lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

0: God morgon och välkommen till Ålands Radio 91,3 MHz.
1: Nu är det dags för läshörnan. Den åländske författaren Sebastian Johans läser ur sin roman Svanhopp, roman om död far från 2025. Boken är nominerad till Nordiska rådets litteraturpris. Det är en berättelse om medberoende, förlust och tillkortakommanden, men kanske mest av allt om kärlek.
2: I september är det tänkt att Frossan ska följas av den finska deltävlingen av den internationella Frossini Grand Prix. Korståget har som sagt bara börjat. Då och då blir pappan förälskad. Ofta i vackra, begåvade och yngre kvinnor. Konstnärer, poeter, musiker. Det är begåvningen, menar han. Inte explicit skönheten, inte explicit ungdomen. Men både skönheten och ungdomen passar i hans ständiga målbild. Det passar med det jag som han ständigt ska återvända till. Sonen anmärker på diskrepansen. Vad har pappan att erbjuda de yngre, begåvade och vackra? Frågan är irrelevant. Det är inte nu han ska förklara dem sin kärlek. Nu äcklas han ju till och med själv av den han är. Men sen kommer han att vara värdig. Ändå är det i nuet han övermannas av förälskelsen. Pappan uppfylls och söker sig nära. Bereder gärna plats i sin tidskrift. Funderar på temanummer som kunde ge honom en anledning att lyfta fram de begåvade. Ofta tycker han att han ser något som ingen har sett förut. Det gäller inte bara förälskelserna. Han ser och lyfter folk. Det är inte osant, men kanske skulle många av dem synas ändå. När pappan faller neråt är han ofta besviken för att den tacksamhet han möter är för liten. I den mörkaste svärtan är han bitter och förrådd. Men det kommer alltid nya ord, bilder, människor som väcker den skendöda entusiasmen igen. Pappans kärleksliv är ingen stående punkt i samtalet de för i bilen. Men det genomsyrar honom ofta. Det är i allmänhet olyckligt. I en period påstår han sig ha en seriös relation med en kvinna i Danmark. Men sonen utgår från att det mer handlar om en önskan än ett verkligt förhållande. I en period är han utom sig av ilska för att en jämnårig, gift kollega i någon av verksamheterna som handlar om vård av funktionsnedsatta försökt förmå honom att ligga med henne. Inte för att hon är gift förstås, utan för att hon är långt under hans standard och ändå verkar tycka att erbjudandet ska ses som en välvillig tjänst. Under några veckor har han en eldig romans med en lesbisk medpatient som han träffar i samband med att han lagt in sig för avgiftning på ett mentalsjukhus. Deras snabbt uppflammande möte är bortom det kroppsliga. Då går det bra. Annars är det förälskelser där person och konst inte går att skilja åt, och eftersom pappan inte vågar benämna sina känslor inför den åtrådda övergår det hela vanligen till en uppriktig kärlek till det som personen i fråga ägnar sig åt. Dragspelsfrossan är bara ett exempel. Intresset behöver inte svalna mer än någon grad för att det ska uppstå en dominoeffekt som gör kaos av hela saken. Dragspelsfrossan är inget undantag, och ungefär samtidigt som pappan inser att han trots allt inte ser dragspelet som det fulländade instrumentet hinner evenemangets ekonomi i kapp honom, och det kan ju tänkas att han räknat med en större avkastning än det blivit, eller bara glömt bort att göra kalkylen helt och hållet. Det är en gåta att de inresta virtuoserna ändå förväntar sig det gage de blivit utlovade. Som blev inte brann för saken överhuvudtaget. Pengar från skivförsäljning i foajén kräver de också, trots att det bara handlar om en skitsumma i jämförelse med arvodet de gapar om. Åtminstone en av dem lämnar in en stämningsansökan för att driva in pengarna. Han är en av dem som ger upp sina fordringar när de landar på den 16-årige sonen. Jag har alltid vetat att ditt hjärta är stort. Det är sannoliken ingen överraskning att få det bekräftat. Det har svämmat över så många gånger, det där hjärtat. Du viker aldrig en tum från den djupa humanism som är din grundinställning. Du reagerar på saker som du uppfattar som fel. På missförhållanden, vanvård, mobbing. Du agerar och ställer till bråk, och när du gör dig omöjlig på arbetsplatser eller i mötet med samhället så är det långt ifrån alltid du som har fel. Man måste ge dig det. Du kan inte ens låta bli. Ditt hjärta blöder ständigt och visar sig vara dubbelt för stort. Ett normalt hjärta väger mellan 3 och 3,5 hekto. Ditt väger 570 gram när det tas ut ur din kropp och placeras på en blank, steriliserad våg. Kronartärerna är fria. Hjärtmuskens snittyta är jämnt rödbrun, något mjukare än vanligt. Det skriver en protokollförare som i realtid noterar obducentens iakttagelser när det som nyss var du går sig igenom en kuslig exakthet. Ditt hjärta är mjukare än det ska vara. Det är inte heller en överraskning. För det finns givetvis ett svar. Det finns alltid ett svar. När jag långt, långt senare tar mig samman och letar reda på det, så finns det faktiskt ett svar, även om svaret på många sätt är det jag hade från början. Att vi inte vet. Han var i alla fall helt vit när han dog. Han hade ingenting i kroppen, inga piller och ingen alkohol. Det är utsagan som din bror ger mig ett par månader efter din död. Det är obduktionsprotokollet som har kommit, tydligen. Jag ser aldrig pappren, och när jag ber om dem är de alltid på villovägar. Kanske ligger de hos din mamma. Jag tror förstås inte för en sekund på min farbror. Han är ingen god lögnare. Till att börja med tar han i för mycket. Att din kropp inte ens skulle innehålla spår av substanser är helt enkelt ytterst osannolikt. Men mitt 16-åriga jag synar inte lögnen. Mest för att jag förstår varför den framstår som rimlig som utsaga till just mig. Jag förstår att den vill förskona. Men inte bara därför. En liten del av mig väljer också att inte utmana lögnen för att den inte ska spricka sönder. Jag väljer att låta den stå kvar som en hägring eller ett kanske eller en vag förhoppning. För att det gör det lättare att tänka att det kanske inte är med flit. För att det ska finnas en möjlighet att du inte har orsakat din död genom ett direkt agerande.

0: Då är klockan 5:07. Det är fredag morgon den 8 maj och det här är morgonens första Ålandsnytt. God morgon. Generalplanen för havsvindsprojektet Sunnanvind är nu klar och lämnas vidare till landskapsregeringen innan berörda kommuner slutligen ska ta ställning till planen. Samtidigt visar preliminära tekniska analyser att omkring 226 vindkraftverk kan vara realistiskt i de norra havsområdena. Planen möjliggör upp till 301 vindkraftverk, men enligt energisamordnare Ralf Häggblom pekar den nuvarande kunskapsläget snarare mot omkring 226 verk med en sammanlagd effekt på nästan 4 gigawatt. Vad det betyder för kostnaderna och strukturerna måste vi förstå för att kunna ställa rätt finansiella krav i en auktion, säger Häggblom. Mer information om de tekniska förutsättningarna, kostnaderna och möjligheterna till vätgasproduktion väntas när konsultföretaget Svekos rapport blir klar. Rapporten är försenad och väntas nu i slutet av maj. Det är konsultbolaget VSB som tagit fram generalplanen som de beskriver som ovanligt detaljerad och utformad för att skapa trygghet både för ålänningar och möjliga utvecklare. Slutsatsen är att området lämpar sig väl för havsbaserad vindkraft enligt uppdragsledare Jonas Salin. Det finns relativt få överlappande intressen och de känsliga områden som finns bedömer vi som hanterbara genom det regelverk vi skapat för Sunnanvind, säger Salin. Mariehamns stad och Jomala kommun och landskapsregeringen har tagit fram en gemensam strategi för utvecklingen av tätortstrafiken i Mariehamn och södra Jomala. Elin Roselius, som är byråchef vid Vägnätsbyrån, säger att syftet är att skapa ett långsiktigt, hållbart, effektivt och tillgängligt transportsystem som möter dagens behov och framtidens utmaningar. Strategin, som nyligen har godkänts politiskt hos alla tre parter, baseras på en gemensam vision om att stärka kollektivtrafikens funktion, förbättra förutsättningarna för gång- och cykeltrafik, minska trafikbelastningen i centrala områden samt att säkerställa en mer enhetlig och samordnad planering över kommungränserna. Strategins fokusområden är miljö och digitala system, kollektivtrafik, biltrafik, tungtrafik, gång- och cykeltrafik samt mikromobilitet som elsparkcyklar och rullstolar. Vi har även tittat på centrala utmaningar som en fragmenterad infrastruktur, begränsade resurser samt behovet av förbättrad planering, samordning och gemensamma standarder, säger Elin Roselius. Nästa steg blir att ta fram en åtgärdsplan och etablera ett samarbetsforum. Föreningslivet på Åland ska få större synlighet än Mariehamns stad i samarbete med Funktionsrätt Åland. Ålands ungdomsförbund och Mariehamns församling arrangerar årets föreningsfest på torget i Mariehamn den 29 augusti. Evenemanget arrangeras för tredje gången och målet är att både lyfta fram föreningarnas verksamhet och locka nya medlemmar. Vi vill synliggöra föreningar som kanske inte syns så mycket, säger arrangören Matilda Husell från Mariehamns stad. Enligt Husell finns det över 300 aktiva föreningar på Åland, allt ifrån idrott och kultur till funktionsrätt och hobbyverksamhet. Särskilt viktigt är det, enligt arrangörerna, att nå inflyttade ålänningar. Hittills har omkring 30 föreningar anmält sig till årets evenemang, men Husell hoppas på betydligt fler innan anmälningstiden går ut i slutet av maj. Nytt för i år är att evenemanget flyttas till torget och närliggande områden. Och så dagens väder. Idag får vi klart och solskenen 12-13 grader och en svag västlig vind som vrider till sydlig och tilltar en aning. I kväll och i natt blir det halvklart. Lördagen blir sen mest solig med 13-14 grader och på söndag halvklart med 11-13 grader. Vinden är måttligt sydlig hela helgen. Sjövädret för Ålands hav. Vind omkring syd som tilltar så småningom. Först 1-4 meter per sekund, på eftermiddagen 3-7 meter per sekund. Från och med kvällen vind som avtar. Skärgårdshavet, nordostlig vind 1-5 meter per sekund, på förmiddagen tillfälligt vind av varierande riktning och från och med eftermiddagen vind omkring väst. Södra Bottenhavet, vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund. Och på norra Östersjön, ostlig till nordostlig vind 2-6 meter per sekund. Det här var Ålandsnytt med mig, Ove Sjöblom. Och innan god morgon drar igång så lämnar jag över till nyheter från Svenska Yle.
1: Synen på EU har ändrat. Unionen ska skydda oss och inte bara idka handel, tycker finländarna. Finner och SAS är i helt olika läge i bränslekrisen. Det finländska bolaget har säkrat billigt bränsle. En maktkamp pågår i Rysslands ledning och får president Putin att se svag ut. Det är soligt väder idag. Här är nyheterna klockan 7. Jag heter Pekka Österholm. God fredagsmorgon. Finländarnas inställning till EU har förändrats. Enligt en enkät ser finländarna inte längre EU bara som ett ekonomiskt samarbete, utan säkerhetsfrågor har blivit allt viktigare, rapporterar Katarina Björk.
2: Finländarna anser numera att EUs uppgift framförallt är att jobba för säkerhet och stabilitet. Tidigare har finländarna lyft fram det ekonomiska samarbetet inom EU, men nu ser många EU mer som en geopolitisk aktör som ska kunna agera i ett läge där världspolitiken är turbulent. Det visar den här enkäten som Sitra och näringslivets delegation Eva har gjort. Vi förväntar oss att EU klarar av att skydda sina medlemsländer, trygga kritiska resurser och minska skadliga beroenden. Det handlar om att trygga tillgången på kritisk teknologi som halvledare och artificiell intelligens. Och för många är det också viktigt att EU stärker självförsörjningen när det gäller livsmedel och energi. En stor majoritet vill att EU minskar beroendet av Kina och av USA och av storföretag därifrån, även om det här skulle bromsa klimatarbetet. Istället vill man att EU söker nya partnerskap med framväxande ekonomier, som till exempel Indien, Brasilien och Vietnam. Sitras och Evas enkät gjordes under mars månad. Drygt 2000 personer besvarade den.
1: Försvarsminister Antti Häkkänen från Samlingspartiet säger att det är mycket viktigt för Europa att behålla relationen till USA. Försvarsministern fick igår kväll frågor om signalerna från USA om att landet kanske inte levererar utlovade Tomahawk långdistansrobotar till Europa. Enligt Häkkänen är det i så fall svårt för Europa att ersätta dem, fast man skulle satsa enorma summor pengar och mycket tid.
3: Massiivinen määrä rahaa ja ajan käyttöä, ja silti se on täysin epävarmaa, että kykeneekö Eurooppa tällaista tekemään. Ja tässä tullaan siihen Suomen turvallisuuspolitiikan realismin puoleen. Amerikkalaiset on pidettävä kyydissä vaan jotenkin.
1: Här lyfter försvarsminister Antti Häkkänen fram Finlands linje med realism i utrikespolitiken. USA bara måste fås att vara med på notarna, sa han i Yle-programmet A-talk igår kväll. I kriget mellan USA och Iran hävdar president Donald Trump att vapenvilan mellan länderna fortfarande är i kraft, trots att båda länderna har attackerat varann. Det här säger han till ABC News. Samtidigt skriver Trump på sin egen plattform Truth Social att USA kommer att förgöra Iran mycket hårdare och våldsammare om Iran inte snabbt går med på en fredsöverenskommelse. De stigande bränslekostnader som Mellanösternkrisen orsakar försätter många flygbolag i ekonomisk knipa, då priset på flygbränsle har fördubblats på ett par månader. En del bolag tvingas ställa in många av sina flygningar. Det gäller inte finländska Finnair som har köpt bränsle billigt i förväg, rapporterar Mattias Forsblom.
4: I jetbränslekrisen blir prissäkring, så kallad hedging, helt avgörande för flygbolagen. Inhemska Finnair hör till vinnarna eftersom bolaget i så stor utsträckning har skyddat sig för prischocker. I början av året var över 80% av bränslekostnaderna skyddade och siffran för den resterande delen av året är cirka 70%. Jan Olsson är flyganalytiker och berättar hur situationen ser ut för andra bolag.
5: Ryanair ligger i topp, föga förvånande som vanligt då, har egentligen säkrat upp till 90% av bränslet, strax under tror jag. Norwegian hälften ungefär. Och det ger dem ju stora fördelar jämfört med SAS som alltså inte är ensamma om, men ändå inte har säkrat något bränsle, utan får ta den här fördubblade bränslekostnaden. Det betyder ju att deras bränsle blir nästan dubbelt så dyrt som Ryanair om planen står bredvid varandra och tankar.
4: Den som vill minimera risken för att flyget blir inställt gör klokt i att välja charter istället för reguljärflyg, säger Jan Olsson. Charterbolagen har nämligen hotellkostnader och kommer därför att göra sitt yttersta för att flygen verkligen går. Bränslekrisen kan resultera i rejäla prishöjningar på dolda avgifter som bagage, men det kan också uppstå möjligheter att fynda.
5: Vi kommer också paradoxalt nog att få se att flygbolag står med flygplan som man inser att man måste skicka iväg. Du har 70% bokningar eller något, men fortfarande tomma stolar. Och då kommer det bli en del rea.
1: Så sa flyganalytikern Jan Olsson. Internationella Röda Korset utökar verksamheten vid sitt fältsjukhus i Gaza. Fältsjukhuset i Rafah har redan länge varit i bruk längre än de brukar vara och behöver repareras lite. Men det är en av få funktionsdugliga vårdenheter i södra Gaza. Målet är att fortsätta sjukhusets verksamhet i 2 år. I Ryssland har en maktkamp blossat upp inom landets maktelit. Maktkampen kommer olägligt för president Vladimir Putin med tanke på att Ryssland imorgon ska fira den årliga segerdagen där Putin brukar framställa sig som stark landsfader. Nu framstår han istället som svag, rapporterar vår Rysslandskännare Anders Mård.
6: För första gången sedan anfallskriget började för 4 år sedan står den ryska makteliten i öppen konflikt med varandra. Bakom schismen ligger den ryska säkerhetstjänsten FSBs ständiga krav på radikala begränsningar av internet. Åtgärder som motarbetas både av den ekonomiska och politiska falangen bakom Kremls murar. Konflikten har försatt president Vladimir Putin i en svår situation och hittills hanterar han den dåligt eftersom han tvekar. Den brittiska Rysslandsexperten Mark Galliotti menar att maktkampen gör att Putin ser svag ut.
7: I mean, this is classic Putin in a way. Despite all the sort of bare-chested macho theatricality that has been built up around him, actually Putin is risk-averse. Tends to be slow to make tough decisions.
6: Det här är typiskt för Putin. Trots all barbröstad machostil och den personkult som byggts upp kring honom är Putin i verkligheten rädd för att ta risker. Dessutom är han långsam när han måste fatta svåra beslut. Galliotti anser att Putin inte har råd att gå emot FSB eftersom säkerhetstjänsten har blivit allt starkare det senaste året samtidigt som Putin framstår som allt svagare. Och lördagens stora festligheter inför segerdagen förstärker intrycket. För första gången sedan år 2007 kommer nämligen inga militärfordon att visas upp på den årliga militärparaden i Moskva. Beslutet förklaras med hotet från drönare. Putin ska som vanligt hålla tal under segerdagen och Galliotti förväntar sig den gamla vanliga retoriken.
7: Putin will talk about the great sacrifices that were made in the great patriotic war and encourage modern Russians to feel that they too need to accept sacrifices. But no one really has been taken in by his notion that this is an existential struggle for Russia.
6: På lördagen kommer vi att se och höra en Putin som själv går igenom alla de vanliga känslolägen om anfallskriget som en existentiell kamp som kräver offer, medan det ryska folket istället kommer att njuta av en ledig dag och inte övertygas av den retorik som hörs från podiet i Moskva.
1: Rapporterade alltså Anders Mård. April var den tredje varmaste månad som jordklotet har upplevt, rapporterar EU:s klimattjänst Copernicus. April var 1,43 grader varmare än medelvärdet från förindustriell tid. I Europa fanns det stora regionala skillnader i temperaturen under april månad. Sydvästra Europa var varmare än vanligt, medan det i östra Europa var kallare än genomsnittet. Den globala mäthistoriens varmaste april var år 2024 och den näst varmaste år 2025. Den världskända brittiska zoologen, författaren och tv-programledaren Sir David Attenborough fyller 100 år idag. Han är mest känd som tv-presentatör av naturprogram som serierna Liv på jorden och Den blå planeten. David Attenborough har firats hela veckan med specialprogram på BBC. Idag är det soligt uppehållsväder i landets södra och mellersta delar. Temperaturen stiger till mellan 11 och 16 grader. I norr är det svalare och växlande molnighet med regnskurar och åska. Varning för terrängbrand gäller i landets södra och västra delar.

God morgon och varmt välkomna till God morgon här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som är med dig denna fredagsmorgon den 8 maj då Åke firar namnsdag. Ja, som vi hörde i nyheterna från Helsingfors så firar Sir David Attenborough 100 år idag. Och vi här i programmet ska också lyfta fram detta. Den kända brittiska rösten som är synonym med naturfilmer. Amanuens vid Husö biologiska station, Tony Sederberg, är intresserad av naturfotografi. Du hör mer om hur han ser på Attenboroughs betydelse för människans intresse för djur och natur vid 8.40 denna morgon. Och 7.40 hör du om en gemensam strategi för tätortstrafiken. Nu har Jomala, Mariehamn och landskapsregeringen enats om att samordna planerna för trafiken i södra Jomala och Mariehamn. Och i fokus efter 10 ska det handla om Hammarland. Vi har pratat med kommundirektören Kurt Karlsson om vad som är på gång i kommunen och vad som behöver lösas framåt då det är ett nytt val nästa år. Men vi ska inleda den här morgonen och programmet med att höra mer om föreningsfesten som arrangeras av Mariehamns stad i samarbete med Funktionsrätt Åland, Ålands ungdomsförbund och Mariehamns församling på torget i Mariehamn den 29 augusti. Mer om det här efter musiken. Det är Whitney Houston med My Love Is Your Love. Hjärtligt välkomna med i programmet denna morgon.

0: My love is your love med Whitney Houston inleder denna fredags morgon och programmet God morgon. Nu ska det handla om föreningsfesten. Föreningslivet på Åland ska få ta större plats nu när Mariehamnstad i samarbete med Funktionsrätt Åland, Ålands ungdomsförbund och Mariehamns församling arrangerar föreningsfesten på torget i Mariehamn i slutet av augusti. Arrangörerna, ja, de hoppas på att locka både fler föreningar att delta och fler ålänningar att hitta nya intressen. Du hör arrangörerna Sofie Roxbäck och Matilda Husell från Mariehamnstad förklara vad föreningsfesten är.
1: Föreningsfesten är ett evenemang där vi vill lyfta fram föreningslivet på Åland. Tanken är då att föreningar får komma och visa upp sig och berätta om sin verksamhet. Och sen får besökarna komma och inspirera, ställa frågor och kanske hitta ett helt nytt intresse som de vill vara delaktiga i.
0: Och när vi pratar om föreningar, så kan det vara vilken förening som helst?
1: Ja, alla former av föreningar. Om man ser sig som en förening så då är det bara att anmäla sig och delta.
0: Men varför ordnas den?
1: Vi vill lyfta föreningslivet. Vi vill synliggöra föreningar som kanske inte syns så mycket. Jag till exempel, nu när jag har sökt på alla föreningar så har jag hittat massor med föreningar som jag inte ens visste fanns på Åland. Och därför vill vi lyfta dem.
2: Och sen så vill vi också skapa samhörighet både med föreningslivet och Ålands befolkning, även inflyttade. Vi har ibland lite svårt att nå ut hur viktigt föreningslivet är för våra sociala kontakter helt enkelt. Och det är jätteviktigt att vi lyfter det också för inflyttade, att de får den här möjligheten att se vad mycket föreningar vi har här på Åland och ges möjlighet kanske att delta i en förening, bli medlem och få den här sociala kontakten och liksom få känna att man tillhör någonting. Jag tänker ändå att det är superviktigt för alla att få känna det där, att det här var min förening, det här är min grej. Så därför tänker vi också att den här mångfalden är så otroligt viktig, att vi kan få visa upp hur mycket föreningar det finns, både i Mariehamn och på Åland för de som flyttar till oss, och förstås för andra ålänningar också, att kanske hitta en ny förening. Så det är verkligen för alla ålänningar, både ny som gammal.
0: Men hur många föreningar finns det på Åland? På ett ungefär?
1: Oj, jag har listat 300 föreningar. Det finns jättemånga föreningar.
2: Vi tror att det finns fler än 300.
1: Ja, det finns definitivt fler än 300. Men det är de som jag har fått på papper i alla fall.
0: Och alla dessa föreningar är aktiva då?
1: Ja, dessa 300 ska jag säga är aktiva. För jag har då undersökt om de fortfarande är aktiva genom att kolla på deras hemsidor eller Facebook-sidor, och jag skulle definitivt säga att de är aktiva.
2: Men har vi missat någon så har man ju möjligheten nu att kontakta oss, och vill man ha mera information så får man jättegärna höra av sig till oss här på Rådhuset, och man kan bland annat mejla in på radhuset@mariehamn.ax om man har frågor, så ser vi till att Matilda får den här e-posten så man kan ställa sina frågor.
0: Matilda, hur skulle du säga då att intresset ser ut inför årets föreningsfest?
1: Jag skulle säga att det är ändå stort. Att just de föreningarna jag varit i kontakt med har varit väldigt glada och engagerade att delta. Men sen kanske vi inte har fått just det antalet ansökningar som vi skulle önskat. Och det är därför vi nu vill motivera föreningar att anmäla sig för att kunna delta i det här evenemanget.
0: Hur många ansökningar har ni fått in?
1: Nu ska jag säga att vi har runt 30. Och vi vill ju ha många, många fler. Så därför är det dags att anmäla sig till årets föreningsfest.
0: Varför har inte fler anmält sig?
1: Antingen så är det att folk inte har fått reda på det. Vi har försökt verkligen att sprida det. Jag har spridit det via mail, men också via inbjudan på vår hemsida och på Facebook. Och så har vi varit runt och lagt upp posters runt på Åland. Men sen tror jag det också är att det tar tid för föreningar att kunna veta om de får delta. Man måste prata med sin styrelse och det tar tid att ordna ett möte och sånt. Men annars oklart.
0: Hur långt fram kan man anmäla sig om man är intresserad?
1: Nu har vi satt deadline till sista maj. Och sen får vi se hur många som har anmält sig då. Och jag skulle inte säga att man ska vara rädd att anmäla sig

0: Nej, vi har inte programmet satt, men jag skulle säga det som en fest där föreningar får visa upp sig. Vi har tillgång till scenen och där är det redan föreningar som har visat intresse på att visa någon form av uppträdande. Till exempel har vi lite band som gärna vill visa sig. Vi hoppas på kanske någon kör, någon annan förening som kan göra någonting på scenen. Och sen bara allmänt trevlig dag där föreningar möter nya personer som vill anmäla sig och bli en del i föreningen.
1: Vi har fått mycket respons när vi har haft det här två gånger förut också, att de som väl deltar, alltså föreningarna själva, tycker det är så otroligt roligt att få träffa andra föreningar. Man kanske också hittar en annan förening man vill delta i, men också just det att man får andra föreningar att prata med, att hur gör ni, hur gör vi, att just sådana saker har också varit jätteuppskattat. Det finns den här möjligheten att träffas och se vilken mångfald det finns och hur många som faktiskt är aktiva inom föreningslivet. Och det har också diskuterats många gånger att det behövs många nya medlemmar till föreningar. Att vissa föreningar lite har en börjar dö ut kanske, det är en generationsväxling. Så vi tänker också att den här föreningsfesten kan bidra till att man kanske kan få flera medlemmar i sina föreningar. Och vi uppskattar verkligen om man har någon form av flyers med eller någon information när man kan träffas eller ses. Just så att man, det är lätt att få kontakten sen efter den här dagen. Att just det var den här föreningen som var så rolig, jag har ju lappen med mig. Att då, där, till den personen kan jag ringa eller dit kan jag gå på tisdag kväll för att liksom sticka. Eller vad det nu kan vara för någonting, spela strategispel eller vad det nu kan vara för förening som man har hittat och intresserat sig av.
2: Är ni själva aktiva i någon förening?
1: Ja, lite blandade föreningar, det är jag absolut.
0: Inte för tillfället, men nu när jag har fått sett vad det finns för utbud här så kommer jag nog definitivt gå med i någon förening.
3: Det här blir den tredje gången ni arrangerar det här. Nytt för i år är att ni har flyttat den här festen till torget med omnejd. Vill ni förklara lite, vad menar ni med omnejd? Jag förstår ju att ni ska vara på torget som du sa, Matilda. Ni har scenen där och där är föreningarna intresserade av att stå och visa upp sig. Men torget och omnejd, varför?
0: Vi vill göra oss mer synliga. Torget är väldigt i centrum och då kan folk som går förbi bara se, oj, det är någonting som händer här på torget. Och så kilar man förbi och så tittar man. Och sen är det mycket större yta att jobba med. Och som sagt, när vi har scenen är en mycket bra grej att ha användning för. Så ja.
1: Feedbacken också från de senaste åren, vilket vi alltid har skickat ut en enkät efteråt. Och feedbacken har varit att man gärna vill bara stå mera samlade än vad vi till exempel gjorde förra gången då vi var här runt Rådhuset, kyrkan, Unkan och Röda Korsgården. Så det är liksom någonting vi har tagit fasta på, att man känner att man vill stå lite mera tillsammans just för att få det här delaktigheten och känslan av att det är en händelse som händer och att man får möjligheten att ta del av andra föreningar. Och sen så tänker vi just det, tillgängligheten, att det är möjligt för så många som möjligt att komma och titta förbi en kort stund eller vara en längre stund helt enkelt och ta del av mer av aktiviteterna under dagen.
3: Ja, det sa arrangörerna Sofie Roxbäck och Matilda Hussell. Här till näst ska vi få lite musik av Einbusk innan det blir nyheter med Ove Sjöblom.

0: Stolt att vara kvinna med Einbusk hörde vi här. Nu har det blivit dags för lokala nyheter.
1: 226 vindkraftverk bedöms som realistiskt.
2: Nästan 4 gigawatt som skulle kunna producera el.
1: Ett nytt samarbete ska utveckla trafiken över kommungränserna.
3: Som nästa steg ser vi nu då att börja konkretisera det och jobba i sakta mak fram en gemensam åtgärdsplan.
1: Och på lördag får vi mest sol, men på söndag då blir det halvklart. Temperatur runt 12-13 grader. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt fredag. God morgon. Ja, och vi börjar med generalplanen för havsvindprojektet Sunnanvind som nu är klar och lämnas vidare till landskapsregeringen innan berörda kommuner slutligen ska ta ställning till planen. Samtidigt visar preliminära tekniska analyser att omkring 226 vindkraftverk kan vara realistiskt i de norra havsområdena. Ralf Häggblom är energisamordnare vid landskapsregeringen.
2: Med en kapacitet på nästan 4 gigawatt som skulle kunna producera el. Och det är ju förstås en intressant uppgift. Och sen vad de här kostnaderna och strukturerna för det betyder, så är förstås någonting som vi måste förstå för att kunna sätta rätt krav, finansiella krav i en auktion på en utvecklare, för att vi ska förstå deras kassaflöde och vilka finansiella frågor de kommer att tackla, så att vårt anbud, vårt paket blir det bästa möjliga.
4: Landskapsregeringens målsättning är fortsättningsvis att en auktion över havsområdet ska kunna inledas i slutet av det här året. Mer information om de tekniska förutsättningarna, kostnaderna och möjligheterna till vätgasproduktion väntas när konsultföretagets VKs rapport blir klar. Rapporten har försenats och väntas nu i slutet av maj.
2: Det är viktigare med kvalitet än att hålla tidtabellen i sådana här frågor.
4: Det säger energisamordnare Ralf Häggblom. På onsdagskvällen hölls ett informationstillfälle om projekt Sunnanvind för allmänheten som lockade drygt 20 personer. Där presenterades också generalplanen som tagits fram av konsultföretaget VSP som bedömer att området lämpar sig väl för havsbaserad vindkraft. Uppdragsledare är Jonas Salin.
5: Här området så är det ganska få överlappande intressen och samtidigt så är de känsliga områdena, känsliga habitat och känsliga, andra känsliga värden som finns här, de är hanterbara genom det här regelramverket då, som vi har skapat för Sunnanvind.
4: Enligt VSP är generalplanen ovanligt detaljerad och innehåller många kravbestämmelser för att minimera negativa miljöeffekter. Planen är också utformad för att skapa trygghet både för ålänningar och möjliga intressenter.
5: Vårt hopp med att ha gått så här långt då i miljöbedömningsprocessen i att skapa det här regelramverket och att göra de här noggranna undersökningarna, det är just att det ska kunna ge den här tryggheten då till både miljö och samhälle, men också till verksamhetsutvecklare, och känna att här vågar vi satsa, här känner vi att vi har goda förutsättningar för att kunna bygga på ett bra och hållbart sätt.
1: Och det sa Jonas Salin vid VSP. Reporter Felicia Bredenberg. Ska vi till tingsrätten. En man i 70-årsåldern döms av Ålands tingsrätt till böter för misshandel efter att han har slagit eller knuffat sin fru. Det var i september i fjol som mannen, enligt åklagarens beskrivning, hade slagit hustrun med ett knytnävsslag i ansiktet, alternativt knuffat henne med bägge händerna så att hon fallit omkull och slagit sig. Kvinnan blödde från munnen, fick blåmärken på käken och handen samt upplevde smärta och huvudvärk. Mannen har erkänt handlingen och avstod från sin rätt till muntlig förhandling. Även hustrun samtyckte till att ärendet avgjordes skriftligt. Mannen döms till 55 dagsböter på sammanlagt 1980 euro. Han ska även betala brottsofferavgift på 80 euro till staten. Mariehamn stad, Jomala kommun och landskapsregeringen har tagit fram en gemensam strategi för utvecklingen av tätortstrafiken i Mariehamn och södra Jomala. Strategin, som nyligen har godkänts politiskt hos alla tre parter, baseras på en gemensam vision om att stärka kollektivtrafikens funktion, förbättra förutsättningarna för gång- och cykeltrafik, minska trafikbelastningen i centrala områden samt att säkerställa en mer enhetlig och samordnad planering över kommungränserna. Elin Roselius, som är byråchef vid Vägnätsbyrån, ser fram emot det fortsatta samarbetet kring tätortstrafiken.
3: Arbetet med den här strategin finns med i det nuvarande regeringsprogrammet. Och samarbetsgruppens uppdrag har ju varit att ta fram gemensamma mål för tätortstrafiken och i syfte att hitta effektiva trafiklösningar. Så vi vill hitta en gemensam riktning när vi planerar framtidens trafiklösningar så att vi får en trafik som fungerar bra i Mariehamn, i södra, då framförallt i södra Jomala och på landskapsregeringens vägnät.
6: Vad händer nu då? Hur går ni vidare med det här arbetet?
3: Nu är ju den här strategin så är ju då godkänd då, både hos landskapsregeringen i Jomala kommun och Mariehamn stad. Som nästa steg ser vi nu då att börja konkretisera det och jobba i sakta mak fram en gemensam åtgärdsplan. Och vi ser att vi tar det arbetet från hösten och det arbetet kommer att ta tid och det behöver få ta tid.
7: Det sa byråchef Elin Roselius om den gemensamma strategin för tätortstrafiken i Mariehamn och södra Jomala. Mattias Rösken som är planläggare i Jomala kommun och Mattias Olander som är teknisk chef ser många fördelar med samarbetet.
8: Jag ser positivt på det och ser fram emot det fortsatta arbetet och hoppas att det kan underlätta för alla parter att jobba gemensamt i många av de här frågorna.
6: Man kanske måste hitta något annat sätt att ta sig in och ut från Mariehamn än den nuvarande lösningen med rondellerna. Är det något som skulle påverka Jomala?
9: Om man ska hitta nya trafiklösningar så är det ju i Jomala närmast som det ska ske.
6: Finns det några tänkbara lösningar då?
9: Nu, vi har ju den övergripande planläggningen som vi har nu, alltså generalplanerna, så finns det ju inga sådana stråk inritade. Så att det är därifrån man måste börja då, i så fall.
1: Och det sa Mattias Rösgren och Mattias Olander från Jomala kommun. Reporter var Thomas Tornefjäll. Föreningslivet på Åland ska få större synlighet än Mariehamns stad i samarbete med Funktionsrätt Åland. Ålands ungdomsförbund och Mariehamns församling arrangerar årets föreningsfest på torget i Mariehamn den 29 augusti. Evenemanget arrangeras för tredje gången och målet är att både lyfta fram föreningarnas verksamhet och locka nya medlemmar. Vi vill synliggöra föreningar som kanske inte syns så mycket, säger arrangören Matilda Husell från Mariehamns stad. Enligt Husell finns det över 300 aktiva föreningar på Åland inom allt från idrott och kultur till funktionsrätt och hobbyverksamhet. Särskilt viktigt är det, enligt arrangören, att nå inflyttade ålänningar. Hittills har omkring 30 föreningar anmält sig till årets evenemang, men Husell hoppas på betydligt fler innan anmälningstiden går ut i slutet av maj. Nytt för i år är att evenemanget flyttas till torget och närliggande områden. Och så har vi kommit fram till vädret. Idag får vi klart och solsken, 12-13 grader och en svag västlig vind som vrider till sydlig och tilltar en aning. I kväll och i natt blir det halvklart. Lördagen blir sen mest solig med 13-14 grader och på söndag halvklart med 11-13 grader. Vinden är måttligt sydlig hela helgen. Sjövädret för Ålands hav. Vind omkring syd som tilltar så småningom. Först 1-4 meter per sekund på eftermiddagen, 3-7 meter per sekund. Från och med kvällen vind som avtar. På skärgårdshavet nordostlig vind 1-5 meter per sekund. På förmiddagen tillfälligt vind av varierande riktning och från och med eftermiddagen vind omkring väst. På södra Bottenhavet vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind omkring syd. Och på norra Östersjön ostlig till nordostlig vind 2-6 meter per sekund. Jag påminner om att det är fortsatt utfärdad varning för terrängbrand som gäller. Och pollenrapporten, det är måttliga till höga halter av björk och låga halter av säljvide. Och det här var Ålandsnytt tillsammans med mig Ove Sjöblom och då lämnar jag tillbaks till Godmorgon och Amira.
0: Tack ska du ha, Ove. Morgonens väderobservationer ska ni få här nu. Klockan är 7:20, men väderobservationerna från klockan 7:20. Ute nordostlig vind 3 meter per sekund och en temperatur på 6 grader. Gustavs Enskär nordvästlig vind 1 meter per sekund 6 grader. Nyhamn ostlig vind 3 meter per sekund, 6 grader. Märket sydostlig vind, 3 meter per sekund och 6 grader. Och i Mariehamn är det just nu 4 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 20:07 minus 8 enligt det nya N2000-systemet, vilket betyder 19 cm under medelvattenståndet. Det om morgonens väderobservationer. Vidare här i programmet ska vi få höra om en gemensam strategi för tätortstrafiken. Innan det, musik med Robin.

0: Indestructible här med Robin. Nu ska det handla om en trafikstrategi för tätortstrafiken. Mariehamnstad, Jomala kommun och landskapsregeringen har tagit fram en gemensam strategi för utvecklingen av tätortstrafiken i Mariehamn och södra Jomala. Strategin som nyligen har godkänts politiskt hos alla tre parter baseras på en gemensam vision om att stärka kollektivtrafikens funktion, förbättra förutsättningarna för gång- och cykeltrafik, minska trafikbelastningen i centrala områden samt säkerställa en mer enhetlig och samordnad planering över kommungränserna. Elin Roselius, som är byråchef vid Vägnätsbyrån, ser fram emot det fortsatta samarbetet kring tätortstrafiken.
1: Arbetet med den här strategin finns med i det nuvarande regeringsprogrammet. Och samarbetsgruppens uppdrag har ju varit att ta fram gemensamma mål för tätortstrafiken och i syfte att hitta effektiva trafiklösningar. Så vi vill hitta en gemensam riktning när vi planerar framtidens trafiklösningar så att vi får en trafik som fungerar bra i Mariehamn, i södra, då framförallt i södra Jomala och på landskapsregeringens vägnät.
2: Vilka är de största problemen nu skulle du säga?
1: Dels är det att som trafikant så tror jag dels att du kan uppleva att det finns skillnader också sett ute i vägnätet kopplat till kanske vem som är väghållare. Alltså både som du som cyklist så kan märka skillnader både kanske i drift och underhåll, kanske till viss del skyltning med mera. Men det handlar också om längre och strategiska beslut kopplat till att hitta och identifiera de här målsättningarna så att vi jobbar åt samma håll och hittar en gemensam standard och ett harmoniserat vägnät. Det ska inte märkas av egentligen vem som är väghållare utan du kan förvänta dig en viss typ av nivå.
2: Det nämndes ju då att Jomalas expansion är en anledning till att det behövs ett sånt här samarbete.
1: Jag tror att det här samarbetet skulle behövas oavsett. Men däremot så blir det väldigt tydligt sett till när vi har, och framförallt den södra delen av Jomala och bland annat på Maxingområden så expanderar väldigt, väldigt snabbt. Vi har ju definierat det här tätortsområdet och det är inte bara de områdena som har en tätortsskylt idag. Utan det är ju ett område sett i befolkningstätheten. Och när vi har tagit ut data för det området så ser vi att det är nästan 15 000 personer som bor i det här definierade området. Och det är hälften av Ålands befolkning som bor inom det här området.
2: Ni vill till exempel få fler åka kollektivt och det pratar vi om på många ställen men det är svårt att nå dit.
1: Absolut, och i det här arbetet så lade vi väldigt tidigt både en vision, gemensam vision från samarbetsgruppen och den här politiska referensgruppen. Men vi definierade också de här, vilka utmaningar och hinder ser vi framåt för att nå den här visionen. Och en av de utmaningarna vi såg så var ju just med invanda resmönster. Att har du åkt bil i alla år så kanske det är svårt att börja åka kollektivt. Så det är absolut en utmaning.
2: Och där är det också problem med tidtabellen ibland. Det kanske passar för att åka till jobbet men du kommer inte hem.
1: Det är också en del. Och en fördel nu som vi lyfte här idag var att just att nu har vi lördagstrafik från 1.1.2026. Man kommer också göra en översyn på kollektivtrafiken under 2026.
2: Ni lyfte vissa fokusområden här. Har du några exempel på dem som du vill lyfta fram?
1: Så vi hade ett inledande workshop och där vi definierade vad är det som är centralt och vad är det vi ska jobba vidare med. Och det blev ganska tydligt i att vi delade upp det mellan bland annat då de här digitala systemen. Alltså vi samlar väldigt mycket information via trafikmätningar. Vi har information från kollektivtrafiktjänster med mera. Men också de här miljömässiga målen som finns. De övriga, de här fokusområdena så är ju kollektivtrafik, det är biltrafik, det är gång- och cykeltrafik, tung trafik och sen har vi också de här lätta individuella fordonen och däribland till exempel elsparkcyklar.
2: Nu är det här ett samarbete då mellan stan och Jomala och landskapsregeringen och ni nämnde att det också måste till ett politiskt samarbete för att få det att funka och det kanske inte är så lätt.
1: Nej, och det var ju någonting som nämndes här idag från, jag tror det var staden som nämnde det. Och absolut, att på tjänstemannanivå så har vi hittat en bra samarbetsform och vi har hittat ett samarbete som vi tycker funkar. Och det är absolut en del av resultatet i det vi har uppnått. Men som nämndes här idag så ser man också ett behov av att kanske hitta det politiska samarbetet. Det är mycket beslut som behöver förenas, som man behöver vara eniga om.
2: Vad händer nu då? Hur går ni vidare med det här arbetet?
1: Nu är ju det här strategin så är ju då godkänd då, både hos landskapsregeringen i Jomala kommun och Mariehamns stad. Som nästa steg ser vi nu då att börja konkretisera det och jobba i sakta mak fram en gemensam åtgärdsplan. Och vi ser att vi tar det arbetet från hösten och det arbetet kommer att ta tid och det behöver få ta tid.
3: Det sa byråchef Elin Roselius om den gemensamma strategin för tätortstrafiken i Mariehamn och södra Jomala. Mattias Rösken som är planläggare i Jomala kommun och Mattias Olander som är teknisk chef ser många fördelar med samarbetet.
4: Jag ser positivt på det och ser fram emot det fortsatta arbetet och hoppas att det kan underlätta för alla parter att jobba gemensamt i många av de här frågorna.
2: Vad vill ni helst uppnå då från Jomalas sida?
4: Inga klara önskemål nu. Mycket kommer ju sen styras av budgetprocesser och pengarfrågor såklart. Men vi säger att det finns utmaningar med cykelvägsnätet och övergångsställen och hastighetsbegränsningar och även för planläggningen att framtida planläggning hur man jobbar vidare med de frågorna. Som att inte vi bygger bort sådana möjligheter som idag finns tillgängliga.
2: Man kanske måste hitta något annat sätt att ta sig in och ut från Mariehamnen. Den nuvarande lösningen med rondellerna. Är det något som skulle påverka Jomala?
5: Det är klart att det påverkar Jomala, det gör det. Att det är ju, om man ska hitta nya trafiklösningar så är det ju i Jomala närmast som det ska ske.
2: Finns det några tänkbara lösningar då?
5: Nu, vi har ju den övergripande planläggningen som vi har nu, alltså generalplanerna, så finns det ju inga sådana stråk inritade. Så att det är därifrån man måste börja då i så fall.
2: Är det något som måste tas bort i vad gäller byggnader och så vidare?
5: Inte som det ser ut nu, det finns ju nog öppna korridorer än så länge, men att väntar man ju 10-15 år till så då är det nog omöjligt.
2: Travbanan börjar bli ganska inklämd där, kommer den att kunna vara kvar när Jomala växer?
5: Vi har inga planer på det, men på sikt, så om man ser på runt om på andra kommuner där de har travbanor och så långt fram så kan det väl också ske en sån förändring.
2: Och nu ska det gå vidare det här arbetet, vad har ni för förhoppningar?
4: Förhoppningarna är väl främst att vi får ett välfungerande diskussionsforum för att fånga upp alla parters intressen. Om man gör dum planering nu så påverkar det i slutändan alla, oavsett om det är landskap eller Jomala och Mariehamn. Även vad gäller kollektivtrafik och andra lösningar.
2: Det lyftes ju fram där att nu har ni fått till ett samarbete, men det måste också till politiska samarbeten. Det kanske inte är så lätt alla gånger.
5: Och så är det att det har väl varit en viss sån där gräns mellan Mariehamn och Jomala alltid och politiskt också. Man väl kanske inte riktigt kommer överens alltid, men att det är ju bra om det luckras upp det där. Och som bland tjänstemännen nu så har vi ju hitta kanaler i alla fall, att det, både till landskapet och till Mariehamns stad, att man kan bolla och diskutera frågor.
0: Det sa Mattias Rösgren och Mattias Olander från Jomala kommun. Reporter här var Thomas Tornefjell.

I Wanna Dance With Somebody här med Smith and Tell. Och ni, klockan närmar sig 8. Vi ska strax få riksnyheter från Helsingfors. Och i nästa timme av programmet, ja, då lyfter vi fram att Sir David Attenborough fyller 100 år idag. Innan det då, så blir det lite musik, och musik det ska vi väl få här av Irma Schultz. Det här, det är Stureplan.

0: Stureplan hörde vi här med Irma Schultz. Nu har det blivit dags för riksnyheter från Helsingfors.
1: Vladimir Putins machostil bleknar då en maktkamp får honom att tveka och se svag ut. Så lyder en bedömning inför Rysslands segerdag. Storbritanniens ledare Keir Starmer har en spännande dag. Hans öde avgörs då gårdagens valresultat klarnar. Och jag tar kontakt med vår korrespondent på plats. Nu i åtta nyheterna också finländarnas nya syn på EU. Unionen ska trygga vår säkerhet är önskemålet. Planer på hårdare tag mot barn i barnskyddslagen möter kritik från juridiskt håll. Vi gratulerar också en 100-åring, internationellt känd från TV-rutan. Fredagens väder är rena solskenshistorien. Här är nyheterna med sport. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. I Ryssland har en maktkamp blossat upp inom landets maktelit. Och den här maktkampen kommer olägligt för president Vladimir Putin med tanke på att Ryssland imorgon ska fira den årliga segerdagen där Putin brukar framställa sig som en stark landsfader. Nu framstår han istället som svag, rapporterar vår Rysslandskännare Anders Mård.
2: För första gången sedan anfallskriget började för 4 år sedan står den ryska makteliten i öppen konflikt med varandra. Bakom schismen ligger den ryska säkerhetstjänsten FSBs ständiga krav på radikala begränsningar av internet. Åtgärder som motarbetas både av den ekonomiska och politiska falangen bakom Kremls murar. Konflikten har försatt president Vladimir Putin i en svår situation och hittills hanterar han den dåligt eftersom han tvekar. Den brittiska Rysslandsexperten Mark Galliotti menar att maktkampen gör att Putin ser svag ut.
3: I mean, this is classic Putin in a way. Despite all the sort of bare-chested macho theatricality that has been built up around him, actually Putin is risk-averse. Tends to be slow to make tough decisions.
2: Det här är typiskt för Putin. Trots all barbröstad machostil och den personkult som byggts upp kring honom är Putin i verkligheten rädd för att ta risker. Dessutom är han långsam när han måste fatta svåra beslut. Galliotti anser att Putin inte har råd att gå emot FSB eftersom säkerhetstjänsten har blivit allt starkare det senaste året samtidigt som Putin framstår som allt svagare. Och lördagens stora festligheter inför segerdagen förstärker intrycket. För första gången sedan år 2007 kommer nämligen inga militärfordon att visas upp på den årliga militärparaden i Moskva. Beslutet förklaras med hotet från drönare. Putin ska som vanligt hålla tal under segerdagen och Galliotti förväntar sig den gamla vanliga retoriken.
3: Putin will talk about the great sacrifices that were made in the Great Patriotic War and encourage modern Russians to feel that they too need to accept sacrifices. But no one really has been taken in by his notion that this is an existential struggle for Russia.
2: På lördagen kommer vi att se och höra en Putin som själv går igenom alla de vanliga känslolägen om anfallskriget som en existentiell kamp som kräver offer, medan det ryska folket istället kommer att njuta av en ledig dag och inte övertygas av den retorik som hörs från podiet i Moskva.
1: Så rapporterade alltså Anders Mård. Och nu till Storbritannien, där premiärministerns parti Labour ser ut att göra en brakförlust i gårdagens lokalval. Det blir istället stora landvinningar för högerpopulistiska Reform UK. Trots att det är ett lokalval kan resultatet bli avgörande för premiärminister Keir Starmer och hans regering som är mycket impopulär. Rösträkningen är ännu på hälft, en majoritet av rösterna är oräknade. Och jag vänder mig till vår Europakorrespondent Rickard Husu på plats i London. Vad vet man, Rickard, nu mer exakt om resultatet just nu?
4: Ja, som konstaterat så är en majoritet av rösterna fortfarande inte räknade, men på basis av de röster som räknats i fullmäktige och regioner i England så ser det ut som att högerpopulistiska Reform UK blir den stora vinnaren i valet med en tredjedel av mandaten i de områden där resultaten har offentliggjorts. Samtidigt ser arbetarpartiet Labour ut att förlora ungefär hälften av de platser man har försökt behålla i det här valet. Om den här trenden håller i sig förlorar Labour ungefär 1200 platser av sammanlagt 5000, vilket är en stor förlust för partiet men ändå aningen mindre än de värsta scenarierna som pekar på att Labour kunde förlora till och med 3/4 av sina mandat. Och också det konservativa Torypartiet tappar mark i det här valet. Partiets stöd har i genomsnitt minskat med 14 procentenheter, och de förlorar också omkring hälften av de mandat som de har försökt försvara i valet. Den övergripande bilden är alltså det att Reform ligger på kring 29-30% för tillfället, medan samtliga konkurrenter ligger under 20%.
1: Mm. Och Labour förlorar stort men inte riktigt så mycket som man har befarat, säger du. Vad ska man tro om framtiden för premiärminister Starmer mot den bakgrunden?
4: Den stora frågan på nationell nivå är förstås just om premiärminister Keir Starmer kan sitta kvar efter en så här stor förlust i lokal- och regionvalet. Det här valet har allmänt sett som en milstolpe för Starmer som då har suttit vid makten i 2 år, och potentiellt kommer röster nu att höjas om ett byte av partiledare inom Labour. Ännu har dock inga utmanare anmält sig, och mycket lär bero på hur stor den här slutliga valförlusten blir. Jag lyssnar på Labour-politiker i morgonens valsändningar här i London som hänvisar till att partiet kommer att fortsätta jobba för att leverera på de löften man har gett väljarna. Men frågan som förstås inställer sig efter en sån här valförlust är om man som parti är inne på rätt kurs eller om både kursen och ledarskapet borde ses över.
1: Och det här valet gäller också de regionala parlamenten i Skottland och Wales som båda har nationalistpartier med självständighet på agendan. Hur ser det ut för dem?
4: I Skottland och Wales väntar man fortfarande på att rösträkningen ska börja. Rösterna räknas av praktiska skäl först under dagen med ett valresultat som torde klarna under eftermiddagen. Men opinionsmätningarna tyder på att skotska självständighetspartiet SNP fortsätter som största parti i Skottland, medan makten byter i Wales, där Labour traditionellt har varit det dominerande partiet. Där ser det lokala självständighetspartiet och höga populister Reform UK ut att gå framåt på bekostnad av Labour, och enligt vissa bedömare så kan förluster i de skotska och walesiska parlamenten faktiskt potentiellt vara mer betydelsefulla för Keir Starmer och Labour än resultaten i lokal- och regionfullmäktige valen på olika håll i England.
1: Och ett slutligt resultat väntas i eftermiddag. Vad händer efter det?
4: Efter det kommer man att börja analysera resultaten, främst förstås i Labour regeringspartiet, och som konstaterat så kommer säkert diskussionen om Keir Starmers framtid som premiärminister att ta fart med växande kritik mot honom. Starmer lär själv hänvisa till att det här inte är rätt läge att byta ledarskap, att han vill fortsätta som premiärminister och att till exempel den geopolitiska turbulensen talar för att man borde ha ett stabilt ledarskap i Storbritannien även i fortsättningen.
1: Rickard Hoogt, så tack för den här rapporten direkt från London. April månad var den tredje varmaste månad som jordklotet har upplevt, rapporterar EU:s klimattjänst Copernicus. April var 1,43 grader varmare än medelvärdet från förindustriell tid. I Europa fanns det stora regionala skillnader i temperaturen under april månad. Sydvästra Europa var varmare än vanligt, medan det i östra Europa var kallare än genomsnittet. Finländarnas inställning till EU har förändrats. Enligt en enkät ser finländarna inte längre EU bara som ett ekonomiskt samarbete, utan säkerhetsfrågor har blivit allt viktigare, rapporterar Katarina Björk.
5: Finländarna anser numera att EUs uppgift framförallt är att jobba för säkerhet och stabilitet. Tidigare har finländarna lyft fram det ekonomiska samarbetet inom EU, men nu ser många EU mer som en geopolitisk aktör som ska kunna agera i ett läge där världspolitiken är turbulent. Det visar den här enkäten som Sitra och näringslivets delegation Eva har gjort. Vi förväntar oss att EU klarar av att skydda sina medlemsländer, trygga kritiska resurser och minska skadliga beroenden. Det handlar om att trygga tillgången på kritisk teknologi som halvledare och artificiell intelligens. Och för många är det också viktigt att EU stärker självförsörjningen när det gäller livsmedel och energi. En stor majoritet vill att EU minskar beroendet av Kina och av USA och av storföretag därifrån, även om det här skulle bromsa klimatarbetet. Istället vill man att EU söker nya partnerskap med framväxande ekonomier, som till exempel Indien, Brasilien och Vietnam. Citras och Evas enkät gjordes under mars månad. Drygt 2000 personer besvarade den.
1: Förändringar i barnskyddslagen som regeringen föreslår möter kritik från juridisk expertis. Enligt förslaget ska de som jobbar med barnskydd få större maktbefogenheter än idag. Och fler tvångsmedel mot barn ska bli tillåtna. Reporter Charlotte Lindros har satt sig in i saken.
6: Behovet av att förnya barnskyddslagen är akut. Den nuvarande är som ett lapptäcke av olika lagförändringar som har genomförts under årens lopp. Särskilt vill man nu komma åt problemet med barn som rymmer från barnskyddsenheter. Men att ge personal inom barnskyddet mera makt, som man nu planerar, är inte helt oproblematiskt, säger Kimmo Nuotio som är professor i straffrätt vid Helsingfors universitet.
7: Jag tycker just att det är någonting som kanske är lite problematiskt med tanke på det där, så att den här professionella etosen i själva barnvård, så att det är intresse av barn, men sen det där intresse av barnen så egentligen de kommer att kontrolleras mycket mer än tidigare.
6: Nuotio är särskilt kritisk till de nya möjligheterna att gripa barn och hålla fast dem om de försöker rymma.
7: Men det där jag tycker att sådana här riktiga tvångsmedel då man griper barn och sånt, jag tycker kanske borde man låta polisen göra det här eller hjälpa det här.
6: Han är också kritisk till de slutna institutionerna för barn som planeras för att bryta missbruk eller kriminalitet.
7: Och det är absolut klart så att barn borde inte hamna i riktig fängelse. Och här är problemet just det där att det lite så att säga liknar i fängelse, därför att de här reglerna och man får inte liksom gå ut och man är stängd där. Så låter lite som fängelse.
6: Trots att en del barn begår brott så har de ofta också andra problem som de behöver få hjälp med.
7: Och det är inte enbart liksom det där brottsligheten, utan det kan hända att barnet har också mentala problem, självmordsrisk och olika sådana mycket komplicerade problem. Och så kan inte kontrollen inte ändra så enda som behövs, utan det behövs mycket mer stöd och hjälp.
1: Reporter här alltså Charlotte Lindros. På olika håll i Finland ordnas idag på eftermiddagen rollatormarscher för att påminna om att alla har rätt till en god och värdig ålderdom. Liknande rollatormarscher har tidigare ordnats i åtminstone Sievi i norra Österbotten och i Tammerfors. Idag ordnas marscher på omkring 30 orter runt om i landet. Nu då klockan är 13 minuter och var 8, så vill jag sälla mig till dem som gratulerar en 100-åring idag. Och då handlar det om den världskända brittiska slogan författaren och tv-programledaren Sir David Attenborough, som fyller 100 år idag. Han är känd som tv-presentatör av naturprogram som serierna Liv på jorden och Den blå planeten. Själv hade han tänkt sig ett lugnt firande och är överväldigad av hur många som har gratulerat.
8: I've been completely overwhelmed by birthday greetings. From preschool groups to care home residents and countless individuals and families of all ages.
1: Allt från dagisar till äldreboenden har grattat, liksom familjer och enskilda personer, sa Sir David Attenborough här. Han har firats hela veckan med specialprogram på BBC och ikväll ordnas en konsert i hans ära i Royal Albert Hall i London. Och Naturhistoriska museet i London har också uppmärksammat honom genom att benämna en getingart i Chile efter honom. Jag nöjer mig med att säga grattis David. Och så går jag över till Yle Sportens noteringar den här morgonen. I hockeyligan NHL-slutspel tog Carolina Hurricanes sin tredje seger mot Philadelphia Flyers. I Carolina stod Sebastian Aho för en målgivande passning. Carolina vann med 4-1 och leder matchserien med 3-0 i matcher. Carolina, som inte har förlorat en enda match i slutspelet, kan säkra sin plats i finalen i den östra konferensen tidigt på söndagsmorgonen. I fotbollens Europa League möts engelska Aston Villa och tyska Freiburg i finalen. I semifinalerna vann Aston Villa över Nottingham Forest, medan Freiburg slog portugisiska Braga. För Aston Villa blir det här lagets första final i en europeisk turnering på 44 år. Och Freiburg går till klubbens första final någonsin i europeiskt cupspel. Europa League-finalen spelas i Istanbul om ett par veckor. Så väderutsikterna. Idag är det soligt uppehållsväder i landets södra och mellersta delar. Temperaturen stiger till mellan 11 och 16 grader. I norr är det svalare och där förekommer växlande molnighet med regnskurar och oska. Varning för terrängbrand gäller i landets södra och västra delar.
9: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
0: Idag får vi klart och solsken, en temperatur på 12 till 13 grader och en svag västlig vind som vrider till sydlig och tilltar en aning. I kväll och i natt blir det halvklart. Lördagen då, ja, den blir mest solig med en temperatur runt 13 till 14 grader och på söndag halvklart väder med en temperatur runt 11 till 13 grader. Vinden den är måttligt sydlig hela dagen. Sjövädret för Ålands hav. Vind omkring syd som tilltar småningom, först 1-4 meter per sekund, på eftermiddagen 3-7 meter per sekund. Från och med kvällen vind som avtar. Sjövädret för skärgårdshavet. Nordostlig vind 1-5 meter per sekund. Vind byar upp till 7 meter per sekund. På förmiddagen tillfälligt vind av varierande riktning och från och med eftermiddagen vind omkring väst. Sjövädret för södra Bottenhavet. Vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind omkring syd. Och avslutningsvis sjövädret för norra Östersjön. Ostlig till nordostlig vind 2-6 meter per sekund. Pollenrapporten visar på måttliga till höga halter av björk och låga halter av sälg och vide. Även en varning för terrängbrand gäller i hela landskapet Åland. God morgon heter programmet du lyssnar på här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som håller dig sällskap denna fredagsmorgon den 8 maj då Åke firar namnsdag. Vi ska alldeles strax få ett smakprov av vad vi hör här klockan 11 i kanalen. Innan det musik med Ed Sheeran. Det här det är Camera.

Camera med Ed Sheeran hörde vi här. Ja, hur får man sitt barn att övervinna sin separationsångest och tycka att det är okej att vara utan mamma eller pappa? Psykolog Malin Bergström och psykoterapeut Malin Lindholm ger råd till föräldrar som vill hjälpa sina barn att våga göra saker på egen hand.

0: särskilt vanligt när man är mellan 5 och 10 år med det. Jag har varit med om att det har drabbat vuxna också när man har varit med om något jobbigt, att man kan få separationsångest. Så att vi kan nog glida av det. Mm. Alla av oss, lite av och till.
1: Men det tycker jag gör att separationsångest är, dels är det en av de vanligaste ångestformerna hos små barn. Separationsångest och sån där fobier mot olika grejer. Men jag tycker separationsångest är särskilt intressant eftersom det är ju bra för barn. Alltså bebisar skulle ju, och småbarn skulle ju inte klara sig om de inte hade separationsångest. För då skulle väl de knalla iväg så fort de kunde och gå ut och upptäcka världen. Det här är ju en del av den här balansen mellan att vilja ut och vara nyfiken och upptäcka världen och att söka trygghet. Så om allt det låg hos föräldrarna, att vi själva skulle övervaka dem utan att de hade någon dragning mot att också söka närhet, då skulle ju livet bli mycket farligare.
2: Och de samtalen vi kommer att ha framför oss idag, det handlar ju om en separationsångest där det har tippat över och inte är så speciellt gynnsamt.
1: Eller att det blir väldigt jobbigt för föräldrar kanske.
2: Precis.
3: Ja, Fatta familjen idag med start klockan 11 och 18.00 här i Ålands Radio.

0: Lions Roar här med First Aid Kit. Klockan närmar sig 8.30. Vi ska strax få lokala nyheter tillsammans med Ove Sjöblom. Och efter nyheterna, ja, då lyfter vi fram att Sir David Attenborough fyller 100 år idag. Ni vet, den kända brittiska rösten som är synonym med naturfilmer. Vi hör amanuens vid husbiologiska station Tony Cederberg, som också är intresserad av naturfotografi. Men nu, lokala nyheter.
1: 226 vindkraftverk bedöms som realistiskt.
2: Nästan 4 gigawatt som skulle kunna producera el.
1: Ett nytt samarbete ska utveckla trafiken över kommungränserna.
3: Som nästa steg ser vi nu då att börja konkretisera det och jobba i sakta mak fram en gemensam åtgärdsplan.
1: Och på lördag får vi mest sol, men på söndag då blir det halvklart. Temperatur runt 12-13 grader. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt fredag. God morgon. Ja, och vi börjar med generalplanen för havsvindprojektet Sunnanvind som nu är klar och lämnas vidare till landskapsregeringen innan berörda kommuner slutligen ska ta ställning till planen. Samtidigt visar preliminära tekniska analyser att omkring 226 vindkraftverk kan vara realistiskt i de norra havsområdena. Ralf Häggblom är energisamordnare vid landskapsregeringen.
2: Med en kapacitet på nästan 4 gigawatt som skulle kunna producera el. Och det är ju förstås en intressant uppgift. Och sen vad de här kostnaderna och strukturerna för det betyder, så är förstås någonting som vi måste förstå för att kunna sätta rätt krav, finansiella krav i en auktion på en utvecklare, för att vi ska förstå deras kassaflöde och vilka finansiella frågor de kommer att tackla, så att vårt anbud, vårt paket blir det bästa möjliga.
4: Landskapsregeringens målsättning är fortsättningsvis att en auktion över havsområdet ska kunna inledas i slutet av det här året. Mer information om de tekniska förutsättningarna, kostnaderna och möjligheterna till vätgasproduktion väntas när konsultföretaget Svekos rapport blir klar. Rapporten har försenats och väntas nu i slutet av maj.
2: Det är viktigare med kvaliteten att hålla tidtabellen i sådana här frågor.
4: Det säger energisamordnare Ralf Häggblom. På onsdagskvällen hölls ett informationstillfälle om projekt Sunnanvind för allmänheten som lockade drygt 20 personer. Där presenterades också generalplanen som tagits fram av konsultföretaget VSP som bedömer att området lämpar sig väl för havsbaserad vindkraft. Uppdragsledare är Jonas Salin.
5: Här området så är ganska få överlappande intressen och samtidigt så är de känsliga områdena, känsliga habitat och känsliga andra känsliga värden som finns här, är hanterbara genom det här regelramverket som vi har skapat för Sunnanvind.
4: Enligt VSP är generalplanen ovanligt detaljerad och innehåller många kravbestämmelser för att minimera negativa miljöeffekter. Planen är också utformad för att skapa trygghet både för ålänningar och möjliga intressenter.
5: Vårt hopp med att ha gått så här långt då i miljöbedömningsprocessen i att skapa det här regelramverket och att göra de här noggranna undersökningarna, det är just att det ska kunna ge den här tryggheten då till både miljösamhälle men också till verksamhetsutvecklare och känna att här vågar vi satsa, här känner vi att vi har goda förutsättningar för att kunna bygga på ett bra och hållbart sätt.
1: Och det sa Jonas Salin vid VSP. Reporter Felicia Bredenberg. Ska vi till tingsrätten. En man i 70-årsåldern döms av Ålands tingsrätt till böter för misshandel efter att han har slagit eller knuffat sin fru. Det var i september i fjol som mannen, enligt åklagarens beskrivning, hade slagit hustrun med ett knytnävsslag i ansiktet, alternativt knuffat henne med bägge händerna så att hon fallit omkull och slagit sig. Kvinnan blödde från munnen, fick blåmärken på käken och handen samt upplevde smärta och huvudvärk. Mannen har erkänt handlingen och avstod från sin rätt till muntlig förhandling. Även hustrun samtyckte till att ärendet avgjordes skriftligt. Mannen döms till 55 dagsböter på sammanlagt 1980 euro. Han ska även betala brottsofferavgift på 80 euro till staten. Mariehamnstad, Jomala kommun och landskapsregeringen har tagit fram en gemensam strategi för utvecklingen av tätortstrafiken i Mariehamn och södra Jomala. Strategin, som nyligen har godkänts politiskt hos alla tre parter, baseras på en gemensam vision om att stärka kollektivtrafikens funktion, förbättra förutsättningarna för gång- och cykeltrafik, minska trafikbelastningen i centrala områden samt att säkerställa en mer enhetlig och samordnad planering över kommungränserna. Elin Roselius, som är byråchef vid Vägnätsbyrån, ser fram emot det fortsatta samarbetet kring tätortstrafiken.
3: Arbetet med den här strategin finns med i det nuvarande regeringsprogrammet. Och samarbetsgruppens uppdrag har ju varit att ta fram gemensamma mål för tätortstrafiken och i syfte att hitta effektiva trafiklösningar. Så vi vill hitta en gemensam riktning när vi planerar framtidens trafiklösningar, så att vi får en trafik som fungerar bra i Mariehamn, i södra, då framförallt södra Jomala och på landskapsregeringens vägnät.
6: Vad händer nu då? Hur går ni vidare med det här arbetet?
3: Nu är ju det här strategin så är ju då godkänd då, både hos landskapsregeringen i Jomala kommun och Mariehamn stad. Som nästa steg ser vi nu då att börja konkretisera det och jobba i sakta mak fram en gemensam åtgärdsplan. Och vi ser att vi tar det arbetet från hösten, och det arbetet kommer att ta tid och det behöver få ta tid.
7: Det sa byråchef Elin Roselius om den gemensamma strategin för tätortstrafiken i Mariehamn och södra Jomala. Mattias Rösken, som är planläggare i Jomala kommun, och Mattias Olander, som är teknisk chef, ser många fördelar med samarbetet.
8: Jag ser positivt på det och ser fram emot det fortsatta arbetet och hoppas att det kan underlätta för alla parter att jobba gemensamt i många av de här frågorna.
6: Man kanske måste hitta något annat sätt att ta sig in och ut från Mariehamnen, den nuvarande lösningen med rondellerna. Är det något som skulle påverka Jomala?
9: Om man ska hitta nya trafiklösningar så är det ju i Jomala närmast som det ska ske.
6: Finns det några tänkbara lösningar då?
9: Nu vi har ju den övergripande planläggningen som vi har nu, alltså generalplanerna, så finns det ju inga sådana stråk inritade. Så att det är därifrån man måste börja då i så fall.
1: Och det sa Mattias Rösgren och Mattias Olander från Jomala kommun. Reporter var Thomas Tornefjäll. Föreningslivet på Åland ska få större synlighet än Mariehamn stad i samarbete med Funktionsrätt Åland. Ålands ungdomsförbund och Mariehamns församling arrangerar årets föreningsfest på torget i Mariehamn den 29 augusti. Evenemanget arrangeras för tredje gången och målet är att både lyfta fram föreningarnas verksamhet och locka nya medlemmar. Vi vill synliggöra föreningar som kanske inte syns så mycket, säger arrangören Matilda Husell från Mariehamn stad. Enligt Husell finns det över 300 aktiva föreningar på Åland, inom allt från idrott och kultur till funktionsrätt och hobbyverksamhet. Särskilt viktigt är det, enligt arrangörerna, att nå inflyttade ålänningar. Hittills har omkring 30 föreningar anmält sig till årets evenemang, men Husell hoppas på betydligt fler innan anmälningstiden går ut i slutet av maj. Nytt för i år är att evenemanget flyttas till torget och närliggande områden. Och så har vi kommit fram till vädret. Idag får vi klart och solsken, 12-13 grader och en svag västlig vind som vrider till sydlig och tilltar en aning. I kväll och i natt blir det halvklart. Lördagen blir sen mest solig med 13-14 grader och på söndag halvklart med 11-13 grader. Vinden är måttligt sydlig hela helgen. Sjövädret för Ålands hav. Vind omkring syd som tilltar så småningom. Först 1-4 meter per sekund på eftermiddagen, 3-7 meter per sekund. Från och med kvällen vind som avtar. På skärgårdshavet nordostlig vind 1-5 meter per sekund. På förmiddagen tillfälligt vind av varierande riktning och från och med eftermiddagen vind omkring väst. På södra Bottenhavet vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind omkring syd. Och på norra Östersjön ostlig till nordostlig vind 2-6 meter per sekund. Jag påminner om att det är fortsatt utfärdad varning för terrängbrand som gäller. Och pollenrapporten, det är måttliga till höga halter av björk och låga halter av säljvide. Och det här var Ålandsnytt tillsammans med mig, Ove Sjöblom, och då lämnar jag tillbaks till Godmorgon och Amira.
0: Tack ska du ha, Ove. Morgonens väderobservation är klockan 7:20. Utö, nordostlig vind 3 meter per sekund och en temperatur på 6 grader. Gustavs Enskär, nordlig vind 1 meter per sekund, 7 grader. Nyhamn, ostlig vind 3 meter per sekund, 7 grader. Märket, sydlig vind 3 meter per sekund, 6 grader. Och i Mariehamn är det just nu 7 grader. Och havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 20:08, minus 8 cm enligt det nya N2000-systemet, det vill säga 19 cm under medelvattenståndet. Här i Godmorgon ska vi nu fortsätta med lite musik av Glenmark Eriksson och Strömstedt, alltså GES, här med låten Stanna världen en stund.

0: Stanna världen en stund med Glenmark, Eriksson och Strömstedt. Nu ska det handla om Sir David Attenborough. Den 8 maj 1926 föddes Sir David Attenborough i London och nu ett helt sekel senare fyller han 100 år. Han är zoolog, författare, men kanske mest känd som tv-presentatör av naturprogram. Du hör Tony Sederberg som är amanuens vid Husö biologiska station och även intresserad av naturfotografi.
1: De tidigaste minnena är nog säkert från 90-talet när jag aningen yngre kommer ihåg att jag har sett någon BBC-dokumentär där han har varit berättare. Och på det sättet hade ju fortsatt att man sen, speciellt efter att jag började studera biologi, så blev det kanske mer att man också såg vad annat han höll på med. Och också märkt att han också ofta tar upp det här sambandet mellan natur och människan. Det tycker jag också är väldigt intressant.
2: Varför är han så populär, tror
1: du? Jag tror det är en kombination av många saker. Bara hans röst är ju en sån som allihopa känner igen och är väldigt kännsbar.
3: It's a slice. It's not exactly an enthusiastic leaf eater.
1: Sen har man också, när han berättar om någonting, så är han väldigt insatt och också hans entusiasm lyser igenom, tycker jag. Att det är kombination av alla de här saker som gör att han då blir populär, och det är ganska ovanligt att man har alla de kvalifikationerna som människa och presentatör.
2: Du sa när du pluggade biologi att han ändå fanns med där. Hade ni stora watch parties och liksom tittade på olika filmer som han presenterade?
1: Inte direkt, men bland mina studiekompisar så vi såg faktiskt mycket på BBCs dokumentärer och alla de här live-serien såg vi många gånger om, så att det liksom, genom det så blev han väldigt känd för mig.
2: Finns det någon scen av Attenborough eller film som har fastnat hos dig?
1: Ja, det är ju många som har fastnat, men kanske framförallt en som kom för 10 år sedan i det här Planet Earth 2:an. Jag tror det var första avsnittet där man ser en scen från Galapagosöarna när unga havsleguaner kläcks och måste springa för livet för att inte bli uppätna av ormar.
4: On flat ground, a baby iguana can outrun a racer snake. But others are waiting in ambush.
1: Det är den sådana scen som har fastnat, och det är också en scen som fick väldigt mycket, eller det skapades väldigt mycket diskussion kring den sen då den kom.
2: Varför fastnade den hos dig?
1: Den är väldigt dramatisk och väldigt välgjord, och sen har det dramatisk musik till som gör att det sen blir lätt att komma ihåg. Just den här dramatiken speciellt är någonting som är det som har gjort att det har fastnat.
2: Jag trodde ändå det skulle vara något med havet som skulle fastna mest hos dig.
1: Ja, man kan ju tänka så, men jag liksom är intresserad av allt sånt där som är intressant. Och just under havet, det finns en massa där också. Att det är omöjligt att ta fram någonting. Men just den där scenen var det som först jag kom att tänka på först.
2: Hur unik skulle du säga att han är som folkbildare?
1: Ja, han är väldigt på det sättet unik att han förenar så väl ung som gammal. Att han är på det sättet alltid ständigt aktuell. Och sen det att han baserar sina uttalanden på vetenskaplig fakta uppskattar jag väldigt mycket som vetenskapsman. Och det där också det att hans entusiasm är också någonting att komma ihåg. Att han liksom brinner för det han gör.
2: Vilken betydelse skulle du säga att han haft för att väcka intresse för djur och natur hos generationer av människor?
1: Mm. No, den har ju nog varit stor, och det är just det där att han når ut till alla flera generationer. Att han är inte bara för en viss typ av människor, utan det är för allihopa kan ta del av det han säger. Och också jag tror att alla är intresserade av det han säger, för att han gör det så bra. Och belyser också saker från olika sätt. Och sen har han också inslag av den brittiska humorn, finns också alltid med där. Alltid nu som då, så det underlättar också.
2: Ja, det är mer lättsmält för din del.
1: Jo, humor är alltid positivt om man lyfter upp det på ett smakfullt sätt då.
2: Skulle vi säga att han har haft någon form av betydelse för dig personligen eller ditt yrkesval?
1: Nej, inte kanske han hade direkt för mitt yrkesval, utan jag hade många faktorer som har spelat in där säkert. Att jag har alltid varit sen liten intresserad av naturen. Men det sättet han liksom berättar om saker är något jag vill liksom ta vara på och försöka själv. Förhoppningsvis har jag lärt mig någonting av honom. För jag ändå har ett sånt jobb där jag alltid nu som då får förklara vad som händer i naturen och hur saker och ting hänger ihop. Och det är inte alltid så lätt att göra det. Så David Attenborough har gjort, han gör det på ett väldigt bra sätt tycker jag. Det är där jag liksom själv försöker lära mig av honom.
2: Har du något exempel i huvudet på hur du försöker härma honom?
1: Nej, ja, det är inte allt. Jag försöker förklara saker så att man ska kunna ta till sig det. För det är ibland väldigt svåra saker det handlar om. Även om så David Attenborough säger det på ett väldigt enkelt sätt. Så det är just den aspekten jag försöker ta vara på.
2: Vilken djur eller naturmiljö tycker du är mest underskattad?
1: Här måste jag väl kanske säga som marinbiolog och jobbar i Östersjön. Så att undervattensmiljön i Östersjön är kanske det som jag skulle lyfta fram. Att vi har väldigt fin miljö här. Det kan se väldigt annorlunda. Det liksom varierar väldigt mycket. Vi har stor variation. Men dessvärre så mår ju inte vår Östersjö så värst bra som vi alla vet.
2: Om David Attenborough skulle komma till Åland, vad skulle du vilja visa honom?
1: Ja, det finns ju många saker, men jag kanske måste välja ut några. Och jag tar bara två saker för att göra det enkelt. Det första är att om han kommer den här tiden på året så skulle jag nog vilja visa den här vårblomningsprakten som vi har för tillfället. Så det skulle vara någonstans var det finns massor med vitsippor. Kanske Ramsholmen eller Nåtö eller något annat sånt ställe. Det andra som jag skulle vilja visa är kanske vår mest nordvästra ytterskärgård. För det är den miljö som är, den är väldigt unik för hela Östersjön. Det är kanske den havsmiljö som är minst påverkad av människan i norra Östersjön. Så att det är någonting som jag skulle vilja visa också. Miljön där under vattenytan, att vi har i de områdena har vi hittat till exempel blåstång ner till 20 meters djup. Det vanliga är att man hittar en blåstång ner till 3,5 meters djup idag. Så det är ett väldigt unikt område som jag skulle vilja visa.
0: Det sa Tony Cederberg som är amanuens vid Husö biologiska station med anledning av att Sir David Attenborough fyller 100 år idag den 8 maj. Reporter här var Johan Ågren. Det här det är Sam Fender med låten The Treadmill.

The Treadmill här med Sam Fender. Innan det hörde vi en intervju med Tony Cederberg just om att Sir David Attenborough fyller 100 år idag den 8 maj. Och vi ska strax få nyheter från Ekot denna morgon. Men innan det, musik med Beyoncé. Det här är Halo.

0: Konsumentorganisationer som var med i internationell kampanj för det vita snuset har tydliga kopplingar till tobaksindustrin. Beskjutning kring Hormuzsundet trots vapenvilan. Svenska försvaret har övat på att hantera krigsfångar och det låga barnafödandet skapar problem för den som utbildar sig till barnmorska.
1: Det är inte lika många förlossningar för studenterna att helt enkelt öva på och lära sig på.
0: Men vi börjar med vår granskning om det vita snuset. I en internationell kampanj riktad mot politiska beslutsfattare påstår konsumentorganisationer och tankesmedjor att Sverige lyckats besegra rökningen tack vare en snusliberal politik. Ekot kan idag avslöja att flera av organisationerna i kampanjen har tydliga kopplingar till tobaksindustrin.
2: På torget utanför Europaparlamentet i Bryssel har någon rest en 5 meter hög uppblåsbar cigarett som vajar i vinden. Ett gäng aktivister utklädda till vikingar bankar frenetiskt på cigaretten. Mottot är Beat Smoking Like the Swedes. Det var våren 2023 som den här och flera andra grupper började sprida budskapet att Sverige besegrat rökningen med hjälp av det vita snuset och andra rökfria nikotinprodukter. Ett påstående som saknar vetenskaplig evidens. Kampanjerna uppmanade andra att lära av Sverige.
3: We are trying to promote snus and nicotine pouches so that it will not be overregulated or banned.
2: De som satte fart på kampanjen var Smoke Free Sweden.
4: Well, a hearty welcome to you all.
2: Med den sydafrikanske läkaren Dallon Newman i spetsen.
4: Thank you for joining our forum this morning to discuss Sweden.
2: Och Ekots fortsatta granskning visar att flera av organisationerna som nu för ut det här budskapet till bland andra politiker och andra beslutsfattare är kopplade till den internationella tobaksindustrin. Dallon Newman och hans företag har enligt granskningen haft ett mångårigt samarbete med tobaksjätten British American Tobacco, BAT. Och när vi frågar så säger han att de jobbat med flera tobaksföretag.
5: We've worked with multiple companies in the tobacco space.
6: How should I understand this? Is it not a direct cooperation with the BAT?
5: Well, indirectly we work with many.
2: British American Tobacco stöttar också en amerikansk lobbyorganisation som ligger bakom de konsumentgrupper som bankade på den uppblåsbara cigaretten i Bryssel. Konsumentgrupperna har inte svarat på Ekots frågor. Vi får heller ingen intervju med British American Tobacco.
7: Just nu har jag ingenting jag kan säga så.
2: De svarar skriftligt att Sverige är ett globalt föredöme och att de stödjer, citat, organisationer som bidrar till debatten i frågor som är viktiga för våra konsumenter. Dessa organisationer är redaktionellt oberoende.
0: Reporter Daniel Öhman, och hela granskningen Nikotinkriget hittar du i appen Sveriges Radio. USA och Iran riktade attacker mot varandra kring Hormuzsundet igår kväll. Och under morgonen så har det kommit uppgifter om att Förenade Arabemiraten attackerats av Iran. Vår medarbetare i Libanon, Lina Malers, rapporterar.
8: Ja, nu på morgonen så kom de här uppgifterna om att Förenade Arabemiraten säger att deras luftförsvar nu håller på att skjuta ner missiler och drönare som de säger kommer från Iran. Och det här kommer ju bara några timmar efter de här senaste attackerna mellan USA och Iran, där den amerikanska militären säger att deras fartyg attackerades av iranska missiler och drönare i Hormuzsundet och att de i sin tur då attackerade vad de säger i iranska militära anläggningar. Iran och sin sida säger att de genomförde de här attackerna efter att USA attackerat en iransk oljetanker och andra fartyg, och att de amerikanska attackerna har drabbat civila områden i 2 kuststäder och också Irans största ö. Efter flera timmars beskjutning så kallar nu iransk TV situationen som att den har återgått till det normala.
0: Samtidigt så finns det ju en vapenvila och dessutom så pågår det ju förhandlingar om fred. Hur påverkar denna beskjutning detta?
8: Ja, enligt USAs president Donald Trump inte alls. Han beskrev de här attackerna mot Iran som en kärleksfråga. klapp och sa till amerikanska medier att den här vapenvilan håller och att iranierna leker med oss, att de här samtalen om kriget, om att få slut på kriget, går väldigt bra. Men Teheran kallade USAs attacker för ett brott mot vapenvilan. Och Teheran har ännu inte fattat något beslut om USAs förslag om att få slut på kriget. Det får vi följa.
0: Vår medarbetare i Libanon, Lina Malers. Det högerpopulistiska partiet Reform UK ser ut att bli den stora vinnaren i lokalvalen i England igår. Rösträkningen pågår fortfarande, men klart är att arbetarpartiet Labour tappat kraftigt i för partiet traditionellt starka fästen i tidigare industriregioner samt i delar av London. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Även konservativa partiet Tories backar. Det svenska försvaret har övat hantering av krigsfångar och det har man gjort med stöd av Ukraina. I veckan har svenska militärpoliser genomfört den största fångövningen sedan kalla kriget och på plats fanns då experter från den ukrainska försvarsmakten. Håkan Isaksson är chef för första militärpolisbataljonen.
9: De har gett oss fantastiska erfarenheter under den korta tid de varit här. De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting. Ovärderligt stöd i dagsläget.
10: Det är runt 500 soldater från Livgardet som på kort tid byggt upp ett mottagningsläge för krigsfångar vid ett gammalt sanatorium norr om Örebro. Under övningen ska man ta emot runt 300 krigsfångar som spelas av folk från olika frivilliga organisationer men också professionella skådespelare. När en ny transport av fångar rullar in står de ukrainska experterna in till bataljonschefen och tipsar om saker att tänka på. Hur fångarna placeras på marken eller hur hundar minskar risken för rymningsförsök. De ukrainska experterna vill inte berätta vad de heter, men en av dem berättar att den här typen av övningar är viktiga och att de svenska militärpoliserna hittills klarat sig bra.
11: We are quite impressed. We think it's a good practice. It's the best way to get skilled in certain things. You have to do it many times, so I think it's a very good initiative.
10: Sverige har inte haft en krigsfånge på över 200 år. Ukraina däremot har sedan den fullskaliga invasionen hanterat tusentals ryska krigsfångar. Och att de ukrainska experterna kommer från ett pågående krig är enligt Håkan Isaksson tydligt.
9: Definitivt. De sitter med så otroligt mycket kunskaper i det hela. Och det syns i varenda dialog och varenda diskussion man har med dem. Så förstår man vad de har varit med om just nu. Det är både berörande och kopplat till våra uppgifter, så det är otroligt tacksamt samtidigt att de vill göra och ta sig tid för sådana här saker.
0: Reporter Mikael Eriksson. Det finns stora skillnader i hur Sveriges kommuner väljer att satsa på barn. Det visar en ny rapport från UNICEF. Flera små kommuner och glesbygdskommuner placerar sig högt på listan som toppas av Dorotea. Ett resultat som inte är förvånande för 17-årige Neo Wallin.
12: Det är en väldigt bra kommun eftersom att alla känner alla, och även fast vi är en sån liten kommun och utspridd så är det ändå ganska nära till allting, så jag känner att det är en väldigt bra kommun att växa upp i.
13: Rapporten som UNICEF Sverige tagit fram bygger bland annat på hur kommunerna valt att satsa på fem områden: förskola, grundskola, socialtjänst, kultur och fritid. Resultatet visar att trots sina ekonomiska förutsättningar så är det flera små- och glesbygdskommuner som i många fall investerar mer i barnen än andra kommuner. Pernilla Baralt är generalsekreterare för UNICEF.
14: Vi ser tyvärr väldigt stora skillnader mellan barn kopplade till var de bor. Varför vi har tyckt att det varit väldigt viktigt nu att titta på det här på ett djupare sätt.
13: De tre kommunerna som toppar listan är Dorotea, Timrå och Haparanda. I botten återfinns flera kommuner som många personer pendlar ifrån: Haninge, Lilla Edet och Österåker.
14: Vi behöver titta på pendlingskommunerna. Vad är det som gör att de som grupp ofta kommer ut här nu lite sämre? Och det är ju framförallt att man satsar, men kanske behöver jobba ännu mer på att en satsning når just alla barn.
13: Enligt UNICEF är det första gången som den här typen av rapport tas fram i Sverige. De ser att kommunerna kan lära sig mycket av varandra. Och en nyckel för att bli framgångsrik i arbetet är att involvera barnen själva. Något som även snart 17-årig Neo Wallin lyfter fram. Han har varit med i kommunens ungdomsråd i Dorotea.
12: Vi har till exempel genomfört massa aktiviteter med hjälp av kommun och lite roliga aktiviteter som en EPA-utställning för de lite äldre. Vi har haft måla och sånt för de lite yngre och vi har försökt inkludera så många som möjligt.
0: Reporter Andreas Eriksson. Det låga barnafödandet skapar problem för de som studerar till barnmorska. Nu förs diskussioner om att förlänga utbildningen. Det säger Sofia Tallhage, barnmorska och programansvarig vid Linnéuniversitetet i Kalmar.
1: Ja, det är inte lika många förlossningar för studenterna att helt enkelt öva på och lära sig på. Så det är en utmaning.
15: För att bli färdig barnmorska så behöver man ha varit med på runt 50 förlossningar. Men också hjälp till i verkarbetet för 100 kvinnor.
1: Utbildningen är pressad och det här minskar ju inte stressen. Och ibland har vi faktiskt fått förlänga praktiken några veckor efter terminens slut. Just för att de ska få den tid och den träning de behöver.
15: Idag så är barnmorskeutbildningen 3 terminer lång. Men som programansvarig så sitter Sofia Tallhage också med i Svenska barnmorskeförbundets utbildningsråd. Och där så jobbar hon och hennes kollegor för att utbildningen ska förlängas och det med minst en termin. Men också att det ska finnas möjlighet till en direktutbildning.
1: Barnmorskans arbetsområde och ansvarsområde är så pass stort. Det är så många olika delar som vi behöver behandla under utbildningen. Många studenter tycker det känns som en speed dating med de olika ämnena i vårt program.
16: Ja, det är ju, för det är ju från graviditeten till förlossning, sen är det klimakteriet, det är preventivmedel, visst är det så?
1: Så är det.
16: Allt
1: och fosterutveckling och ja, hela livscykeln, kvinnans och familjens.
0: Reporter Julia Lövqvist, P4 Kalmar. I Göteborg har 2 personer gripits efter en explosion i stadsdelen Kortedala i natt, rapporterar P4 Göteborg. Enligt polisen verkar det röra sig om någon form av intern konflikt och det finns inga kända kopplingar till gängkriminalitet. De gripna misstänks för ofredande och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Ukraina har registrerat 140 ryska angrepp vid fronten under natten. Det uppger Ukrainas president Volodymyr Zelensky nu på morgonen. Ryssland har utlovat vapenvila som skulle ha trätt i kraft vid midnatt. Samtidigt säger Ryssland att man skjutit ner 264 ukrainska drönare under natten. I Moskva förbereder sig myndigheterna på den årliga segerdagen med parad på Röda torget till minne av andra världskrigets slut. För Moskvaborna kommer ceremonierna i första hand att handla om ett nedsläckt internet och en nedbantad parad.
17: Tekniken inte будет.
18: Ну да, это опасно.
19: En kortklippt ung man med solglasögon och vit t-shirt frågar reporten från den ryska YouTube-kanalen Sotavision om det är sant att det inte kommer att finnas några stridsfordon med i segerparaden den 9 maj. Ja, det anses för farligt att ha dem med, säger reporten. Hur är det möjligt, svarar den unge mannen och undrar hur Ryssland då ska kunna visa sin militära styrka om inga stridsvagnar och raketer ska visas upp i paraden. En annan effekt av säkerhetsarrangemangen i Moskva och andra ryska storstäder inför den 9 maj är att internet är helt nedstängt. Ministeriet för digital kommunikation säger att all internettrafik kommer att stoppas. Också tjänster på de ryska myndigheternas vita lista över sånt som inte ska vara blockerat. Även möjligheten att skicka sms ska stängas ner under helgen. Ryssland har utlovat vapenvila i det pågående kriget under den 8 och 9 maj för att freda evenemangen kring segerdagen. Ukraina har svarat med en egen vapenvila redan från den 6 maj för att testa de ryska avsikterna. En vapenvila som inte hörsammats från ryskt håll eftersom det kommit flera dödliga ryska attacker mot ukrainska städer. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
0: Och så vädret. Idag får stora delar av landet sol som över Västsverige, Svealand och Norrland efterhand får sällskap av moln. I Tornedalen byar av regn eller blöt snö. Temperaturerna hamnar på 13-18 grader i söder och mellan 8-13 grader i norr. I Norrbottens fjällen kan det bli enstaka minusgrader.
18: Tack till Ekot för morgonens nyhetsrapportering. Vi är tillbaka i studion på Ålandsvägen 24 där jag, Amira Bogdiri, håller dig i sällskap denna fredagsmorgon den 8 maj. Ännu jag var då cirka 45 minuter. Sen är det helg. Helg för min del i alla fall. Vad ska vi göra här till nästa? Jo, vi ska ta en titt på dagens händelser i historien. Sen ska vi också få nyheter tillsammans med Ove Sjöblom. Och sist men inte minst, för sista gången. Det känns konstigt att säga det, men för sista gången så kommer Tua Åström att göra ett inhopp i Godmorgon-programmet. Hon kommer att komma hit och berätta vad som händer i hennes program senare i eftermiddag. Vi ska också få höra vad som händer i programmet Åland idag. Men först, lite musik med Mando Diao. Strövtåg i hembygden är det här.

Strövtåg i hembygden med Mando Diao hörde vi här. Varför jag spelar den låten just här och nu, det kommer ni få reda på lite senare. Men vi börjar nu med att ta en titt på dagens händelser i historien. Det är den 8 maj, det är också den 128 dagen på året. Nu återstår det, hörni, 237 dagar av 2026. Och idag så har Åke namnsdag. Stort grattis till dig som känner dig träffad av det. Namnet Åke kommer från ett gammalt nordiskt namn som betyder ungefär förfäder eller ättling, kan man väl säga. Ja, nu visste vi det om namnet Åke. Än en gång, grattis till alla som heter Åke idag på namnsdagen. Vi börjar med några händelser som har gjort avtryck i historien. 1970, 8 maj, så gav den brittiska popgruppen The Beatles ut sitt sista album, Let It Be. Den här skivan, den släpptes bara några veckor efter att gruppen officiellt hade splittrat. Så gruppen hade redan förändrat musikhistorien med låtar som Hey Jude, oh, en av mina personliga favoriter, Let It Be och Yesterday. Nå, medlemmarna, ja, de gick senare vidare sen med egna karriärer, men alltså deras musik, den fortsätter än idag att spelas över hela världen. Och från musik nu så går vi vidare till kanske en av världens största utmaningar inom bergsbestigning. År 1978 så blev italienaren Reinhold Messner och österrikaren Peter Habler de första människorna som nådde toppen av Mount Everest. Notera här, utan syrgas. Mm. Många trodde då att det var omöjligt eftersom att luften på toppen är så tunn. Deras bedrift blev alltså därför mycket, mycket uppmärksammad världen över. Och inte nog med det, 2 år senare så lyckades Reinhold dessutom göra samma sak ensam. Helt galet. Helt galet. Nå, men så här är det ju. Alla historiska händelser är inte alltid positiva. 1989 så inträffade en svår flygolycka vid Oskarhamns flygplats. Ett trafikflygplan kraschlandade under landningen och alla 16 personer ombord omkom. Och bland de omkomna så fanns den socialdemokratiska politikern

20 miljarder kronor för att rädda banken. Det var en del av den stora bankkrisen på 1990-talet. Och Nordbanken blev senare en del av banken Nordea, som idag är en av Nordens största banker. Ska komma ihåg att det finns också även andra banker. Vi tar och avslutar nu dagens historiska händelser med en kanske lite ovanlig prestation till havs. År 2013 så blev Jerry Hughes den första döva personen som seglade ensam runt jorden. Resan den tog flera månader, blev helt säkert en inspiration för många människor världen över. Hughes berättade efteråt att han ville visa att funktionsnedsättningar inte behöver stoppa människor från att nå stora mål. Fantastiskt. Va? Man blir så glad av sånt där. Men då går vi vidare nu till personer som är födda den här dagen. Jag lovar er berätta varför jag spelar musik av Mando Diao här i början. Jo, nej, men så här är det. 1981, 8 maj, så föddes den svenska musikern Björn Dixgård. Och han är ju mest känd som medlem i rockgruppen Mando Diao. Helt enkelt, därav kom den låten här innan vi tog oss en titt på dagens händelser i historien. Men andra som fyller år idag, Dagny Carlsson, hon blev ju känd som världens äldsta bloggare. Hon började blogga när hon var 100 år gammal, skrev om vardagslivet, nyheter, sina tankar om livet och så vidare och så vidare. 2022 gick hon bort, 109 år gammal. Kan inte låta bli att nämna här än en gång denna morgon att den brittiska naturfilmaren David Attenborough fyller 100 år idag. Född 1926. Känd genom serier. Alltså han har ju lärt miljontals människor om djur och natur, även mig. Idag fyller också den spanska artisten Enrique Iglesias år. Han slog igenom på 1990-talet, blev en av världens mest kända latinopopartister med låtar som Hero och Bailando, som vi nu ska ta och lyssna till innan nyheterna med Ove Sjöblom.

0: Enrique Iglesias här med Bailando. Nu har det blivit dags för lokala nyheter.
1: 226 vindkraftverk bedöms som realistiskt.
2: Nästan 4 gigawatt som skulle kunna producera el.
1: Ett nytt samarbete ska utveckla trafiken över kommungränserna.
3: Som nästa steg ser vi nu då att börja konkretisera det och jobba i sakta mak fram en gemensam åtgärdsplan.
1: Och på lördag får vi mest sol, men på söndag då blir det halvklart. Temperatur runt en 12-13 grader. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt fredag. God morgon. Ja, och vi börjar med generalplanen för havsvindprojektet Sunnanvind som nu är klar och lämnas vidare till landskapsregeringen innan berörda kommuner slutligen ska ta ställning till planen. Samtidigt visar preliminära tekniska analyser att omkring 226 vindkraftverk kan vara realistiskt i de norra havsområdena. Ralf Häggblom är energisamordnare vid landskapsregeringen.
2: Med en kapacitet på nästan 4 gigawatt som skulle kunna producera el. Och det är ju förstås en intressant uppgift. Och sen vad de här kostnaderna och strukturerna för det betyder, så är förstås någonting som vi måste förstå för att kunna sätta rätt krav, finansiella krav i en auktion på en utvecklare, för att vi ska förstå deras kassaflöde och vilka finansiella frågor de kommer att tackla, så att vårt anbud, vårt paket blir det bästa möjliga.
4: Landskapsregeringens målsättning är fortsättningsvis att en auktion över havsområdet ska kunna inledas i slutet av det här året. Mer information om de tekniska förutsättningarna, kostnaderna och möjligheterna till vätgasproduktion väntas när konsultföretaget Svekos rapport blir klar. Rapporten har försenats och väntas nu i slutet av maj.
2: Det är viktigare med kvaliteten att hålla tidtabellen i sådana här frågor.
4: Det säger energisamordnare Ralf Häggblom. På onsdagskvällen hölls ett informationstillfälle om projekt Sunnanvind för allmänheten som lockade drygt 20 personer. Där presenterades också generalplanen som tagits fram av konsultföretaget VSP som bedömer att området lämpar sig väl för havsbaserad vindkraft. Uppdragsledare är Jonas Salin.
5: Här området så är det ganska få överlappande intressen och samtidigt så är de känsliga områdena, känsliga habitat och känsliga, andra känsliga värden som finns här, är hanterbara genom det här regelramverket som vi har skapat för Sunnanvind.
4: Enligt VSP är generalplanen ovanligt detaljerad och innehåller många kravbestämmelser för att minimera negativa miljöeffekter. Planen är också utformad för att skapa trygghet både för ålänningar och möjliga intressenter.
5: Vårt hopp med att ha gått så här långt då i miljöbedömningsprocessen i att skapa det här regelramverket och att göra de här noggranna undersökningarna, det är just att det ska kunna ge den här tryggheten då till både miljösamhälle men också till verksamhetsutvecklare och känna att här vågar vi satsa, här känner vi att vi har goda förutsättningar för att kunna bygga på ett bra och hållbart sätt.
1: Och det sa Jonas Salin vid VSP. Reporter Felicia Bredenberg. Ska vi till tingsrätten. En man i 70-årsåldern döms av Ålands tingsrätt till böter för misshandel efter att han har slagit eller knuffat sin fru. Det var i september i fjol som mannen, enligt åklagarens beskrivning, hade slagit hustrun med ett knytnävsslag i ansiktet, alternativt knuffat henne med bägge händerna så att hon fallit omkull och slagit sig. Kvinnan blödde från munnen, fick blåmärken på käken och handen samt upplevde smärta och huvudvärk. Mannen har erkänt handlingen och avstod från sin rätt till muntlig förhandling. Även hustrun samtyckte till att ärendet avgjordes skriftligt. Mannen döms till 55 dagsböter på sammanlagt 1980 euro. Han ska även betala brottsofferavgift på 80 euro till staten. Mariehamns stad, Jomala kommun och landskapsregeringen har tagit fram en gemensam strategi för utvecklingen av tätortstrafiken i Mariehamn och södra Jomala. Strategin, som nyligen har godkänts politiskt hos alla tre parter, baseras på en gemensam vision om att stärka kollektivtrafikens funktion, förbättra förutsättningarna för gång- och cykeltrafik, minska trafikbelastningen i centrala områden samt att säkerställa en mer enhetlig och samordnad planering över kommungränserna. Elin Roselius, som är byråchef vid Vägnätsbyrån, ser fram emot det fortsatta samarbetet kring tätortstrafiken.
3: Arbetet med den här strategin finns med i det nuvarande regeringsprogrammet. Och samarbetsgruppens uppdrag har ju varit att ta fram gemensamma mål för tätortstrafiken och i syfte då att hitta effektiva trafiklösningar. Så vi vill hitta en gemensam riktning när vi planerar framtidens trafiklösningar så att vi får en trafik som fungerar bra i Mariehamn, i södra, då framförallt södra Jomala och på landskapsregeringens vägnät.
6: Vad händer nu då? Hur går ni vidare med det här arbetet?
3: Nu är ju det här strategin så är ju då godkänd då, både hos landskapsregeringen i Jomala kommun och Mariehamn stad. Som nästa steg ser vi nu då att börja konkretisera det och jobba i sakta mak fram en gemensam åtgärdsplan. Och vi ser att vi tar det arbete från hösten och det arbete kommer att ta tid och det behöver få ta tid.
7: Det sa byråchef Elin Roselius om den gemensamma strategin för tätortstrafiken i Mariehamn och södra Jomala. Mattias Rösken som är planläggare i Jomala kommun och Mattias Olander som är teknisk chef ser många fördelar med samarbetet.
8: Jag ser positivt på det och ser fram emot det fortsatta arbetet och hoppas att det kan underlätta för alla parter att jobba gemensamt i många av de här frågorna.
6: Man kanske måste hitta något annat sätt att ta sig in och ut från Mariehamnen, den nuvarande lösningen med rondellerna. Är det något som skulle påverka Jomala?
9: Om man ska hitta nya trafiklösningar så är det ju i Jomala närmast som det ska ske.
6: Finns det några tänkbara lösningar då?
9: Nu vi har ju den övergripande planläggningen som vi har nu, alltså generalplanerna, så finns det ju inga sådana stråk inritade. Så att det är ju därifrån man måste börja då i så fall.
1: Och det sa Mattias Rösgren och Mattias Olander från Jomala kommun. Reporter var Thomas Tornefjäll. Föreningslivet på Åland ska få större synlighet än Mariehamn stad i samarbete med Funktionsrätt Åland. Ålands ungdomsförbund och Mariehamns församling arrangerar årets föreningsfest på torget i Mariehamn den 29 augusti. Evenemanget arrangeras för tredje gången och målet är att både lyfta fram föreningarnas verksamhet och locka nya medlemmar. Vi vill synliggöra föreningar som kanske inte syns så mycket, säger arrangören Matilda Husell från Mariehamn stad. Enligt Husell finns det över 300 aktiva föreningar på Åland inom allt från idrott och kultur till funktionsrätt och hobbyverksamhet. Särskilt viktigt är det, enligt arrangören, att nå inflyttade ålänningar. Hittills har omkring 30 föreningar anmält sig till årets evenemang, men Husell hoppas på betydligt fler innan anmälningstiden går ut i slutet av maj. Nytt för i år är att evenemanget flyttas till torget och närliggande områden. Och så har vi kommit fram till vädret. Idag får vi klart och solsken, 12-13 grader och en svag västlig vind som vrider till sydlig och tilltar en aning. I kväll och i natt blir det halvklart. Lördagen blir sen mest solig med 13-14 grader och på söndag halvklart med 11-13 grader. Vinden är måttligt sydlig hela helgen. Sjövädret för Ålands hav. Vind omkring syd som tilltar så småningom. Först 1-4 meter per sekund på eftermiddagen, 3-7 meter per sekund. Från och med kvällen vind som avtar. På skärgårdshavet nordostlig vind 1-5 meter per sekund. På förmiddagen tillfälligt vind av varierande riktning och från och med eftermiddagen vind omkring väst. På södra Bottenhavet vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind omkring syd. Och på norra Östersjön ostlig till nordostlig vind 2-6 meter per sekund. Jag påminner om att det är fortsatt utfärdad varning för terrängbrand som gäller. Och pollenrapporten, det är måttliga till höga halter av björk och låga halter av säljvide. Och det här var Ålands nytt tillsammans med mig Ove Sjöblom och då lämnar jag tillbaks till Godmorgon och Amira.
0: Tack ska du ha Ove. Nästa nyhetsuppdatering här i kanalen, ja, den hör ni 11:55.

0: Levin La Vida Loka här med Ricky Martin i studion nu. Johan Ågren, producent för dagen. Och för sista gången denna vecka och ett tag framöver, tror jag väl, Tua Åström.
1: Blivande pensionär.
0: Hon är så lycklig.
1: Ta-da!
0: Hon är så lycklig. Hon är så lycklig. Ni skulle se henne, kära lyssnare. Så. Det är ett stort leende på läpparna.
1: Jona, det är rätt tid.
0: Det är rätt tid. Mm. Ja. Mm. Det är dags nu.
1: Det är dags nu. Det är självklart och det är också samtidigt lite så här, jag förstår inte helt och hållet, men
0: nej,
1: det blir
0: måndag
1: bra.
0: Morgon när du vaknar, du ska inte cykla på jobb.
1: Nej,
0: du behöver inte fundera på en måndagsfråga.
1: Nej, men alltså det finns ju mycket saker jag kommer att sakna. Jag har gjort en liten lista på saker jag kommer att sakna, saker jag inte kommer att sakna. Och jag fick kämpa ganska hårt för att få ihop saker jag inte kommer att sakna.
0: Det är ju positivt.
1: Ja.
0: Det är jättepositivt. Ja.
1: Det är en sån en bra sak om man vill testa om man trivs på sitt jobb. Om jag blev av med jobbet idag, vad skulle jag sakna och vad skulle jag inte sakna? Så bara, vänt lite nu. Trivs jag så där bra på jobbet egentligen?
0: Mm.
1: Så. Det är ganska skoj.
0: Vad kommer du att sakna mest?
1: Mest? Oj.
0: Jag vet att den listan kanske var ganska lång, men vad är där i toppen?
1: Det var väl kanske 9 punkter på den. Och nej, vet du. De är lika mycket, men det är som olika vinklar av saker. Så att, men det är ganska mycket jag kommer att sakna. Lyssnarna bland annat. De är ju som min lilla förlängda familj, kan man säga.
0: Mm.
1: Ja.
0: Vad kommer du sakna minst då?
1: Va? Minst?
0: Ja.
1: Mattan i gäststudion.
0: Okej, vänta, mattan i gäststudion. Ja. Okej.
1: Ja, det är på den nivån. Jag fick liksom verkligen kämpa.
0: Oj då. Ja.
1: Okay. Ja. Nej, men sen väckarklockan. Det är väl inte riktigt min bästa kompis alla morgnar. Men jag tänker ändå, för att i morse så bytte jag väckningstid på den.
0: Okay.
1: Så att hädan efter ska jag stiga upp vardagar klockan 7 istället för 7:15.
0: Nej, men jag ska ju stiga upp när jag stiger upp.
1: Nej, så här. Jo, stiga upp är en sak.
0: Ja.
1: Men vakna en annan.
0: Ja.
1: För att det här, att behöva direkt då väckarklockan ringer, så vet man att man har men typ 3-5 minuter på sig att ligga och stretcha lite och få benen över sängkanten. Men nu kan jag vakna 7, då kan jag ligga och fundera. Så kan jag klappa katt. Så kan jag titta ut genom fönstret. Så kan jag kolla om gubben är vaken.
0: Också.
1: Så kan jag prata med honom en stund. Jaha, vad ska vi hitta på idag då?
0: Mm.
1: Så det är ju det här liksom hastigheten på uppvaknandet som blir väldigt annorlunda.
0: Mm.
1: Mm.
0: Men innan vi släpper iväg dig på pension så blir det firamix.
1: Japp.
0: Det har du själv begärt.
1: Ja.
0: Alltså, du vet om det.
1: Ja.
0: Är du galen kvinna?
1: Ja, men jag tycker jättemycket om att sända firamix. Det är ett så oerhört härligt program att jobba med.
0: Mm.
1: Så egentligen, vet ni vad, ska jag ha gått i pension igår? Eller egentligen så här, jag ska ha gått på semester igår.
0: Okej.
1: Okay. Ja, men jag ville jobba en dag till bara för att få göra ett firamix till.
0: Johan, ska du göra det?
1: Han tittar på mig som att jag är någon sådär underlig. Sådär exemplar av någon sällsynt djurart.
0: Ja, ja.
1: Eller utom jorden kanske. Det ser inte ut som att Johan ska ha gjort samma val som jag.
0: Han är väldigt tyst. Tystnaden talar för sig själv.
1: Sådär tyst har jag aldrig sett Johan.
0: Nej, inte jag heller faktiskt. Det har du rätt i. Men han är här i studion.
1: Han är här, trot eller ej.
0: Ja, han är det. Ja.
1: Så att, nej, men det blir kul.
0: Mm. Får du avsluta din radiokarriär med flaggan i topp?
1: Ja.
0: Ja, ja, vad härligt. Ja. Men start klockan 13:00 då.
1: Mm.
0: Mm. Telefon, hur hör man av sig? Dra nu det en sista gång, du som kan.
1: Firamixformuläret. Mess, mail. och telefonsamtal till studion.
0: Jag hoppas ni kära lyssnare verkligen bombarderar Tua med samtal.
1: Jag kan ju lite berätta att det ser ut musikmässigt så här långt som ett ganska vanligt firamix. Vi har grattis smurfen.
0: Vi den har... slipper du inte.
1: Nej, inte nu, men sen slipper jag grattis smurfen. 10 000 röda rosor, vi har lite eagles, vi har lite Arias Hajorma. Bra musik, som vanligt.
0: Ja, men vad bra.
2: Kommer du sakna grattis smurfen?
0: Se, han öppnar munnen.
1: Hörde du? Jag kommer inte att sakna grattis smurfen. Den finns på min lista över saker jag inte kommer att sakna. Så jag avslöjar det också. Ja. Jag tycker den där kombinationen mellan smurfarna och någon sån här fotbolls-VM är riktigt så här... Ja.
0: Har firamix ändrats här under åren, skulle du säga? Alltså musiken som önskas?
1: Ja, det har det väl. Det har blivit lite mer pop, har det. Och, men annars så det är fortfarande 9 låtar av 10 på svenska. Hur folk tycker om svensk musik. Alltså. Mm. Sen kommer det lite sådana här Caroline Carter och lite Eagles och sådär. Lite Creedence och lite sådana här. Också sådana här lite pigga nykomlingar. Men för det mesta är det musik på svenska. Också pop.
0: Ja, Tua Åström, hon kör igång sin sista sändning idag. Yep. Klockan 13.00. Efter det tar Åland idag över. Som Johan Ågren producerar. Nu Johan, ska vi få höra din fagra stämma.
1: Ja. Om han kan komma över chocken.
0: Ja, jag tror inte.
2: Nej, men jag tyckte det var fint att se hur du blev lite glans i ögonen, Tua, när du berättade om liksom lyssnarnas betydelse. Och så. Åland idag, i alla fall. Rasmus Karlsson är det som kommer vara programledare. Vi kommer ha ett nytt avsnitt av Johan Karentos satirserie i Landskapets tjänst. Det kommer vara en invigning av den nya Långnäs-terminalen. Vi kommer vara på plats och berätta om den. Vi kommer höra lite mer som vi har hört.
0: Backa bandet här nu. Nya Långnäs-terminalen, det är den som Finnlines har byggt, va?
2: Ja, precis. Och så kommer vi höra lite mer av det som vi hört i nyheterna, alltså generalplanen för Sundanvind som är klar. Det är cirka 226 verk som bedöms vara realistiska. Och så ska vi även höra lite från att Europadagen firas i morgon. Och med anledning av det så bjöd Central Baltic-programmet på Åland in till ett seminarium igår. Huvudtalare, det var en av Finlands mest erfarna diplomater. Tua, vem är det?
0: Alltså du, men vad elakt, det är så typiskt Ågren.
1: Du får inte göra så här mot mig. Alltså, jag bryr mig inte. Får jag säga det? Jag, det
0: är sista dagen på jobbet.
1: Jag bryr mig inga.
2: Jan Store heter han i alla fall. Det följdes av en paneldiskussion med Store, Peter Wiklöf och Ingrid Zetterman. Så vi kommer få höra Jan Store som tycker att EU inte debatteras tillräckligt mycket, att EU växt genom kriser och att unionen borde agera mer än att reagera.
0: Bra. Tack Johan Ågren och Tua, lite vemodigt är det ju det här. Men,
1: jo. Tack. Jag kommer nog få tårar i ögonen.
0: Oj, men då
1: jag kommer få tårar i ögonen. Ja.
0: Det förstår jag.
1: Ja.
0: Inte bara en gång kanske.
1: Nej.
0: Men tack för allt du har lärt mig. Framförallt med musikflätan.
1: Puss till dig.
0: Och lycka till.
1: Tack.
0: Och njut av all din fritid du får här.
1: Vi ska göra fritid ett hoppen.

Vilken härlig dag hörde vi här med Ted i Gärdestad. Ja, det har blivit dags för mig och önskar er allihopa en riktigt trevlig helg. Njut av solsken, värme och varandra, tänker jag. Och missa nu inte heller Tuas sista firamix idag med start klockan 13. Innan fokus, lite musik här av Justin Timberlake. Det här är Can't Stop the Feeling.

0: Jag sitter här i Öra småbåtshamn tillsammans med Hammarlands kommundirektör Kurt Karlsson. Är det så att Hammarland har blivit din vrå av världen, eller?
1: Nå, nu har jag en stor del av livet, nästan halva livet i Hammarland, så nu måste man ju säga det. Och kanske de där mest aktiva åren ändå, så nu är det ju så.
0: Ja, jag började fundera lite på hur länge du har varit kommundirektör. Jag försökte kolla i vårt arkiv. Det sträckte sig tillbaks till så länge vi har ett arkiv, alltså 2010. Men det är betydligt längre än så, berättar du här under låten.
1: Jo, alltså jag började ju 1 januari 97, så det blir ju 30 år vid årsskiftet. Så ganska länge har jag hunnit vara.
0: Vad skulle du säga att det är de här största sakerna som har hänt under de här åren? Det blir ju väldigt mycket förstås att tänka igenom nu, förstår jag.
1: Nå, Hammarlands kommun har ju byggts ut liksom bit för bit. Att vi har ju gjort liksom utbyggnader i servicen med två barndaghem har vi byggt under tiden. Och skolan har byggts till och Hammargården har byggts till 2 gånger. Och, så att det har ju personalmässigt hade ju blivit mycket mer service i kommunen under den här tiden. Att det är väl kanske det mest påtagliga.
0: Hur pass annorlunda är arbetet som kommundirektör nu då jämfört med för 29 år sedan?
1: Det som ju har ändrat mycket är att allt har blivit så mycket mer regelstyrt. Att det, i början var det nog lite mer friare. Att det var inte, numera det är så att alla ska ju alltid ha en paragraf till hänvisa till, men så var det nog inte när jag började.
0: Jag förstår. Men om vi hoppar till lite nutid nu då, Kurt Karlsson. Vad skulle du själv säga att det är de här största sakerna i Hammarlands kommun som är på gång?
1: Nå, det absolut största, förutom då det här att vi får det här restaurangcafé igång i kommunen, så har det nog varit det här Hammargårdens återuppbyggnad efter den här vattenskadan. Att det har ju liksom nog tagit stor del av hela organisationens liksom fokus under sista året att hantera den där. Och det som ju är glädjande nu att det är i slutfas att det är meningen att den här återflytten till Hammargården ska börja igen till den här nya tillbyggda delen då.
0: Ja, det var ju en ganska stor process om man tänker så. Dels var det väl, det blev ganska dyrt förstås i och med att det var en större skada, och sen har det tagit ett tag också.
1: Jo, det är nog faktiskt det att det var ju från början ingen liksom enkel sak heller hur man ska liksom renovera en sån där vattenskada som det här var i den där konstruktionen. Så det var ju en mycket krånglig bit, och där är det ju nog att vi har att tacka att vi hade en duktig byggnadskommitté i kommunen som nog har liksom håller ett bra grepp om det där, och det känns i alla fall på det sättet bra att nu när den blir i bruk, så jag tror att den är bättre rustad nu för framtiden än den var från början.
0: Mm. Och det är som sagt ganska snart det ska vara i bruk?
1: Jo, det är inom maj så börjar återflytten här, så det är nog riktigt i slutkedjan nu då, kan man säga.
0: En annan grej som i alla fall jag vet att det i media har varit en del rubriker om vad gäller Hammarland, det är ju den här solcellsparken då, planerna för att det ska produceras energi helt enkelt i Hällesby. Hur påverkar en sån satsning kommunen om det faller väl ut, skulle du säga?
1: Jo, alltså allt sånt här som händer så är ju positivt, och vi har ju nog läst i tidningarna att planerna är stora i det här bolaget, att det var ju investeringar i miljonklasser som de pratar om, så sånt kan ju inte vara negativt om det kommer till en kommun. Vi har ju inte för mycket näringsliv här, så att på det sättet är det ju nog jättevälkommet, och där kan man ju nog lyfta fram det att den där planeprocessen som ju nu inte var så liten, det var ganska krånglig, och att den då lyckades så dras igenom i samarbete med det här bolaget utan att det blev något besvär i slutändan, att den där planen vann laga kraft, så det visar ju att det kan fungera bra att satsa i en kommun av Hammarlands karaktär.
0: Om det är någon som undrar vad det är som kanske hörs i bakgrunden, så kan jag berätta att det är en grävmaskin som håller på och kör lite av van här just nu, men jag tror inte hörs allt för mycket i sändning, så vi rullar på här med Kurt Karlsson. Men hur attraktiv skulle du säga att Hammarland är som kommun för näringslivet på olika vis? Lockar ni näringslivet?
1: Alltså, som jag sa, så har vi ju inte för många för att vi skulle kunna ha betydligt flera. Vi har ju många företagare, duktiga företagare som verkar i andra kommuner och har bolag där, men att det finns ju några större bolag som Varigruppen och Hugos och Komforthus som vi har i kommunen, som vi ju hoppas att kan utvecklas och kanske att även kan födas nya företag.
0: Och på tal om satsningar och så där, vi sitter vid ett ställe som det satsas på här då när det ska bli restaurangverksamhet här i Öra småbåtshamn. Hur känns det då att man får igång lite sån typ av verksamhet också?
1: Jo, alltså det här restaurangcafé, det är ju nog ett sånt här projekt som ju kommuninvånarna får tacka våra förtroendevalda i kommunen, att det är de som har hittat på initiativet att göra om det här till ett sånt café, och även att de har drivit det rätt långt, att det har kommit till verklighet, så att det här är ju nog, vi har ju inte haft så jättemånga sådana ställen i kommunen tidigare, så jag är ju nog glad att det kommer en sån här mötesplats. Och sen tror jag stället nog är bra, och att det är här bredvid det här Ålands vackraste bostadsområde Öra strand, där man ju då har nära att komma hit sen på sommaren och ta något läskande och äta en god mat.
0: Ja, för den som inte vet exakt var vi är då här vid Öra strand, så det finns ju en sån här rödfärgad hamnbyggnad helt enkelt, som den har ju byggts om helt och hållet, eller hur, invändigt?
1: Jo, att det här har ju varit tidigare ett servicehus där man ju har förvarat fiskeredskap och kommunens olika lager, material och sen har det då byggts om till det att man har ju liksom tömt det från alla andra verksamheter och nu ska det då bli restaurang och café.
0: Det säger alltså Kurt Karlsson som är kommundirektör i Hammarland. Vi ska fortsätta prata, ja, men framförallt framtiden här om en alldeles liten stund, men vi tar en låt innan dess.

0: Ja, vi sitter här i Hammarland Öra småbåtshamn tillsammans med Hammarlands kommundirektör Kurt Karlsson. Vi har pratat lite, eller en hel del om Hammarland redan, det ska vi förstås fortsätta göra här. Kurt, vad skulle du säga att kännetecknar Hammarland som kommun? Är det någonting som du tycker sticker ut?
1: Ja, det där är ju alltid en svår fråga. Jag tycker att invånarna brukar jag säga i alla fall att det har varit liksom en bra kommun att jobba i, för här är folk hemskt jordnära och det finns hemskt få sådana som är på höga hästar här, utan det är vanliga människor och det är lätt att komma överens med sådana personer.
0: Har det alltid varit så under de här nästan 30 åren?
1: Jo, jag tycker nog det, att det är liksom att vi det Hammarland nog präglas lite av det där, att det är hemskt, hemskt liksom jordnära människor som bor här. Och sen är det kanske det beror på att det Hammarland är ju, när man får frågan att vad är det bästa här, så brukar jag nog till slut alltid säga att det är ju naturen egentligen som är bäst. Att här finns ju liksom orörd skog och skärgård, allt liksom, bara man upptäcker det.
0: Ja, det är en ganska, på det viset, stor kommun, att det finns väldigt mycket olika typer av miljöer och landskap.
1: Jo, det finns ju det, att det är ju ganska vidsträckt kommunen då. Att det som man inte kanske tänker i första hand, att det är ganska omfattande skärgård då. Så att den är väl mer bekant bara för de som är ute i havs, den båt.
0: Mm. Men om vi går in på framtiden då här, hur ser det ut framåt för Hammarlands del? Finns det några större visioner eller projekt eller liknande i rören här?
1: Ja, alltså på sistone har vi ju haft i alla fall en sån här liten, det är väl lite revisorerna som förde fram det här med att man skulle jobba med att försöka bredda det här med personer som är med, engagera folk till bli förtroendevalda. Och det där har vi lite försökt lyfta upp, att vi skulle hitta på sätt att aktivera många till vara med, och vi har ju även hållit kvar 5 nämnder i kommunen, och det är väl med tanke på att man ska kunna ge så många som möjlighet att engagera sig och vara delaktiga. Och det är ju det där som man ju hoppas att det skulle ge den resultatet, att vi får många intresserade som ställer upp i kommunalval och att man den vägen skapar den här livskraften liksom. Så länge det finns folk som engagerar sig, så finns det nog också en kommun.
0: Hur skulle du säga att Hammarland står rustad för framtiden om man tänker på det ekonomiska?
1: Det är ju alltid en utmaning, och man kan ju alltid göra saker på lite olika sätt. Det som ju lite förstås begränsar är de här lagstiftningarna, att de har blivit så himla detaljstyrande till alla delar och kostnadsdrivande, så det där är ju, det har ju lite liksom försvårat det. Men att oftast finns det ju nog en väg till klara sig om det bara finns liksom folk som vill det.
0: Mm. Det får bli avslutande ord med dig, Kurt Karlsson, kommundirektör då i Hammarland. Tusen tack för att du höll dig inom kommunen den här gången och kom ner hit till Öra småbåtshamn för att prata med oss här på Ålands Radio. Hörde du får ha en fortsatt fin dag den här fina dagen.
1: Ja, tack ska du ha själv.

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: landar.
1: Rasmus Karlsson heter jag som fortsättningsvis sitter i Öra småbåtshamn i Hammarland. Nu har jag fått sällskap här av Grace Garcia Salin som då är den som så småningom ska öppna restaurangverksamheten här då i det gamla servicehuset. Hejsan!
2: Hej Rasmus, goddag, goddag.
1: När hoppas ni på att kunna öppna här då? Det ser ju lovande ut när jag var inne på en liten tur här tidigare.
2: Mm. Jag har hoppats på att öppna första maj, men nu är det mitten av maj nu. Så förhoppningsvis första juni kan vi öppna.
1: Vad är det som återstår att göra då?
2: Det är väl att fixa grejerna i köket och sen fixa lite smått bara. Möbler som ska på plats och maskiner som ska på plats och el och vatten, lite sånt.
1: Det är ju väldigt mycket nytt inne i byggnaden, noterar vi. Det är ju en äldre byggnad än vad verksamheten är, men det är helt och hållet renoverat kanske.
2: Jag tror det. Det ser inte ut som det var som tidigare mera. Så det ser riktigt ny alltihopa.
1: Men vad blir det för typ av verksamhet här då? Restaurang och kafé har jag sagt, men berätta lite mer.
2: Jo, det är väl lite restaurang och kafé. Vi är ju lite kända för vår hamburgare. Så vi tänker att ha hamburgare här också. Och kanske tillägger vi lite pizza och pasta. Och lite bakelser också. Och sen om du har märkt att vi har den här glasskiosken bredvid, så tänker vi sälja glass också. Ja.
1: Siktar ni på öppet året runt eller blir det periodvis?
2: Jag skulle vilja, men byggnaden är inte riktigt gjort för att ha öppet året runt. Att det inte är isolerat, så köket är isolerat. Så kanske kan vi ta lite bokningar och sen kan vi ha någon element eller gas, någonting varmare. Så kan vi ta lite bokningar.
1: Hur stort skulle du säga att intresse är för att ni ska öppna här? Är det många som kommer ner och pratar och frågar och sådär?
2: Ja, jag visste redan i fjol som folk har frågat oss när vi ska öppna. Till och med till julen så är det flera som har köpt presentkort. Och de har frågat om de får använda den här i Öra. Och vi har inte ens skrivit på någon kontrakt då. Så vi var, okej, vi har inte skrivit på någon kontrakt, men ni får köpa. Ja.
1: Jag förstår. Men ni har ju expanderat en hel del. Ni har väl tre stycken då restauranger just nu, eller hur?
2: Ja.
1: Eller det blir tre, ska jag säga.
2: Ja, det blir tre. Det var inte meningen att vi ska ha flera restauranger. Men jag är lite så att när chansen kommer, så varför ska man inte fånga och ta risken då? Och sen vi har fått bra erbjudande för alla de här ställen som i Godby och sen nu här i Hammarland. Så tänkte vi att okej, vi provar då. Mm.
1: Grace Garcia Salin heter ju du. Men jag har förstått att många tror att du heter Lollo. Så som själva restaurangen heter då, Lollos Seaside Café. Berätta lite, vad är historien här?
2: Ja, jag har blivit lite van nu att folk kommer till mig och kallar mig för Lollo. Men egentligen det heter Lollos. Lollo betyder morfar eller farfar i mitt språk, som är Tagalog. Jag kommer från Filippinerna. Och den i bild

0: Så från det, den sommaren, vi hade 20 sittplatser och vi slutade med 70. Och sen året efter så hade vi, nu har vi 130-140 sittplatser.
1: Hur har de här övriga expanderingarna, dels den då i Godby och sen den som kommer här nu då i Hammarland, påverkat originalstället i Geta? Är det samma, liksom samma känsla där som tidigare, skulle du säga?
0: Det skulle jag ju nu säga. Vi har ju gjort lite förändringar där också, så jag hoppas att folk kommer dit igen för att se hur vi utvecklar och vad vi har gjort där. Men jag skulle inte säga att det är samma känsla. Det är ju olika på alla tre ställen, fast samma käll.
1: Hur pass mycket tid tar det här då att driva restauranger?
0: 25 timmar om dagen. Ja, det tar nu mycket tid. Att jag brukar jobba ute på dagen och sen på kvällarna så jobbar jag med mina pappersarbete. Så det är nog mycket tid att ordna, fixa och ja, planera allting. Men det är roligt.
1: Ja, hade det varit svårt då liksom, jag tänker, när ni öppnade 2021, då var det ju pandemi. Då måste kan jag tänka mig att det måste ha varit ganska utmanande de första åren åtminstone.
0: Ja, men Åland har öppnat då för de som är från Finland, från fastlandet. Så jag tror att det är då de kom till Åland då och upptäckte olika platser här på Åland. Så vi har haft tur ändå, även fast det var pandemi, att de från Finland kom till oss då. Och så fortsätter de komma. Så det var ju bra ändå.
1: Hur är det annars med olika utmaningar som restaurangdrivare? Då stöter man på mycket sånt?
0: Ja, det är väl mycket utmaningar som det har hänt just. Att det var ju mycket is, mycket kallt det här i vintras. Och när iset släpptes så fick vi veta att det var hål i den här prommen, restaurangprommen. Så vi hade någon idé att vi ska flytta restaurangen. Men det skulle vi göra på hösten. Men nu blev det bråttom med allting, att nu måste vi fixa den. Men jag försöker inte stressa mig, att jag tar en sak i taget. Den som jag kan göra nu så gör jag det. Om jag inte kan göra det så gör jag den dagen efter.
1: Vad har du för förhoppningar på den här sommaren som är på väg? Det börjar ju kännas lite att det närmar sig nu när det har varit så här fint väder i alla fall.
0: Ja, jag hoppas att det blir fint väder så att att det blir inte samma som i fjol. Vi hade ju bara tre veckor som var varmt i fjol. Men det ser ju lovande ut. Så jag hoppas på fint väder. Det är den. Och sen att folk ska komma till Åland. Inte bara till oss utan till flera ställen här på Åland.
1: Ja, men på tal om väder, hur pass stor inverkan har det i hur många som kommer till restauranger?
0: Jo, jättemycket. Vi har nu märkt det där i Geta. Att så fort det blir kallt eller om det är regn, så det är ju inte så många som vill gå ut. Så det är ju stor påverkan det där med vädret.
1: Ja. Det säger alltså Grace Garcia Salin då, som inom kort öppnar Lollos Seaside Café även i Hammarland.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Går du och funderar på att ställa till med skandal? Öppna klinik och operera ut mjältar istället för blindtarmar? Frysa ner dina döda föräldrar? Eller beställa juridisk hjälp för 40 000 euro? Tjänar du för mycket och gör du för lite? Eller är du annars bara en allmänt sårbar höginkomsttagare? Vakna! Annars kanske du hamnar i radioprogrammet Johan Karento i landskapets tjänst på fredagar i Ålands Radio.

0: I mitten av april så införde Ålandstrafiken ett nytt digitalt biljett- och incheckningssystem i skärgårdstrafiken. Resenärerna ska nu ladda ner och visa upp en ny QR-kod vid ombordstigning. Det här är första veckan som Axferries har kontrollanter vid Svin- och färgfäste, och första veckan så har allt gått bra enligt Per Ringsby som är vd på Axferries. Vi åkte ner till Svin och träffade kontrollanterna Vanessa Rosbäck och Niklas Sandberg.
1: Första dagen var lite svårt när vi hade riktigt koll på allting, men nu börjar det nog löpa lite bättre. När vi har fått ut information att det ska ny QR-kort till alla som har årskort då, till färjan. Mm.
2: Och vad säger de som står i kön då?
1: Nej, de säger inte så mycket. De visar QR-koden och ja, kör ombord sen. De säger inte så mycket.
2: Så det är ingen som har skällt på dig?
1: Inte på mig ännu.
2: Nej. Hur har det gått för dig då? Har någon skällt på dig?
3: Det har nog gått bra. Några har väl varit lite mer sura, men inget desto mer.
2: Vad händer om det blir något fel i din scanning då?
3: Något fel?
2: Ja, att den inte visar, någon har inte rätt QR-kod eller inte köpt biljett eller ATR eller PCP.
3: Har de inte köpt biljett, då hänvisar vi till Ålandstrafikens sida. Vi har en QR-kod i det. Och annars är det ju att de får gå in och betala sitt medlemskort.
2: Och det kan man göra digitalt i hamnen?
3: Ja, digitalt på sin egna mobil, ja. Mm.
2: Men jag tänker att det finns väl en hel del inbillare med gamlingar i skärgården. Har alla liksom med sig sina QR-koder och mobiler och allt vad man ska ha med?
1: QR-koder har nog alla, men det är oftast att de har den gamla QR-koden. Så. Men där har vi skrivit upp då registreringsnumret, och så har vi sen tagit det efteråt manuellt checkat in. Liksom. Mm.
2: Så att även om någon inte riktigt är helt hemma med tekniken, så går det bra ändå?
1: Jo, precis. Det går bra.
2: Och hur många liksom avgångar blir det att kontrollera för er då?
1: När vi står här i Svinö så är det 6 stycken. När vi är på i Degerby så är det 5 stycken avgångar.
2: Och hur bestäms det var ni är då?
1: Vi kör vecka och vecka. Ska vi börja med nästa vecka då? Den här veckan är vi båda här i Svinö. Så nästa vecka åker jag till Degerby och Vanessa blir här.
2: Okej, så då är det inte längre ett teamwork så att säga?
1: Nej, men vi ska prova och se om vi klarar av det först.
2: Mm. Ja, precis. Vad tror du är bäst då? Var på Degerby eller i Svinö?
3: Nästan Degerby tror jag.
2: Mm. Det är lite mer skärgård och en känsla av semester kanske?
3: Ja, lite så kanske, ja.
4: Det sa kontrollanterna Niklas Sandberg och Vanessa Rosbäck. I Svinö hittar vi också Axferries vd Per Ringsby. Varför gör ni de här kontrollerna nu?
5: Det är ju ett krav från våra uppdragsgivare att vi ska ha såna här kontroller.
2: Och vad är det som kontrolleras här nu då av kontrollanterna?
5: Det är ju de här QR-koderna som de ska checka in med.
2: Varför har det här kommit till? Alltså varför vill man ha det här systemet?
5: Det får du egentligen fråga våra uppdragsgivare om, för det är de som beslutar om det här.
2: Men innan ni börjar med det här då, för det här var ju ganska färskt, hur funkade det då?
5: Då kunde man gå ombord och så betala ombord då, i ett biljettkontor där. Men nu har man ju, först tog man bort de här kortläsarna där, så man kunde bara betala kontant. Och sen är det ju sagt att allting ska vara förbetalt då. Och på sikt är det meningen att det ska komma ett nytt system med kameror som läser av nummerbrickorna på bilarna. Men tills det är på plats så har vi satt in de här kontrollanterna.
2: Ja, men så här långt då, nu är vi ju en goda 10 minuter så är vi före avgång. Så nu verkar det ju vara ganska lugnt och behärskat liksom, kan vi säga.
5: Jo, det är det ju. Det har väl varit lite problem att det har kommit många på slutet ibland då. Och då har de fått skriva upp de registernumren och så har de fått skicka in det till Ålandstrafiken.
2: Så det är ingenting det här som liksom fördröjer en avgång när folk är sena?
5: Nej, det har det inte gjort.
2: Men hur har det gått så här långt då?
5: Jag tycker det har fungerat ganska bra faktiskt. Första dagen så hade vi stora inkörningsproblem med det, men nu har vi börjat hitta metoderna och folk har börjat få en medvetenhet om att det här nya systemet är igång, och jag tycker det blir bättre för varje dag. Vi är på tredje dag nu som det här går.
2: Har du liksom fått någon respons eller märkt av vad folk tycker om det här?
5: Inte så mycket. mycket, nej. Jag har ju varit här och varit med någon faktiskt. Det här är tredje dagen som är med här ute någonting. Så. Och det är klart att någon har haft någon synpunkt på det. Men på det stora hela tror jag att de flesta har haft förståelse för det.
2: Det hette ju att det här skulle införas tillfälligt. Finns det någon så här liksom tidsbegränsning på det?
5: Nej, det är ju tänkt att det ska komma ett system som läser av de med kameror. Och när det systemet är igång så kommer man övergå till det då. Är det tänkt. Och det är sagt att det ska komma till sommaren, det systemet.
2: Så att precis att det här med QR-koderna, det är permanent, men det är egentligen kontrollanterna då, kan man säga, som kanske är tillfälliga?
5: Jo,

0: Nu har ni lastat en färja. Hur gick det?
1: Det gick bra. Många hade den nya QR-koden, så det gick smidigt den här gången.
0: Okej. Okay. Och alla hade någon form av biljett i alla fall?
1: Exakt, ja. Alla hade årskortet.
0: Mm. Och ni behövde inte chasa någon av färjan i alla fall?
1: Nej, det behövde jag inte göra.
0: Men hur många bilar hade ni den här gången? 10-12 kanske?
1: 12 stycken hade vi.
0: Så det låter som en ganska lugn tur då?
1: Ja, det är en lugn tur.
0: Men vad gör ni nu då? Nu bara väntar ni på nästa färja?
1: Nu väntar vi på nästa färja.
0: Okej. Okay. Har ni hittat något att roa er med i svinet?
1: Nej, ingenting ännu.
2: Det säger alltså kontrollanten Niklas Sandberg. Vi hörde ju också den andra kontrollanten Vanessa Rosbäck och även Axferries vd Per Ringsby då, från Peter Grönholms inslag från Svinö färgfäste i Lumparland.

0: Lokala nyheter i Ålands Radio. Varje vardag från 5:00 i 7:00 på morgonen till 5:00 i 8:00 på kvällen.
1: Somliga går med trasiga skor.

0: Du vet väl om att du kan lyssna till sagor här i Ålands Radio? Sagostunden bjuder på sagor från hela världen och sänds här i radion på söndagar klockan 8.00.
1: Det här är Ålands Radio, Ålands bästa radio.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@ålandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan ålandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app OR TV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen OR TV Play. Du hittar den där appar finns. OR TV Play, senaste nytt i din mobil. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power in it.

0: Här i Ålands Radio ska vi nu lyssna till programmet Fatta familjen ifrån Sveriges Radio och Utbildningsradion. Det har vi möjlighet att erbjuda er som en del i vårt Nordvision-samarbete.
1: Varmt välkommen till Fatta familjen som ska handla om barn med separationsångest denna gång. Och det är en ren och kär glädje att få presentera vår eminenta psykolog Malin Bergström. Hej på dig!
2: Hej, hej!
1: Och vår briljanta psykoterapeut Malin Lindholm. Hallå, hallå!
3: Hallå!
1: Till dagens ämne, separationsångest. Vad är det egentligen och varför är det här så jobbigt?
3: Ja, men det här med ångest, det är ju rent evolutionärt att vi ska överleva. Så det här är ju en form av att jag överlever inte om jag inte är nära mamma eller pappa eller vem det nu är. Och det här är ju vanligt. Alla barn går ju igenom en period av separationsångest. Men särskilt vanligt när man är mellan 5 och 10 år. Men det, jag har varit med om att det har drabbat vuxna också. När man har varit med om något jobbigt att man kan få separationsångest. Så att vi kan nog lida av det. Mm. Alla av oss, lite av och till.
2: Men det tycker jag gör att separationsångest är, dels är det en av de vanligaste ångestformerna hos små barn. Separationsångest och sån där fobier mot olika grejer. Men jag tycker separationsångest är särskilt intressant eftersom det är ju bra för barn. Alltså bebisar skulle ju, och småbarn skulle ju inte klara sig om de inte hade separationsångest. För då skulle väl de knalla iväg så fort de kunde och gå ut och upptäcka världen. Det här är ju en del av den här balansen mellan att vilja ut och vara nyfiken och upptäcka världen och att söka trygghet. Så om allt det låg hos föräldrarna, att vi själva skulle övervaka dem utan att de hade någon dragning mot att också söka närhet, då skulle ju livet bli mycket farligare.
1: Och de samtalen vi kommer att ha framför oss idag, det handlar ju om en separationsångest där det har tippat över och inte är så speciellt gynnsamt.
2: Eller att det blir väldigt jobbigt för föräldrar kanske.
1: Precis.
3: Ja, det var lite lustigt. I morse så gick jag förbi en förskola och då överhörde jag ett samtal där en mamma sa så här: det är som att hjärtat brister på mig. Jag vill inte heller att du ska behöva gå in här idag, men jag kommer så fort jag kan. Mm. Och då kan man ju undra, vem är det som har separationsångesten egentligen? För ofta så kan det också vara föräldrarna, att man blir överdrivet ängslig. Kanske för att man har haft ett barn som har haft mycket oro. Och så har det flyttat in i föräldern. Så håller man på att smitta varandra fram och tillbaka.
1: Hörni, programmet kommer ju faktiskt att hålla på ett bra tag till. Ingen hägrande separationsångest i horisonten. Så vi önskar och hoppas därför att du fortsätter ställa frågor till oss om det som pågår i ditt föräldraskap. Du mejlar till fattafamiljen@ur.se. Och så kan du naturligtvis ställa din fråga på vår telefonsvarare. Och numret dit är 031 83 77 66. 031 83 77.
4: Fatta familjen.
1: Vi har en mamma till en 6-årig dotter med oss som sedan nästan 1 år tillbaka fått separationsångest när hon ska vara ifrån sina föräldrar. Hejsan mamma.
5: Hej.
1: Berätta, i vilka situationer drabbas flickan av separationsångest?
5: Det är främst när hon vet att hon kommer vara ifrån oss föräldrar en stund. Till exempel om hon har blivit bjuden på kalas hos någon. Eller någon kompis frågar om hon vill komma hem och leka hos dem. Så det här är ganska vanliga situationer som dyker upp nästan varje vecka. Men jag tror att allt bottnar i samma sak. Att hon ser framför sig att då är inte vi föräldrar där och då blir det panik liksom.
1: Och innan vi släpper på Malin och Malin, ännu en fråga. Hur bemöter ni det här?
5: Ibland så säger vi att, så avslutar vi ganska snabbt och säger att nej, nu kommer vi ingen längre med det här. Då säger vi, då tackar vi bara nej till kalaset. Då, nej, men då blir det ingen kalas. Vad synd, för det hade säkert varit roligt. Eller så. Men ibland så brukar vi liksom försöka lirka lite och säga att ja, men du kan väl testa och se om det blir kul. Vi kan vara utanför. Jag kan, alltså att vi liksom försöker hitta ett sätt som hon ändå skulle tycka var okej. Men ibland så slutar det bara med att vi blir liksom irriterade. Och det är ganska frustrerande för alla då. För att vi tänker också på att vi är ju som vuxna, så tänker vi ju på så här sociala grejer också. Att då kanske dens föräldrar tänker att vi... Du vet, man lägger på liksom en massa olika lager på det där, vilket gör det lite socialt jobbigt att säga nej till saker.
3: Mm. Och din flicka, hon går i förskoleklass, är det så?
5: Ja, precis. Ja. Ja.
3: Och hur går det att gå dit och vara på fritid?
5: Skola och fritid är inga problem.
3: Fantastiskt bra. Och Ja. Var hemma, är hon hemma hos kanske släktingar, mormor, morfar, farmor, farfar, sådana saker?
5: Ja, farmor och farfar bor nära. Där har det gått bra också.
3: Ja, skönt. Och ja. Jag förstår frustrationen att det har... För att innan för ett år sedan så funkar det bra.
5: Det funkar jättebra. Hon har alltid varit väldigt social och liksom framåt och oblyg och modig. Och sprang in till grannarna hur som helst, fram och tillbaka. Inga problem liksom. Det var inga bekymmer alls. Så att det var någonting som hände. Det var ju för sig... Hon började skolan och vi hade flyttat. Och sen har jag också märkt att det kommer mycket tankar, stora tankar om döden på kvällen. Så att jag, självklart hänger ju detta ihop, men det är lite svårt för oss att liksom och hjälpa henne med de sakerna.
3: Ja. Och
5: här, i en kalassituation.
3: Ja, här är det ju helt spot on. Stora förändringar, saker som har hänt, gör att man blir mer otrygg. Både små sexåringar och vi vuxna. Och också det här du beskriver med hennes ålder, med stora tankar. Att ja, man kan fantisera mer, det här med döden. Man förstår att man inte kommer att leva för alltid. Föräldrar kanske försvinner och så vidare. Att det här är ju liksom helt i utvecklingen.
5: Mm.
3: Och jag blir väldigt lugn när jag hör att det funkar att gå hem till farmor och farfar. Och det funkar att vara i skolan. Så förmodligen kommer det här att försvinna. Men det finns också saker som ni kan göra. Och jag hör att ni har testat mycket olika. Fantastiskt bra. Men det här att validera känslan. För ofta så blir vi föräldrar så jäkla stressade i det där. Precis som du beskriver med sociala situationer. Och vad ska andra tycka. Och man sitter där utanför kalaset och det är andra föräldrar som kommer och hej.
5: Mm.
3: Att utforska, det kanske ni redan har gjort, men vad blir det för känsla när det där händer? Känner du dig rädd eller vad är det som händer och hur känns det i kroppen? Och kan förstå att det känns läskigt att gå hem till ett annat barn. Vad tänker du ska hända och sådär?
5: Mm.
3: Så att man får höra, hur är sexåringens fantasier, tankar och känslor?
5: Mm.
3: Vad hade hon svarat, tror du som känner din flicka så väl?
5: Jag tror först hade hon nog mest viftat bort det och sagt jag vill bara inte.
3: Nej.
5: Det brukar vara det som kommer ganska fort. Men vi har ju också frågat lite sådana saker. Alltså, ja, men vad eller vi har nog inte kanske frågat när jag tänker efter, vi har nog snarare sagt att men nu vet vi att den familjen är jättesnälla och de föräldrarna kommer hjälpa dig om du behöver hjälp och du vet att vi inte kommer försvinna, alltså det är mer påståenden märker jag nu. men jag tror att hon är också väldigt bra på att sätta ord på sina känslor, särskilt på kvällen där när de här stora tankarna kommer. Och att hon skulle nog säga att det känns som att ni kommer försvinna.
3: Mm. Och bara det här att ni får henne att uttrycka känslan och att hon fattar att ni förstår att det är så här kommer förmodligen att hjälpa lite grann. Mm.
2: Ett sätt att prata om det där, Malin, är ju också att om inte barn kan eller vågar eller vad det nu är som stoppar dem från att börja beskriva vad de är rädda för.
3: Mm.
2: Det kan ju vara att prata om sig själv när man var liten. Just eller när man är rädd för något. Ja, men både förmedla att jag jag känner med dig, min lilla plutt. Men sen så blev det bra för mig. Sen sa min pappa att någonting och så. Ja, sen blev jag lugnare igen. Så att hon vet att det inte är för evigt.
5: Det här att det inte är för evigt och föräldrar, vi är kvar och vi kommer inte försvinna. Så. Men tyvärr så var det så att för 1,5 år sedan så var det en pappa i vår närhet. En kompis pappa som faktiskt gick bort. Och det var ju ett halvår innan liksom vi märkte av det här i våran dotter. Så jag hann inte liksom koppla ihop att det satt så hårt i henne. Men jag märkte att hon blev väldigt påverkad när vi berättade om det och när vi pratade om honom och vi minns honom och så här. Och det var ju nära oss. Och så hon har ju sett att det kan hända. Och det är därför jag undrar om det sitter kvar längre hos henne och lite djupare för att det faktiskt har hänt.
3: Vad tror du själv, mamma?
5: Ja, men det är ju ganska logiskt, tänker jag. Men det är en så hemsk sak så att det går liksom inte att förklara bort, utan det så är ju livet. Och då vill jag ha liksom lite mer respekt eller förståelse för de här stora tankarna hon känner, samtidigt som att vardagen måste funka. Liksom. Och att vi inte vill att hon ska missa roliga saker och att det här ska bli för stor börda för henne.
2: Har ni pratat om det som händer då? När hon på kvällen vill, när hon säger att det är läskigt och att döden finns och vad hon nu säger. Har ni någon gång sagt det då? Ja, det vet ju vi eftersom våran kompis dog.
5: Ja,
2: och då var vi jätteledsna. Och jag är fortfarande lite ledsen över det. Eller så.
5: Ja, det är oftast hon som tar upp det. Hon pratar om honom och om mormor som är i himlen. Och att hon kan börja gråta liksom helt från ingenstans för att hon tänker på mormor som hon aldrig har träffat. För att hon har dött och inte finns. För att döden finns och det blir väldigt konkret också på kvällen, så kan hon börja bara gråta innan hon ska somna och säga, men vad ska jag göra när ni dör? Alltså, så här rent, och då säger jag, men det kommer finnas andra som kommer ta hand om dig, men det kommer inte hända på jättelänge. Men jag har inte deras telefonnummer. Liksom verkligen så här, vad är den praktiska stegen för vad som ska hända då? Och det, ja.
2: Hon blir praktisk och konkret. Alltså hon vill ha en plan för hur ska jag överleva när ni dör. Och alltså det är så lätt att gå in. Jag tycker att det är väldigt svårt. När man märker att ett barn är ledset och skrämt. Och så ska man själv säga, ja, jag är fruktansvärt ledsen att mormor inte fick träffa dig. Det jag vet att det hade varit. Och jag är ledsen att min mamma inte finns kvar. Eller att för oss var det fruktansvärt när våran kompis dog. Och det är man är väldigt liksom snar att inte stanna i sin egen känsla. För att man vill ju inte spä på hos barn. Men det kan ju också bidra till att de inte faktiskt får prata om det som är det. Som faktiskt är kärnan i det här, det vill säga inte telefonnumren till de som ska ta hand om henne, utan hur det känns att döden finns och att alla ska dö. Alla ska dö. Och man kan inte ens veta det innan. Man kan inte ens räkna med att man kommer bli lastgammal innan. Alltså att förhålla sig till den... Det faktumet och att orka ta in det känslomässigt, det är svårt att göra tillsammans med ett litet barn när man har så starka skyddsinstinkter. Men det skulle kunna vara så att hon behöver något av det.
5: Ja. Ja, det är från det stora till det lilla liksom. För att jag tycker vi pratar ganska mycket om hur det känns och att vi är ledsna och att, men livet är så för alla och sådär. Och, men sen så kommer vi tillbaka till glaset.
3: Men jag skulle också säga att det här kommer nog när det börjar i skolan och sådär, så kanske man behöver jobba mer. Jag skulle nästan säga det. Låt det vara ett tag. Vad händer i dig då?
5: Ja, då tänker jag att vi har låtit det vara så länge att nu börjar vi tappa tålamodet. Och det var också därför jag hörde av mig. För jag tänkte att vi behöver hjälp.
3: Ja.
5: För att hjälpa henne.
3: Ja.
5: Men jag förstår, hon har ju en stora syster som hade en liknande grej.
3: Ja, berätta.
5: Och det höll i sig jättelänge och vi var så frustrerade och tyckte synd om henne att hon inte vågade vara själv. Men det gick ju över av sig självt. Men då var det för att stora syster faktiskt blev borttappad, så det hade hänt en grej liksom. Men jag vet att man får ha mycket tålamod, men jag vill kanske hjälpa till och speeda upp processen lite om det går för hennes skull.
3: Mm. Och då tänker jag allra viktigaste, precis som ni gör, det här att prata om döden och allt det som Malin beskrev så fint. Ge exempel på hur det var när man var liten. Hitta ord på känslan. Vad är det som väcks? Vad är hon rädd för? Stanna i känslan. Kom inte med lugnande försäkringar direkt. Och sen gör man en deal med ungen och leker att man är på kalas eller något och hur man ska stå ut korta sekvenser. Och sen är det, då kommer jag svära på att det är skitviktigt att man håller sig till planen som förälder. Så att man säger till när man går och kissar eller att man gör något så att det inte blir några överraskningar. Att barnet vet exakt vad som ska ske, för annars så adderar man till otryggheten.
5: Ja, okej. Okay.
3: Mm. Vad tänker du, andra Malin?
2: Men jag tänker också mer på, jag hör ju att du, nu vill du testa, för nu är tålamodet slut med att sitta på de här kalasen och det är ju olidligt. Jag känner med dig, jag vet. Precis. Ja. Men för henne är ju det här någonting som bara kommer över henne, paniken. Och du kan också hjälpa henne att faktiskt överbrygga det här som hände. Det var en som dog, som inte borde ha dött. Hon är 6 år och tänker mycket på det här. Och det gör att man blir lite ängslig. Och då är det många barn som inte vågar vara ifrån sina föräldrar. Så att hon får en förståelse för det här och en riktning framåt, och sen brukar det gå över och sen är man glad igen och nu vågar du redan springa in till den här nya ungen här bredvid och leka och glömma bort det.
3: Så ha tillförsikt.
5: Små steg.
3: Du gör det bra.
5: Ja.
2: Jag brukar vara så emot såna här generaliseringar av att 3-åringar är si och 1-åringar är så och tonåringar är så här. Men det enda som jag verkligen tycker är gemensamt, det är den här tankevärlden som öppnar upp sig hos 6-åringar.
3: Ja.
2: Det är verkligen något som, det är som ett liksom tankemässigt språng av att börja omfatta existensen och döden. Och jag tycker att det stämmer på så väldigt många barn.
3: Mm. Och rymden, så läskigt.
2: Och rymden. Oändligheten. Mm. Och att liksom börja kunna nosa på det där med tankarna utan att förstå. Och så förstår man som förälder precis lika lite.
5: Ja, precis. Ja, tack.
1: Känner du att du har fått med dig något?
5: Ja, det är väldigt mycket jag tar med mig. Jag måste skriva ner det med en gång så jag inte glömmer. Jättefint att få prata med er.
1: Och du kan ju lyssna på de här avsnitten om och om igen.
5: Ja.
1: Finns där alla poddar finns.
3: Ja, jättefint att prata med dig, mamma.
2: Jättefint. Tack snälla för att du ringde.
1: Ha det så gott.
2: Hej.
5: Detsamma.
1: Hej då. Ja, mailadressen till fattafamiljen är fattafamiljen@ur.se och den här har signaturen Liten vilsen mamma använt sig av. Så här skriver hon till oss. Hej. Min fråga gäller min 10-åriga dotter. En klok tjej som väl kan beskrivas som försiktig, känslig, viljestark och väldigt mån om alla omkring sig. Nu börjar hon bli så pass stor att de flesta av hennes klasskompisar slutar fritids och hon själv tycker att det är väldigt trist att behöva vara där. Men hon är väldigt orolig över att vara ensam hemma Hon älskar att vara hemma när familjen är samlad och vill sällan leka med kompisar utan helst bara strosa runt i sin pyjamas hela dagarna. Men ensam hemma är riktigt jobbigt för henne. Det är okej om hennes lilla syster också är hemma, men lilla syster vill ju gärna vara på fritids eller hos kompisar. Och vi vägrar låta stora systers rädslor hindra lilla syster. Att sova hemifrån är också jobbigt och de få gånger vi verkligen måste ha barnvakt så har vi fått muta henne, vilket ju såklart inte känns bra. Hon har alltid haft separationsångest och att lämna på förskola var en daglig gråtfest för oss alla. Jag får väl erkänna att jag många gånger blivit väldigt frustrerad och jämför med andra. Alla andra kan ju. Men det hjälper ju inte oss här och nu. Kan ni snälla komma med några bra råd så att vi kan hjälpa henne eller i alla fall hjälpa oss att förstå? Vänligen en liten vilsen mamma. Om ni skulle börja med att försöka då hjälpa föräldrarna att förstå, vad handlar det här om?
2: Det tyckte jag att hon skrev, att det har varit så här jämnt. Att det har varit svårt att skiljas åt och att det var en gråtfest när de lämnade på förskolan. Och att hon kanske sliter med det här, den här flickan, en liten känslighet så här.
3: Och sen hörde vi också att hon lät ju som en livsnjutare som älskar att vara hemma och gå runt i pyjamas och så där. Det var en fin bild av att hon har det bra och mår gott i hemmet. Hemmet är en trygg plats. Och det är ju inte ovanligt när man är 10 år att det kan vara jobbigt att vara ensam hemma och att man är mörkrädd och orolig. Eller hur, Malin?
2: Nej, men absolut. Det känns väldigt naturligt på något sätt.
3: Mm.
2: Jag tycker det var så fint att de skriver att vi vägrar att låta stora systers rädslor hindra lilla syster från att vara på fritids. Det gör mig lugn. Det låter jättebra. Och det är en ganska bra konsekvens att hon får vara på fritids själv på eftermiddagarna, även om det inte är så roligt. Att de inte har gått in och mäcka med det där, utan att vill man inte vara ensam, då är det det här som bjuds på något sätt.
3: Ja.
2: Det är bra. Och sen när fritids tar slut så behöver man jobba på att man hittar någon annan situation som känns okej med henne.
3: Ja. Och det här, prata med 10-åringen om vad är det som oroar? Vad kommer det för fantasier? Vad är du rädd ska hända? Och att man verkligen visar sin 10-åring att jag förstår att det är så här.
2: Vill och sen du kopplar det till lite strategier.
3: Ja, vill du, 10-åringen, att vi börjar öva lite på det här? Ska vi försöka att hitta ett sätt? Vill du klara det här, 10-åringen? Nu får du vara 10, Malin.
2: Mm.
3: Och då tänker jag så här att om jag går ut i garaget och vi har ju glassfrysen där. Så jag går ut i garaget. Jag är där i 5 minuter. Och så stannar du här inne. Och så kommer jag tillbaka med en glass sen. Så festar vi lite. Hur känns det, 10-åringen?
2: Det känns jobbigt.
3: Ja. Tror du att du klarar det?
2: Ja, men det kanske jag gör eftersom det är 5 minuter och eftersom jag ska få glass.
3: Ja.
2: Men jag kanske råkar springa efter.
3: Och då är det okej om du springer efter, för det kommer att bli obehagligt. Det kommer kanske att kännas lite oro och ångest sådär. Tror du att du kommer att dö?
2: Nej.
3: Nej? Vad tror du kommer att hända?
2: Jag kommer bli jätterädd.
3: Ja. Tror du att du klarar det?
2: Vet inte.
3: Nej. Ska vi testa?
2: Mm.
3: Kanske.
2: Vad ska jag göra om jag blir rädd?
3: Ja, vad skulle du kunna göra?

0: träffat föräldrar som har liksom suttit på garageuppfarten i bil där ungarna har sett dem, och så ökar man liksom det här avståndet och tiden successivt. Men så otroligt viktigt att man håller sig till manus, att barnet är med och styr det här, att det är den som får lägga fram förslagen, att man förhandlar det här tillsammans och att man vet exakt vad som ska hända.
1: Får jag bara fråga en sak då?
0: Ja.
1: Kan uppfattas som en kritisk fråga det här.
0: Ja. Är det tioåringen eller är det psykologen?
1: Det här är psykolog Malin.
0: Ja.
1: För hon skrev här i brevet att det kändes såklart inte bra att muta barnet att ha barnvakt. Och det fångade jag upp direkt och tänkte, just men det är väl jättebra, det är precis det vi håller på med när vi tränar med rädda barn.
0: Vet du Malin, mina barn, vet vad de sa när jag jobbade inom barnpsykiatrin? Min mamma säger att det heter inte muta, det heter belöning.
1: Ja, precis, precis. Så då tänkte jag bara att det här med glassen, att vi måste säga något om det. Så
0: ja.
1: Att vi tycker ju om mutor, vi tycker ju det är en väg framåt.
0: Verkligen. Och varför tycker vi det är så bra då?
1: Ja, men därför att man vet ju att man måste ha ett mål att sikta mot.
0: Ja.
1: Och det är också ett erkännande av att man gör något som är jobbigt.
0: Ja.
1: Och att säga det ger ju ingenting.
0: Nej.
1: Men en glass, det ger ju något.
0: Ja.
1: Men då säger mina lite yngre psykologkompisar, då säger de att du ska alltid förknippa allting med glass och godis och mat. det tycker de inte om nu för tiden. Nu ska det vara, inte vet jag, en upplevelse. Nej, det kan det ju inte vara. Men de tycker inte om att det är förknippat med socker. Så jag bara säger
0: nej,
1: det.
0: Nej.
1: Jag försöker lära
0: mig. Du kan få en kurv, som vi säger i Värmland.
1: Nej, det ska vara något som barn tycker om.
0: Ja, extra elektroniktid kanske. Mm. Eller få vara uppe en liten stund längre på kvällen. Eller välja middag.
1: Du är kreativ.
0: Ja, något så, låter det bättre?
1: Ja, jag är ju helt inne på det här med socker själv.
0: Vi är för gamla.
2: Men,
1: alltså det där är, jag tycker det är toppen. Alltså att, tänk, de har provat det här. De har provat mutor. Det funkade bra.
0: Mm.
1: Bra, då har ni en väg framåt.
0: Ja.
1: Och sen tycker jag det var så fint, Malin, för att det handlar ju också om att den här lilla tjejen som dras med de här ängsligheterna kanske, att hon får en förståelse för sig själv och hur hon kan utmana och hantera den sidan av sig själv. En sida som brukar både ha en framsida av att man har mycket fantasi och kreativitet och känslighet kanske, och sen en baksida av att man blir ängslig.
0: Ja.
1: Och att när man pratar på det här sättet som du gjorde nu, då lär sig ju barnet också. Just det, så här, jag har lite knep.
0: Mm. Och återigen det här att föräldrar måste ha en plan sinsemellan och i sig och följa den i takt med barnet. Men när föräldrar har liksom bestämt sig, när de är lugna och trygga och har en strategi, så brukar det funka väl, och att man är liksom konsekvent och håller sig till planen. Så det är det här, lugn, trygg förälder, då brukar det gå ganska fort.
1: Men nu var det ju så att de var inte så lugna och trygga, utan hon blev ju irriterad och råkade säga att alla andra klarar ju det där.
0: Men nu kommer hon att vara lugn och trygg efter att ha lyssnat på oss.
2: I tur att få prata med oss har vi en mamma till en snart 5-årig kille som kan bli panikslagen om hon ens vill ut och ta en kort löprunda trots att pojkens pappa är hemma. Hej på dig, välkommen till Fatta familjen.
3: Hej, tack.
2: Du, kan du berätta, vad händer när du står där med löparskorna i hallen?
3: Det som händer då är att min lille son brukar bli väldigt upprörd och säga att jag vill inte att du ska gå, mamma. Stanna hemma. Du kan gå imorgon, kan du träna.
2: Ja.
3: Eller gå och handla. Eller vad det nu är.
2: Och vad brukar konsekvensen av det här samtalet bli?
3: Har han väl bestämt sig att han inte vill att jag ska gå, då blir han väldigt

0: upprörd och panikslagen. Så till den grad att han vill springa efter eller att hans pappa får låsa dörren. Men det här går också i perioder.
1: Mm.
0: I vissa perioder går det bra och i vissa perioder så är det som att den här paniken kommer.
1: Händer det att du låter bli att träna om du upplever att det går helt överstyr?
0: Jag har försökt det vid några tillfällen och sagt att jag förstår att det är väldigt viktigt för honom att jag kanske är hemma just nu. Så att jag väljer att träna någon annan gång. Men det löser ju som inte det långsiktiga problemet.
2: Men är reaktionen liksom i stunden just när man ska skiljas, är det det som är jobbigt eller kan det hålla i sig ända tills du är tillbaka?
0: Oftast är det just i stunden. Mm. Men det kan ta mer eller mindre lång tid innan det går över, så att säga.
2: Mm. Har ni liksom påverkar det om man förbereder honom att han får en känsla av kontroll och överblick?
0: Vi försöker ju förbereda honom så gott det går. Min son är lite av en liksom grubblare och funderar mycket och sådär och vill gärna veta vad som händer.
2: Mm.
0: Men i perioder så är ju även förskolämningarna jobbiga. Och då vet han ju egentligen vad som händer, men han kan ibland ändå tycka att själva separationsmomentet är så jobbigt.
2: Mm.
0: Så vi försöker förbereda honom, ja, men det har inte riktigt räckt.
2: Har ni sådana här små ritualer där på förskolan av att, sådär, att ni pratar med honom igenom det, att nu när vi ska säga hej då kanske det kommer kännas ledset och jobbigt att säga hej då. Och då kommer jag knacka på fönstret och trycka ner. Liksom, har ni sådana där små ritualer som hjälper honom över det? Eller hur brukar det gå till?
0: Han har väldigt fina pedagoger som föreslog ett aktivitetsschema. Så vi har testat i två olika varianter med de här aktivitetsschemana där man bockar i. Först hade vi ett som var hela morgonrutinen. Och sen nu har vi testat ett som är bara förskolelämningen, att man kommer till förskolan och man hämtar sin väst och man går upp till kompisarna eller pedagogerna och så kan man bestämma hur många kramar man vill ha och så bockar man av det här. Men vissa månader går det ju bra.
2: Mm.
0: Och då har jag nästan känt att jag liksom, det är som att jag påminner honom om att jag ska gå om jag har med det där schemat. Så att vi har inte helt konsekvent använt det.
2: För jag tänker att det skulle kunna vara till hjälp också när du ska iväg sen hemifrån. Och att kanske också bädda för det genom att berätta om det. Ja, säg att du ska sticka iväg efter middagen, att du berättar om det innan middagen. Att nu kommer kvällen bli så här. Och då kommer jag säga hej då och då kommer vi göra så här när vi säger hej då så att du inte ska bli så ledsen. Mm. Så att man försöker bädda in det här och hjälpa honom att förbereda sig för att fixa själva övergången där.
0: Ja.
3: Det är ju också säkert det här med tidsuppfattningen. Den är ju inte så god när man är 5 år. När mina barn var små, det var liksom innan SVT Play och allt det här fanns. Så då mättes all tid i ett bolibompa-avsnitt.
0: Mm.
3: Ett halvt bolibompa-avsnitt, det var ju 30 minuter. Jag kommer att gå ut och springa ett halvt bolibompa-avsnitt. Ungefär. Och det var inte att de tittade på Bolibompa då, utan att det mättes i den tiden. Det var så fantastiskt bra, för då fick de någon känsla och uppfattning om hur länge det var. Det tar 3 Bolibompa-avsnitt att köra hem till mormor och morfar. Finns det något sånt där så att han vet att du kommer inte att vara borta en hel dag när du går på din löprunda, utan något sätt så att han får en känsla av hur mycket tid?
0: Absolut. Ja, han är ju otroligt förälskad i Paw Patrol och så finns det ju lite byggarvideos som man brukar titta på. Han har ju favoriter. Absolut.
3: Hur många?
0: De är han nog hyfsat medveten om, tror jag, hur långt det
3: tar. Ja, hur många Paw Patrols tar du att springa, mamma?
0: Ja, inte. Ja. Det har vi inte testat.
3: Och det här att prata också med din pojke om vad är det för känsla som väcks? Vad kommer det för tankar och så där? Kanske via att man ritar eller gör någon sån här liten ritsaga eller så där, så att han får ord på. Men jag tänker att du kanske inte kommer att komma tillbaka, eller att ni kanske kommer att dö, eller vad det nu är för någonting som väcks upp där. Att man får höra om hans fantasier, vad det är för någonting, brukar också kunna hjälpa mycket.
0: Det låter bra. Vi har ju försökt prata om det vid andra tillfällen då, såklart, när han inte är så upprörd. Och då blir det mycket att säga, men jag ville inte att du skulle gå, jag ville att vi ska vara tillsammans.
2: Mm.
0: Det har varit lite svårt att komma vidare från det, så att säga. Och vi har försökt prata om att man får vara ledsen och man får sakna varann. Och om man saknar varann så blir det ju jättemysigt sen när man får ses igen.
3: Fint.
0: Jag tycker också att det är en ganska svår avvägning. För jag vill ju gärna uppfostra honom att man får vara ledsen. Men samtidigt så vill jag ju inte att han ska få panik. Men jag har ju märkt att han själv, att han ser ju själv, han hör ju att vi säger att man får vara ledsen. Men han ser ju också att vi försöker göra det vi kan för att han inte ska vara det.
2: Men det är ju så att man måste få leva med alla sina känslor. Och samtidigt så måste man lära sig att klara livet, trots de där känslorna. Och det ni tränar på här, det är ju att klara livet. Det här fruktansvärda som det är, att man alltid måste hålla på och säga hej då till dem som man vill vara tillsammans med. Och sen kommer det förvisso något roligt annat då när man har sagt det där hej dået, men det finns där också. Så att jag tror att få visa sina känslor och att lära sig och vägledas av dem, det är en, eller att inte kanske bara vägledas utan att också hantera sina känslor, det är ju en sak som barn behöver lära sig. Men de behöver också odla sin motståndskraft och sin förmåga att ta sig an och igenom de utmaningar som är. Och när man är så här liten så kan ju det här vara en av de största utmaningarna. Och därför blev jag också så glad av att ni, ja, men att du går ut och springer, att ni gör grejer och inte backar på grund av det här. Det är ju jättefint.
3: Det låter som att ni har rutin för det här, att ni gör det bra, så att häng i med det här. Men prata lite mer om det här som Malin var inne på med känslor och vad det fyller för funktion och allt det här och vad det fylls i kroppen och så vidare.
0: Ja.
3: Ibland behöver vi avledas genom att titta på lite Paw Patrol eller vad det nu är för någonting. Och det där tänker jag, det är helt okej att göra för att refokusera på något annat.
1: Och kanske till och med 10 Paw Patrol, så att mamma ska hinna på hela lefrunden.
3: Hoppas hon inte springer maraton på kvällen.
0: Så kommer hon tillbaka med lite bättre tålamod, eller lite bättre förutsättningar för tålamod.
2: Det... Och att distrahera sig när man får jättestarka känslor på slag, det är också en sån där fin strategi som man kan behöva ha genom livet.
1: Men berätta, mamma, hur landade det här samtalet i dig?
0: Jo, men jag tycker att det känns bra. Det är ju skönt, tycker jag, att bara få lite bekräftat att man kanske är på rätt spår. Och så har jag fått lite nya idéer vad vi kan testa för något. Så det tycker jag känns bra.
1: Men vad bra.
2: Och tack för att vi fick prata med dig.
3: Ja, stort tack. Lycka till.
0: Tack.
1: Hej då.
2: Hej då.
1: Vi pratar den här gången om barn som har det jobbigt när det kommer till separationer. Och har ni haft det själva med separationsångest, både som barn och vuxna?
3: Oh ja. Jag minns när jag var 6 år tror jag, så var vi på campingsemester. Det här var ju 70-tal när man campade. Och då så tittade jag ut varje kväll en familj som jag skulle gå till om inte mamma och pappa och brorsan var där när jag vaknade på morgonen i tältet.
1: Ändå väldigt lösningsfokuserat.
3: Ja. Så det var lite lösningsfokus.
1: Vad var det för dig, Malin?
2: Nej, men jag kommer inte ihåg att jag hade separationsångest. Jag kommer ihåg att jag liksom gick in på natten och sov hos mina föräldrar och sådär. Men jag kanske mer tänkte att jag var mörkrädd nog än att jag hade separationsångest.
1: Mm. För egen del så, idag så tycker jag att den här separationsångesten faktiskt har klingat av.
3: Mm.
1: Och det gjorde det efter att jag fick familj.
3: Mm.
1: Men som barn så kunde jag uppleva det ganska starkt. Möjligen också kopplat till att jag hade en tvillingbror. Mm. Och det liksom, han stod mig så otroligt nära. Och man var så rädd att på något sätt förlora honom. Men det var också kopplat till föräldrarna. Men jag kommer ihåg att det fanns en låt som jag brukar lyssna på. För att den hjälpte mig på något sätt att komma in i ett mode av lidande. För att det var ju ändå lite skönt också att 10 år gammal få liksom ligga i sängen och snyfta och tycka riktigt synd om sig och, ni vet, drabbas av den här separationsångesten. Och det var den här starka refrängen av Charlotte Höglund. Kommer ni ihåg henne? Säger inte någonting?
3: Nej.
1: Nej. Som öppnar upp alla mina tårkanaler 1980.

0: Varför skrattar du?
1: Vi dör här i studion. Ja.
0: Och det var det här meningen, kanske snart så ses vi ej mer. Det var det som triggade hela mitt system. Och jag låg och grät mig till sömns. Men varför tror ni att den talar rakt i mitt 10-åriga hjärta? Det är ni som är experterna.
1: Ja, men det är ju någonting att våga stanna i känslan och också testa olika känslolägen. Jag hade ju en likadan, kom jag på nu. Ni minns den här i en sal på ett lasarett med det här barnet som dör.
0: Ja.
1: Det var lite samma.
0: Lite samma känsla. Ja.
2: Den älskade jag när min farmor sjöng för mig.
1: Ja,
0: ja. Men jag funderar på det, handlar separationsångest egentligen om rädslan för livets förgänglighet, döden? Är det liksom, är det grunden?
2: Mm, så tänker jag. Att man ska, och när man ligger och lyssnar på något sånt där otroligt sentimentalt som 10-åring, det är väl, är det inte det att man, ja men det är den där, de stora tankarna, oändligheten, döden. Det är ju någonting att liksom lära sig att stå ut med att det är livets förutsättningar.
1: Mm. Så oerhört tungt men också vackert någonstans. För det är ju det som är det vackra i livet.
0: Men det är dags för
2: att
0: oss...
2: Att få höra ihop.
0: Ja. Mm. Det är dags för oss, Malin Bergström och Malin Lindholm, att gå skilda vägar. Men vi kommer att ses fler gånger i höst, jag lovar.
1: Ja. Det känns tryggt. Tack för att du la till det.
0: Vi som knåpade ihop dagens program var producenterna Johanna Larsson och Lovisa Haag, tekniker Gustav Wilhelmsson. Programmet görs av Utbildningsradion och jag, Patti Hansén, säger allt gott.

0: Klockan är 5:05. Det här är Ålands nytt. Ålands förvaltningsdomstol avslår Nordic Trout ABs besvär gällande miljötillståndet för den planerade sammanslagningen av fiskodlingarna i Skrovsö och Hastersboda i Fögle. Bolaget hade ansökt om att få höja belastningstaket för kväve samt införa flexibla belastningstak för kväve och fosfor. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, OMHM, godkände inte detta eftersom man menar att det finns en risk att ökade utsläpp försämrar vattenmiljön eller äventyrar målet om god ekologisk status i området. Domstolen går på OMHMs linje. Den konstaterar samtidigt att Hastersboda är en mer lämplig odlingsplats än Skrovsö och godkänner därför själva sammanslagningen av verksamheterna, vilket även OMHM gjort. Men belastningstaken behålls på den nivå som OMHM fastställt i miljötillståndet. Och domstolen avslår Nordic Trouts krav på ersättning för rättegångskostnader. EU har genomgått flera kriser sedan starten för 31 år sedan. Det har gjort att EU behövt reagera mer än agera. Det säger den före detta diplomaten Jan Store, som igår torsdag var inbjuden som huvudtalare till ett Europadagsseminarium med anledning av Europadagen som firas imorgon lördag.
1: Som EU har hela tiden varit lite på försvar. Jag har varit tvungen att reagera och har inte haft utrymmet att själv agera, sätta agendan, vara aktiv, styra riktningen.
2: Ja, ni kom ju in på det lite i er paneldiskussion där också, att ja, det finns ju också stormakter runt om i världen som gör att EU får reagera istället för att agera. Ja, hur ska man komma ut från det?
1: Vi måste vara mer suverän, vi måste vara mer oavhängig, vi måste ha mer av vår egen agenda. När jag säger det så det, samtidigt är det flera viktiga områden där EU trots allt har spelat en stor roll. Och det gäller kanske framförallt klimatförändringen. Där EU har varit riktgivande under många, många år. Och man har sagt att okej, EU är en liten spelare här, en liten aktör, att tjänar det någonting. Det här tjänar ganska mycket i praktiken. Och jag hörde just på radion en rapport från Kina där det verkligen hände stora saker. Och att säga att Kina bara är på defensiven, det stämmer inte alls längre.
0: Det sa Jan Store och reporter var Dan Sjöblom Svensson. I helgen arrangeras mässan i Baltikhallen i Mariehamn och i samband med det så blir det tillfälligt sänkt hastighet på Västra Ytternäsvägen. Det meddelar landskapets infrastrukturavdelning. Trafikregleringen gäller sträckan mellan Lotsgatan och Galeasvägen lördagen den 9 maj klockan 10.00 till 18.00 samt söndagen 10 maj klockan 10.00 till 16.00. Under den här tiden så sänks hastigheten till 30 km i timmen. På den aktuella sträckan råder sedan tidigare hastighetsbegränsning om 30 km i timmen på vardagar klockan 7.30 till 16 och 50 km i timmen övrig tid. Under evenemanget mässan gäller begränsningen på 30 km i timmen under hela den angivna tiden. Kommunfullmäktige i Eckerö beslutade på sitt senaste möte att kommunen ska behålla fastigheten Ekebo som består av två radhus. Kommunteknikern och kommundirektören hade förordat en försäljning, men byggnadstekniska nämnden och kommunstyrelsen har varit av annan åsikt. Deras förslag var att behålla fastigheten och kommunfullmäktige gick på deras linje. Så vädret. Resten av dagen blir det klart till halvklart med cirka 11 grader. Vinden vrider från väst till syd och är svag. I natt klart, nästan vindstilla, ner mot någon enstaka plusgrad. Imorgon soligt, 14 grader och svag vind omkring syd. Söndagen blir sedan halvklar med 13 grader och sydlig vind 4-5 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund, på eftermiddagen upp till 9 meter per sekund. God sikt. Pollenprognosen lovar låga halter av ekbok, sälg och videpollen samt måttliga till höga halter av björk. Och varning för terrängbrand, ja det råder alltjämt, så gör inte upp eld utomhus. Det var Ålandsnytt med Malin Lundberg. Nu håller klockan på att slå 12 och med det så inväntar vi riksnyheterna från Yle.

0: Där slog klockan 12 och det är dags för nyheter. Jag heter Jonas Blomqvist. God dag. En finländare ser ut att få jobbet som EU:s ambassadör i Storbritannien. Den amerikanska tidningen Politico rapporterar att statssekreterare Jukka Salovaara förmodligen får jobbet. Tre anonyma diplomatkällor har bekräftat uppgifterna om utnämningen för Politico. Jukka Salovaara beskrivs som en veterandiplomat med brett kontaktnät. Han har jobbat som statssekreterare vid utrikesministeriet sedan 2022. Innan dess var han Finlands ständiga representant i FN. I Indonesien befaras tre personer ha dött på grund av ett vulkanutbrott i morse. Det var vulkanen Dukono som fick utbrott. Den finns på ön Halmahera i ögruppen Molukkerna i östra Indonesien. Åtminstone ett 20-tal vandrare befann sig i närheten av vulkanen när den fick ett utbrott. 17 av dem har klarat av att ta sig bort därifrån. Några av de överlevande vandrarna vittnar om att de har sett tre personer dö till följd av utbrottet, men myndigheterna har inte kunnat bekräfta uppgiften. Ryssland rekryterar minderåriga till spionuppdrag i Europa, det säger den norska säkerhetspolisen PST. Enligt PST-rådgivaren Erik Veum vet man om att ryska underrättelsetjänster rekryterar personer i Europa, däribland också minderåriga. De är tänkta att utföra underrättelseuppdrag, störande aktivitet och sabotage, säger Veum till Nettavisen. I februari varnade PST i sin nationella hotvärdering för att Rysslands underrättelseaktivitet ökar. Vi har ett nytt finskt rekord i turismbranschen. I fjol hade inkvarteringsföretag sammanlagt 23,3 miljoner övernattningar. Det är det största antalet någonsin. Över 2/3 av övernattningarna kom från inrikesresande. Men den klart största ökningen skedde bland utländska gäster. De var hela 13% fler än året innan. Tyskar och britter var de vanligaste nationaliteterna på de utländska gästerna, medan grannlandet Sverige kommer på tredje plats. Och från Högholmens djurpark i Helsingfors kommer babynyheter. Högholmens kejsartamarinpar har fått tvillingar. Kejsartamarinen är ett apdjur. Det är en ungefär 25 cm hög mörkgrå kloapa med lång svans och en stor kritvit mustasch. I det vilda lever de i Sydamerika. Den vilda populationen har minskat på grund av avverkning och flera djurparker i Europa jobbar på ett gemensamt program för att bevara arten och säkra dess framtid. Kejsartamarinparet på Högholmen har en unge sedan tidigare, så nu finns det 5 individer i familjen. Det var nyheterna för den här gången. Nu är klockan strax 4.
1: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

Hej alla ålänningar, Jukka Isöki från Yle Vega här, hej. Hälsningar från svenska Yle, precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket och du kan höra våra program här på kanalen.

New Kid in Town med Eagles för Benny Cederström i Jölby som fyller riktigt jämnt. Hur kan man fylla annat än riktigt jämnt? Svåger och Camilla i stan var det som gratta. Stort grattis till Fredrik och Malin som tillsammans fyller hela 89 år på lördag. Vem som fyller exakt vad har inte framkommit, men firas ska det. Musikvalet och födelsedagslåten var lite svårt, men till slut kom vi på vad som passar. Hälsningarna kommer från Metal Mayhem Crew och kanske lite otippat med Leila Portnoy och Summertime.

Summertime med Leila Portnoy. Och det var Fredrik och Malin som grattades av Metal Mayhem Crew. Här kommer det nu då en massa grattis här till Elisabeth Johansson. Vi har ju hört två upplagor av gratulationer, eller en i alla fall. Bengt ringde in också och ville gratta Elisabeth och tacka för en trevlig kväll och dag. Och så var ju också Gerd och Fredrika och Jörgen ville ju också gratulera Elisabeth. Sen har vi grattis här från syrran till Elisabeth som fyller år den 12. Och så har vi grattis här från Saga Wallin till Elisabeth också. Och så hade vi, vad hade vi mer? Ja, nej men nu det var slut. Där var det för tillfället slut på grattis här till Elisabeth. Men säkert ramlar det in någon till under programmet. Vikingarna var önskat. Vi har också dansbandsmusik som är önskat. Och det blir en hälsning till då som går till en annan som får välja musiken. Lillevi Sirén i Finströmbergö lär nämligen ska fylla 60 år idag. Hon är värd en fin fanfar tycker vi. Det är kompisarna som grattar. Först fanfaren då. Och sen delar vi ut 10 000 röda rosor.

0: 10 000 röda rosor till Elisabeth Johansson och till lille Visirén som fyller 60 idag. Det var kompisarna som grattade henne. Och nu har vi kanske någon med på tråden. Hallå där.
1: Ja, hallå.
0: Hej.
1: Jag ville vara och gratulera Elisabeth Johansson. Hon bor i Mariehamn här.
0: Ja.
1: Hon är från Hammarland egentligen, från Börden.
0: Just det. Ja.
1: Mm. Och hon fyller, jag vet inte vad hon fyller, men det är samma det.
0: Ja.
1: Jag vill vara med och gratulera.
0: Ja, man ska fira alla födelsedagar.
1: Ja, ja. Precis. Ja. Ja. Ja. Och tack för allt. Ja.
0: Ja.
1: Det hörs igen. Hoppas att du kommer med någon gång igen tillfälligt när du är på semester.
0: Ja, det får se hur jag gör den saken. Det beror på om de ringer
1: mig. Jag har något att vänta på att du kommer tillbaka i alla fall.
0: Ja. Ha det gott, Tage.
1: Ja, detsamma.
0: Tack.
1: Och trevlig sommar.
0: Ja, du också. Hej, hej. Japp, det var Tage som hängde med på grattisarna till Elisabeth. Jag tror Elisabeth är en sån som känner halva Åland. Hej, vi vill gratulera Seppo Kytämäki Geta som fyllde år den 5. Och sen har vi Pontus Danielsson i Tranviksund som fyller år idag. Vi som grattar är Lena och Teppo. Spela gärna. Grattis. Smurfen. Vad säger vi nu?

0: Grattis Smurfen, ingen är som den. Och det var Lena och Teppo som ville gratulera. Seppo Kyttemäki Geta som fyllde den 5:e och Pontus Danielsson som fyller idag. Hjärtligt grattis till Marina Sjöblom Geta som fyller år den 14 maj. Det är Pamela och Jens med familj som grattar och önskar väldigt brett dansband helt enkelt. Och jo, det ska bli dansband. Det är alltid ganska mycket dansband i Firarmix. Hej, bästa firarvärd, vi skulle vilja fira Leif i Pettböle som fyller år den 13. Önskemålet på låt skulle vara Mannen i spegeln med Lasse Stefans. Vi som gratulerar är Maria och Anders.
1: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit

Når allting over, når musik tonar ut, og når sången har tystnat.

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Lasse Stefanz, Mannen i spegeln. Och den spelar vi för Leif i Pettböle som fyller år den 13. Det var Maria och Anders som grattar. Nu ska vi se, här har jag fått ett riktigt brev. Ett brev med två sidor till och med. Nu ska vi se om vi får ordning på det här på något vis. Jimmy Mikael Torstensson fyller nämligen 42 år den 13 maj. Hans dotter Klara fyller 7 år den 13 maj. Grattis från mamma och farmor Lena som älskar er. Tack för att ni finns. Puss och kram. Och så har vi också grattis här till Ted Mikael Torstensson som fyller den 24 och blir då 39 år. Grattis också från mamma Lena som är väldigt, väldigt tacksam över att du finns och som älskar dig och skickar pussar och kramar. Samtliga dessa är då önskade en låt med Cliff Richard. Congratulations!

Cliff Richard, congratulations för Jimmy Torstensson och Ted Torstensson och Jimmys dotter Klara. Allihopa fyller år här i trakten av dessa dagar ungefär. Det är mamma och då förstås Klaras farmor som skickar massor med kärlek till er med den låten. Det är morsdag och Europadagen på kommande. Gun Hellenius har skrivit in och skriver så här att hon vill fira de mödrar som gått före och döttrar som har blivit mödrar. Och så slängde hon iväg en liten hälsning till mig också som går i pension. Och var det namnsdag igår, himmel och pannkaka. Tack för allt. Och Gun, hon tycker att vi ska ta Arja Saijonmaas vill leva i Europa före nyheterna.

bilar blev vi hejdade av en transport. En konvoj av NATO-raketer på väg mot okänd ort. Det var döden vi såg där den sakta gled fram i en stålgrå parad. Varje stridsspets

0: Klockan är 5:02, det här är Ålands nytt. Ålands förvaltningsdomstol avslår Nordic Trout ABs besvär gällande miljötillståndet för den planerade sammanslagningen av fiskodlingarna i Skrovsö och Hastersboda i Fögle. Bolaget hade ansökt om att få höja belastningstaket för kväve samt införa flexibla belastningstak för kväve och fosfor. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet OMHM godkände inte detta eftersom man menar att det finns en risk att ökade utsläpp försämrar vattenmiljön eller äventyrar målet om god ekologisk status i området. Domstolen går på OMHMs linje. Den konstaterar samtidigt att Hastersboda är en mer lämplig odlingsplats än Skrovsö och godkänner därför själva sammanslagningen av verksamheterna, vilket även OMHM gjort. Belastningstaken behålls däremot på den nivå som OMHM fastställt i miljötillståndet. Och domstolen avslår Nordic Trouts krav på ersättning för rättegångskostnader. EU har genomgått flera kriser sedan starten för 31 år sedan. Det har gjort att EU behövt reagera mer än att agera. Det säger den före detta diplomaten Jan Store som igår torsdag var inbjuden som huvudtalare till ett Europadagsseminarium med anledning av Europadagen som firas imorgon lördag. Vi hör Jan Store.
1: Som EU har hela tiden varit lite på försvar. Jag har varit tvungen att reagera. Och har inte haft utrymmet att själv agera, sätta agendan, vara aktiv, styra riktningen.
2: Mm. Ja, ni kom ju in på det lite i er paneldiskussion där också. Att ja, det finns ju också stormakter runt om i världen som gör att EU får reagera istället för att agera. Ja, hur ska man komma ut från det?
1: Vi måste vara mer suverän, vi måste vara mer oavhängig, vi måste ha mer vår egen agenda. När jag säger det så det, samtidigt är det flera viktiga områden där EU trots allt har spelat en stor roll. Och det gäller kanske framförallt klimatförändringen. Där EU har varit riktgivande under många, många år. Och man har sagt att okej, EU är en liten spelare här, en liten aktör, att tjänar det någonting. Det här tjänar ganska mycket i praktiken. Och jag hörde just på radion en rapport från Kina där det verkligen hände stora saker. Och att säga att Kina bara är på defensiven, det stämmer inte alls längre.
0: Det sa Jan Store och reporter här var Dan Sjöblom Svensson. I helgen arrangeras mässan i Baltikhallen i Mariehamn och i samband med det så är det tillfälligt sänkt hastighet på Västra Ytternäsvägen. Det meddelar landskapets infrastrukturavdelning. Trafikregleringen gäller sträckan mellan Lotsgatan och Galeasvägen lördagen 9 maj klockan 10-18 och söndag 10 maj klockan 10-16. Under den här tiden så sänks hastigheten till 30 km i timmen. Och kommunfullmäktige i Eckerö har beslutat att kommunen ska behålla fastigheten Ekebo som består av två radhus. Kommunteknikern och kommundirektören hade förordat en försäljning medan byggnadstekniska nämnden och kommunstyrelsen var av annan åsikt. Deras förslag var att behålla fastigheten och kommunfullmäktige gick på deras linje. Så vädret. Resten av dagen blir det klart till halvklart med cirka 11 grader. Vinden vrider från väst till syd och den är svag. I natt klart, nästan vindstilla, ner mot nollan. Imorgon soligt, 14 grader och svag vind omkring syd. Och söndagen blir halvklar med 13 grader och sydlig vind 4-5 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vind av varierande riktning, 1-5 meter per sekund, på eftermiddagen upp till 9 meter per sekund. God sikt. Och varning för terrängbrand, ja det råder alltjämt, så gör inte upp eld utomhus. Det var Ålands nytt. Nu lämnar vi över till Ekot.
3: I Storbritannien blir resultatet efter gårdagens lokalval i England, Wales och Skottland allt tydligare. I takt med att valresultaten strömmar in så ser kallduschen för regeringspartiet Labour ut att vara ett faktum. London-korrespondent Nina Benner sa så här om resultatet så här långt för en stund sedan.
4: Ja, men det återstår fortfarande att se exakt hur iskall den där kallduschen är, för resultaten räknas fortfarande. Vi vet till exempel inte hur Skottland och Wales har röstat än. Men klart är att det här är ett dåligt val för regerande Labourpartiet och ett väldigt bra val för Reform UK. Alltså det parti som leds av den gamle Brexit-förespråkaren Nigel Farage och som framförallt nu för tiden har migrationskritik som sin huvudfråga. Det är ett parti som brukar beskrivas som högerpopulistiskt. Och Reform UK tar röster från både Labour och från de konservativa Tories. Det är ett rätt nytt parti och det här får man nog säga är deras riktiga genombrott hos väljarkåren som vi ser nu.
3: Det rapporterade korrespondent Nina Benner från London. I Taiwan har parlamentet godkänt ett försvarsanslag på motsvarande omkring 230 miljarder kronor. Pengarna ska främst gå till amerikanska vapen och är tänkt att stärka försvaret mot ett möjligt kinesiskt angrepp. Beslutet kommer bara dagar före ett planerat toppmöte mellan USAs och Kinas presidenter. Kryptovaluta till ett värde av 127,6 miljoner kronor har säkrats efter att polis och åklagare här i Sverige lyckats spåra tillgångar från en digital marknadsplats, uppger åklagarmyndigheten. Valutan som fanns hos en utländsk kryptoväxlare tillhörde en svensk man som dömts för att ha drivit en numera nedstängd marknadsplats för illegala droger på Darknet. Kryptovalutan har sålts och värdet av den tillfaller staten, enligt åklagarmyndigheten. Ekot med Annika Nordin.

Ja, Fyra Mix fortsätter naturligtvis med en timme till. Massa trevlig musik laddad. Vi har Karisma, Ålands Akkordeonklubb, Titti. Vi har Nat King Cole, Tage Styrström, Arvingarna, Elvis Presley och möjligen Orsa Spegelman. Vi får väl se hur det blir med den saken. Jag kan säga att som det ser ut nu har vi plats för, ska vi säga, 5, 6, kanske 6 låtar ryms till i dagens program. Och det är ju ganska så där lite lagom för en timme två. Utelyser solen och uppe på redaktionen tror jag att det snart väntar lite tårta. Jag har en känsla av att det gör det. Men det är länge dit ännu. Så, vi tar i tur med hälsningarna här och nu. Men jag sa ju vad jag hade för låt här. Jag är som lite så bortblandad idag av alltihopa. Jag vill hälsa till Pia Sjöberg och till flickorna Helle, Agnes, Judith och Ester Lindemann. Hälsningar också till Ida Maria Eriksson. Ni får välja låten. Kramar från Rickard. Hej, vill önska dig lycka till, Tua. Oj, hoppsan. Kommer att sakna din röst i etern. Hör på dig nästan alla dagar och hoppas du får en fin pensionärstid, står det här. Sen vill jag förstås också hälsa till alla mammor och önska glad morsdag. Det är Inger som skickar morsdagshälsningar runt hela Åland. Och det blir med Karisma. Varje gång jag hör ditt hjärta slå.

karisma varje gång jag hör ditt hjärta slå. Och det var Inger då som hälsade till alla mammor och önska er glad morsdag. Och så fick jag en liten släng av sleven jag också. Hej, vill skicka ett stort grattis på födelsedagen till vår syster Elinor som fyller 70 på söndag. Grattis, grattis från oss tre på Höckböleholmen. Och ska det nu möjligen vara samma Elinor det här? Det kan ju vara det. Elinor är inte världens vanligaste namn. Ja då. Roys Elinor fyller jämt den 10 maj. Hälsningarna kommer från Lilla Lustigkulla. Och önskelåten är När Lillan kom till jorden. Aj, nu har jag trasslat till det för mig, vet ni vad. Nu hamnar den på rätt plats här alldeles strax. Japp, när Lillan kom till jorden.

Och det var väl Titti Sjöblom. Visst hette hon så, Alice Babs dotter. När lillan kom till jorden, och den spelar vi för Elinor som fyllde jämt den 10:e. Och som fick grattisar både från signaturen Oss tre på Höckbölleholmen och från Lilla Lustigkulla. Låter som ett underbart ställe att befinna sig på. Mer gratulationer kommer det här till Elisabeth Johansson från Runa Lisa och Runar. Och så har vi då Gerd som har morsdag på söndag och fick väldigt mycket gratulationer av Fredrika och Jörgen som också slängde in ett litet grattis till Elisabeth där. Gratulationsvalsen nu med Ålands Akkordeonklubb.

Gratulationsvalsen med Ålands Akordeonklubb för Gerd som har morsdag på söndag och som grattats av Fredrika och Jörgen. Och som sagt fick Elisabeth Johansson hänga med på ett grattis där också. Ja, om vi ska komma i land med det här programmet idag så får ni gärna vippa in lite mer hälsningar så att det inte blir så där svettigt på slutrakan. Att han skicka nu då det finns ännu gott om tid att fylla på. En 4-5 låtar tror jag att vi ganska enkelt kan knuffa in i programmet ännu idag. Och då gör man ju precis som alla andra gånger. Man använder 4-mix-formuläret på hemsidan eller mejlar studion@alandsradio.ax eller messar 0457 00 17 855 eller så slår man en pling hit till studion 17 855. Jag får många trevliga samtal här under låtarna också, så jag står liksom med mungiporna upphängda vid öronen någonstans. En dag då man helt enkelt blir glad. Och ja, en låt med den titeln är det som står på tur nu. För det var ju farbror Bengt som ringde in. Ett oerhört rart och hjärtevarmt samtal i början på programmet. Och det är ju så att farbror Bengt har både en mor och en fru och en dotter och en son som under samma år går och fyller jämnt. Och det är ju alltså ganska ovanligt det. Och sen ville också farbror Bengt hänga på lite grattis här till David Attenborough, den fantastiska engelska naturfilmsredaktörsmannen. Men ni vet ju vem han är. Har man levt i 100 år så då är man ett begrepp för väldigt många. Och Bengt, han gav mig 3 alternativ att välja mellan. Och jag fastnade för en låt från en gammal Chaplin-film. Så här kommer Nat King Cole och Smile.

nu kommer jag inte ihåg vilken Chaplin-film det var den där, men den fanns i alla fall med i en sån Smile, Nat King Cole, och det var farbror Bengt som firade att det var så många i hans familj som fyllde år samma år, och alltså i år, och att David Attenborough också fyller, jag menar, man kan inga fylla jämnare än 100, eller hur? Så är det. Jag vill skicka en hälsning till mor på morsdag. Jag tänkte säga det, hörni. Det är ju så trögt i den här firarkranen idag, upplever jag. Det är jättemånga som alltså hör av sig och vill hälsa till mig och skriver att jag ska välja låtar som jag själv tycker om. Och det är ju i och för sig helt underbart. Och jag tycker det är väldigt skoj då ni väljer en låt åt mig. Så tänker jag, ja, men den där, så spelar jag upp den i huvudet så blir jag lite glad. Men det är ju ert firarprogram det här i första hand. Så kom ihåg någon mamma och önska en fin låt åt henne. Det är ju mors dag på söndag och ganska fint väderlovat. Så. Hälsa till mammor, stora och små, tycker jag är en bra idé idag. Och har ni ingen sån att hälsa till så går det jättebra också att skicka vårhälsningar. För bara, man behöver bara se ut genom fönstret så blir man glad idag och vill dela med sig av det åt någon. Så fyll på programmet, tack! Jo, nu ska jag säga det här då. Jag vill skicka en hälsning till mor på morsdag och önska henne en fin dag. Och så har hon lagt in en liten sol-emoji. Det är Yvonne som hälsar på mor på morsdag och önskar att jag spelar Tage Styrström. Jag kommer hem.

Jag kommer hem med Tage Styrström och med den skicka Yvonne en hälsning till sin mamma på morsdag och önska henne en fin dag. Gör likadant ni också. Skicka hälsningar till era mammor, gamla och yngre mammor. De blir så himmelens glada av sånt. Hej firarvärd, jag vill skicka en grattishälsning till min man som fyller år imorgon. Han är på jobb så jag kan inte krama honom, men vill att du spelar Aldrig ska jag sluta älska dig med Jonas Gardell. Det är frugan som skickar en sån kram.

Ja, den är så fin den där låten. Aldrig ska jag sluta älska dig, Jonas Gardell. En härlig film också. Och det var frugan som skickade grattis här till sin man som fyller år imorgon. Och är som en, han är ju liksom på jobb så hon kan inte ge honom en kram. Men det där var väl en kram som heter duga ändå. Johanna Sjölund på Vårdö fyllde år igår. Och hon får hälsningarna av sönerna Alvin, Leo och av Osmo. Och pojkarna passar samtidigt på att gratulera mor på morsdag och också mormor och farmor. Och nu är det så lämpligt att det finns en låt med Arvingarna som heter Johanna.

Anna med Arvingarna. Och det var Johanna Sjölund på Vårdö som fick grattisar från Alvin, Leo och Osmo. Och killarna passar på att gratta förstås mamma på morsdag och mormor och farmor samtidigt. Och vet ni vad? Just då låten körde igång, då ringde farmor. Och hon gratulerar också Johanna från signaturen Vimsiga farmor. Mm. Det är bra att fira mix finns, vet ni vad, för då glömmer man inte bort att folk fyller år i alla fall. Och fortsätt, det finns kanske, kan finnas en lucka kvar ännu att fylla med musik. Vi får se lite hur det går. Vill fira alla mammor, också de som inte finns med oss längre. Önskar alla en skön morsdag och hoppas ni kan spela Mama Liked the Roses med Elvis.

Mama Like the Roses, och det var någon som inte har presenterat sig som ville fira alla mammor, också de som inte finns med oss längre, med denna fina låt. Nej, nu var det någon som hoppade av där. Det var någon som jag trodde jag skulle få prata med, men kanske ångra sig. Hej, en solig morsdagshälsning till Siv Nordström från Ann-Kristin. Spela en låt av Tommy Nilsson. Då har jag valt Amelia. Kom.

0: Amelia med Tommy Nilsson och soliga morsdags hälsningar till Siv Nordström från Ann-Kristin. Det har kommit ett mess som tyvärr har tappat en del här. Så du som har slutsiffrorna 5855 på ditt telefonnummer, du behöver nog skicka igen det där som du skickade nyss, för annars blir det helt och hållet obegripligt tyvärr. Kramar till Mickan som fyller år idag från din Camilla. Och önskemusiken är egentligen Everything Hallelujah med Justin Bieber. Men nu är jag inte riktigt uppdaterad på just den låten. Så det får bli istället Love Yourself med Justin Bieber.
1: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Love Yourself med Justin Bieber, och jag ber Camilla så mycket om ursäkt, för det där var ju inte riktigt en låt som man vill spela till sin Mickan som fyller år idag. Vi skulle kunna säga att det var en sån här landmina den där, det lät väldigt fint, Love Yourself, så var det en väldigt bitter låt, så förlåt så mycket. Det borde ha varit Everything Hallelujah som jag då inte hade, tyvärr. Vi tar in ett samtal raskt här. Hallå?
1: Ja, men hallå.
0: Men hallå, hallå. Vem där?
1: Ja, jag är från Brändös.
0: Ja, men du...
1: Ja, men hälsningar i sista stund.
0: Ja, men din gamla buse. Hej Kjell.
1: Det gick inga alls i tennis.
0: Nej, det gick inga alls.
1: De hörde jag ska ha haft önska av Conny Henrik, så det är på fredags eftermiddagen.
0: Jaha, vilken låt med Conny vill du ha då?
1: De hörde du får jag låna fruen ikväll.
0: Hörde vi? Nej, men gudars skymning.
1: Ja, det gick väldigt fint i tennis.
0: Alltså, nu tappar jag det totalt här alltså. Nej.

0: jag funderar just, ska det bli något hyss idag eller inte? Och någon tamme tusan det blev. Och där är inte han ju på brände heller. Kjell din buse. Bus ringa till Firarmix. Och så kom Conny Henriks in och spela en av min absoluta favoritlåtar. Tack så mycket! Gudar, gör ni ofta såna här hyss?
1: Nej.
0: Men tack, jag fick blommor och jag fick röda rosor. Vad ska man säga? Jag vet inte vad jag ska säga. Jag säger tack. Tack så väldigt mycket. Det var fint och improviserat. Du spelar dragspel, Henrik. Men ni andra, ni bara sjöng.
2: Vi bara sjöng.
0: Ja, det är bara och bara. Ja, man har liksom aldrig blivit uppvaktad på det viset förut. Ja.
3: Ja, vad tyckte du? Var det bra?
0: Jag är slagen och tagen, kan man säga. Det var underbart. Vilken avslutning på dagens program. Jag har några hälsningar kvar som jag borde klämma in här innan det är kört för idag. Men Kjell... Jag förstår att det var du, men jag förstår halv mycket brända dialekt.
4: Ja, det gick inte att lura dig alls.
0: Nej, det är rösten.
4: Nej, det var någonting. Jag var lite rädd för det, för du har ju hört mig prata brända dialekt också.
0: Ja, jag har hört dig läsa Tomten på brända dialekt också.
4: Ja, men precis.
0: Nu kommer jag med i klubben också, Kjell.
4: Ja, men absolut. Grattis. Ja, tack. Välkommen.
0: Tack så mycket. Hörrni, tack så väldigt mycket. Jag måste klämma in
3: varsågod,
0: de här hälsningarna.
3: Varsågod, och lycka till.
0: Tack. Vad roligt. Nu står jag här med munjur på det ännu högre upp faktiskt. Nu ska vi se om vi får med allting här. Jag får sanera lite, men det gör ingenting. Här kommer det, ja men jag får ju så jättemycket pensionärshälsningar här. Det är en relativt trogen lyssnare. Det låter fint tycker jag. Vi har Pamela, vi har Elisa, vi har så många. Mörkelmannen är också med på detta. Men nu tar vi då den, vi ska se nu att jag har, jo då, titta, det funkar fast. De kastar mig i sjön med huvudet före. Här kommer det i och för sig mer hälsningar. Nej. Det är någon som har problem med sina sms här, så det vart ingen hälsning där. Men här kommer den. Det blir då Angela som hälsar till nära och kära och vänner och bekanta. Och hänger på då med pensionärsgrattisarna. Spela gärna Klang och jubeltid med Tommy Körberg och Helene Sjöholm. Tack för allt, lev väl och njut av tiden och gör vad du vill. Klang och jubeltid, sista låten ut i Firarmix.

0: Sundsvalls radio 91,3 MHz.
1: Då har klockan blivit 5:03. Det här är Ålands nytt. Sunds kommun vill inte ta över det fulla ansvaret för Prästö badstrand från landskapets fastighetsverk. Det har kommunstyrelsen bestämt. Fastighetsverket har informellt begärt ett svar om skötsel av Prästö och Bomarsunds badstränder. Båda stränderna ligger på landskapets mark. Idag delar kommunen och fastighetsverket på skötseln av badstränderna. När det gäller Bomarsunds badstrand finns ett arrendeavtal, medan det bara finns ett muntligt avtal om stranden i Prästö. Fastighetsverkets förslag var att Sunds kommun skulle sköta Prästö badstrand och frånträda arrendet av Bomarsunds badstrand. Men kommunen anser att Prästö badstrand kräver ett större ekonomiskt och juridiskt åtagande än vad Bomarsunds badstrand gör, till följd av att botten är mer lerig och gropig på Prästö, vilket i sin tur föranleder fler och dyrare åtgärder. Med den motiveringen tackar Sund nej till att överta det fulla ansvaret för Prästö badstrand. EU har på grund av olika kriser varit tvungna att reagera istället för att agera. Det menar den före detta diplomaten Jan Store med en lång karriär som EU-ambassadör bakom sig. Han var inbjuden som huvudtalare vid ett Europadagsseminarium som Central Baltic-programmet på Åland arrangerade under torsdagen. Det började med finanskrisen och sen har det varit 4-5 kriser efter det. Det har gjort att EU varit lite på försvar och inte själv har varit med och satt agendan, säger han. Jan Store säger att EU behöver bli mer oberoende och bättre på att sätta sin egen agenda. Men samtidigt har EU haft en stor roll i bland annat klimatförändringen där man varit riktgivande under många, många år, säger han. Ålands förvaltningsdomstol avslår Nordic Trout ABs besvär gällande miljötillståndet för den planerade sammanslagningen av fiskodlingarna i Skrovsö och Hastersboda i Fögle. Bolaget hade ansökt om att få höja belastningstaket för kväve samt införa flexibla belastningstak för kväve och fosfor. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet OMHM godkände inte detta eftersom man menar att det finns en risk att ökade utsläpp försämrar vattenmiljön eller äventyrar målet om god ekologisk status i området. Domstolen går på OMHMs linje. Den konstaterar samtidigt att Hastersboda är mer lämplig odlingsplats än Skrovsö och godkänner därför själva sammanslagningen av verksamheterna, vilket även OMHM gjort. Belastningstaken hålls på den nivå som OMHM fastställt i miljötillståndet. Domstolen avslår också Nordic Trouts krav på ersättning för rättegångskostnader. Kommunfullmäktige Eckerö beslutade på sitt senaste möte att kommunen ska behålla fastigheten Ekebo som består av två radhus. Kommunteknikern och kommundirektören hade förordat en försäljning medan byggnadstekniska nämnden och kommunstyrelsen var av annan åsikt. Deras förslag var att behålla fastigheten och kommunfullmäktige gick på deras linje. Och i helgen arrangeras mässan i Baltikhallen i Mariehamn och i samband med det så blir det tillfälligt sänkt hastighet på Västra Ytternäsvägen, det meddelar landskapets infrastrukturavdelning. Trafikregleringen gäller sträckan mellan Lotsgatan och Galeasvägen lördagen den 9 maj klockan 10-18 samt söndag 10 maj klockan 10-16. Under denna tid sänks hastigheten till 30 km i timmen. På den aktuella sträckan råder sedan tidigare hastighetsbegränsning om 30 km i timmen på vardagar klockan 7:30-16 och 50 km i timmen övrig tid. Men under evenemanget så gäller begränsningen på 30 km i timmen under hela den angivna tiden. Så vädret. Resten av dagen blir klar till halvklar med cirka 11 grader. Vinden vrider från väst till syd och den är svag. I natt klart, nästan vindstilla, ner mot någon enstaka plusgrad. Imorgon soligt, 14 grader och svag vind omkring syd. Söndagen blir sedan halvklar med 13 grader och sydlig vind 4-5 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund. På eftermiddagen upp till 9 meter per sekund. God sikt. Pollenprognosen lovar låga halter av ek, bok, sälg och videpollen och måttliga till höga halter av björk. Och varning för terrängbrand råder. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Nu fortsätter eftermiddag.

0: Och här kommer Rasmus.
1: Ja, men god dag, Tua.
0: God dag, Rasmus.
1: Hur är läget nu?
0: Vilken dag idag.
1: Ja, men verkligen.
0: Ja, herregud. Jag är helt omtumlad av alltihopa, men jag tror att det är bäst att du berättar vad Åland idag kommer att ägna sig åt idag.
1: Ja, nej, men vi gör så. Hörde du, idag så firas, eller imorgon ska jag säga, så firas Europadagen. Och med anledning av det så har Central Baltic-programmet här på Åland bjudit in till ett seminarium som hölls tidigare i veckan. Vi hör en av Finlands mest erfarna diplomater, Jan Store, som var huvudtalare bland annat här då från det här seminariet. Så det ska vi börja med. Mm-hmm. Eller det ska vi inte alls börja med att prata om. Det ska vi prata om, ska jag säga. Vi ska börja med något helt annat sen.
0: Okay.
1: Det här kommer efter klockan 4 sen, om jag inte missminner mig. Vi ska nämligen börja med att besöka Finlines nya passagerarterminal.
0: Men, spännande.
1: Ja, det är ju...
0: Öppnar den idag?
1: Den öppnar idag, okay. Eller den invigs idag åtminstone. Ja. Det gör den just nu egentligen. Vi har reporter på plats där och vi hör... Åtminstone någon från Finland siktar vi ju på. Kanske VD Thomas Döppel som ska vara på plats. Det är ju då i Långnäshamn det här är, och det är ju en ganska stor byggnad får man väl konstatera att det är. Har jag noterat de gånger jag har åkt från och till Långnäs när det här har byggts, så har jag sett att det är en stor pjäs det här.
0: Ja. Är den liksom större än den gamla?
1: Jag skulle nästan säga att det är större än den vanliga terminalbyggnaden. Jo.
0: Just så. Mm. Då ska man veta till vilken man ska sen också.
1: Ja, men jag tror att den här terminalen egentligen mest blir för de som byter fartyg. Att Finland ska satsa lite på kryssningar. Mm. Men
0: det visar sig.
1: Och,
0: ja.
1: Jag är ingen expert i just det här, men det blir vi snart när vi får höra livesändning därifrån. Då.
0: Då har du två grejer. Mm. Vad kommer ni att avsluta med då?
1: Vi kommer förmodligen att avsluta med Europadagen.
0: Aha, okay.
1: För vi ska ju förstås få satir också.
0: Ja, naturligtvis.
1: Mm. Det är dags för det femte av åtta avsnitt av Karento i landskapets tjänst som vi ska få ta del av då strax efter klockan 4.
0: Vet vi vad han häcklar idag?
1: Nej, jag har inte hunnit provlyssna.
0: Då får vi helt enkelt vänta och se då.
1: Ja, det blir spännande att se.
0: Mm. Ja, men lycka till då. Och tack för den här gången.
1: Ja, men tack själv, Tua.
0: Vi hörs igen.
1: Verkligen.

0: Här kommer kortversionen av Musikflätan vecka 19. Även idag ett ord på 6 bokstäver, ingenting underligt där. Och bokstav nummer 1 då som jag söker. Här kommer ledtråden till den. En av de varelser som befolkar Mumindalen ger dig första bokstaven i veckans ord.
1: Ja.

Ja, en av de varelser som befolkar Mumindalen ger dig alltså första bokstaven i veckans ord. Bokstav nummer 2. Då söker jag ett begrepp som beskriver gångna tiders trender eller musik. Liksom omodernt, men på rätt sätt.

Ett begrepp som beskriver gångna tiders trender eller musik. Lite sådär omodernt, men på rätt sätt. Där handlar det bokstav nummer 2. Bokstav nummer 3. I Ellen Krauss tolkning av den här låten har den fått en annan titel. Vilken då?

Ja, i artisten Ellen Kraus tolkning av låten har den fått en annan titel. Vilken då? Bokstav nummer 4 då. Ett material från djurriket behövs för att framföra det här stycket. Vilket då?

Ett material från djurriket behövs för att framföra det här stycket. Vilket då? Där har du bokstav nummer 4. Bokstav nummer 5, då söker jag ett amerikanskt band med fantasieggande namn. Bande.

Ett amerikanskt band med fantasieggande namn där för bokstav nummer 5. Och sista bokstaven, då söker jag den svenska 60- och 70-talssångerskans förnamn.

Den svenska 60- och 70-talssångerskans förnamn ger dig alltså sista bokstaven i veckans ord. Och är du klar med det nu tar du och slänger iväg ett mejl till exempel till tavlingsnabela@alandsradio.se eller i pappersform då till Ålandsradio, Ålandsvägen 24 22 100 Mariehamn. Lycka till!

bland knoppar och blommor och blad. Ta av dig koffer.

Är du nyhetstörstig? Gå in på alandsradio.ax. Där står allt du behöver veta om det åländska samhället.

Mr. International, Shock Up, Big Cat.

Economy Plus månad här med Kai. Och jag har, vet ni vad, jag har varit upp och käkat tårta och jag har fått blommor och presanger. Och det har varit en så helt underbar arbetsdag idag, vet ni vad. Så att den här, min sista obligatoriska arbetsdag, den kommer jag att minnas länge. Och nu tänkte jag då avsluta med en låt som jag har i väldigt många år spelat den här då jag har gått på semester. Och jag tänker inte göra något undantag den här gången. Här kommer stiftelsen med idag och jag säger inte

God eftermiddag och varmt välkomna med till programmet Åland idag denna fredag 8 maj 2026. Jag som håller er sällskap de kommande 90 minuterna heter Rasmus Karlsson. Vi ska få satir i dagens program i form av Karrento i landskapets tjänst. Vi ska också prata lite kopplat till EU-dagen, som, eller Europadagen ska jag säga, som firas imorgon. Vi ska höra en intervju med en av Finlands mest erfarna diplomater. Och sen ska vi också prata projekt Sunnanvind här framåt i programmet. Men först, efter vi lyssnat på The Arcs låt Stronger Than, så ska vi bege oss till Långnäshamn där den nya terminalen invigs som bäst.

0: Stronger Than med The Ark var det där. Vi ska ta oss ut till Långnäs hamn i Lumparland nu, för där firas det denna fredag, för det är som så att man som bäst håller på att inviga den nya passagerarterminalen som då står klar där. Peter Grönholm är på plats vid festligheterna. Hur är stämningen där ute?
1: Ja, men vet du vad, nu är vi faktiskt, nu börjar festen så att säga klinga av här, och gästerna börjar gå hem och bussar åker iväg. Så att nu börjar det faktiskt lugna ner sig, men det har varit dignitärer och potentater, en och annan Haddnäsbo har jag också sitt här. Och så har jag förstås med mig hamnens vd då, Ronny Eriksson. Ja, hur känns det?
2: Det känns otroligt bra. Det är en stor dag. Skönt att ha det här invigningen gjort. Det var en väldigt lyckad tillställning.
1: Hade det varit nervöst?
2: Nej, det kan jag inte säga. Jag har duktiga kompisar här som har hjälpt till.
1: Så du höll ju lite tal också. Du har inte legat sömnlös över det liksom?
2: Nej.
1: Nej. Men vad betyder det här för Långnäs hamn nu då, att det här är klart?
2: Ja, det här ger ju fortsatta möjligheter till tillväxt. Det här är ju en strategisk satsning med mycket potential för framtiden. Så här har vi möjligheter som sagt att börja verksamheten så som jag har börjat då. Och få en tillväxt och en ny verksamhet här.
1: Varför behövdes det en ny terminal då?
2: Ja, det var väl närmast önskemålen från våra kunder här då, i form av Finnline, som hade behov av en mer ändamålsenlig passagerarterminal då för deras produkt skärgårdskryssningarna.
1: Och nu, hur har responsen varit då nu när den är färdig?
2: Ja, jag upplever att det har varit en otroligt positiv respons här. Byggnaden gömmer sig väl in här i hamnområdet, och de som kommer hit så blir väldigt imponerade. Det är ju fin radio här om man tittar ut över viken. Och här ser vi Gottholmarna och fjärden. Och här är ett skådespel. Vi har ett fönster då som är 18 meter brett, 6 meter högt. Så det här är charmigt. Både sommar och vinter och i höststormar och allting.
1: Så du menar att man kan komma hit bara för utsiktens skull?
2: Det tycker jag.
1: Det var ju lite kritik, inte så kanske mot Långnäs hamn per se, men från politiskt håll just om att det här liksom närmast kanske missgynnar det, liksom det åländska rederinäringen. Vad tänker du om den kritiken?
2: Det kan jag väl inte säga, utan det här är ju för hela flödet av passagerare och turister till Åland, så har det ju en väldigt positiv betydelse. Och kombinationen här med last och passagerare som kommer och far, och att vi har säkerställer våra transporter till och från Åland. Så det är en strategiskt viktig bit för Åland ur min synvinkel.
1: Vi ska prata lite också då. Vi har Thomas Döppel och Marco Palmo här också ifrån Finnlines. Thomas, hur har dagen gått?
3: Och tack. Det här har varit en fin dag för oss. VD har varit fantastiskt, och Ronnys fönster eller tavlan som han beskrev, 100 kvadratmeter, fantastisk skärgård framför oss. Så man kan inte göra annat än småläs.
1: Jag frågade ju Ronny här varför den här terminalen liksom behövdes, men då var du kanske bättre lämpad att svara på den frågan.
3: Ja, för oss så är det här ju en utveckling som startade redan flera decennier sedan, när vi började trafik mellan Finland och Sverige. Nu har det gått, det här är 13:e året som vi anlöper Långnäs på vägen. Vi har 4 anlöp per dygn här. Och i samband med introduktionen 2023 av våra nya fartyg så satsar vi även på segmentet som kommer till fots. Och i samband med det så fick vi nya grupper såsom skärgårdskryssare eller konferensgäster som har möjlighet att ta färjan ut på morgonen och återvända hem på till kvällen. Och då bytte man båt här och vi har halvtimmes paus emellan. Det är liksom lite annorlunda koncepten inne när man är i hamn som de andra har. Eftersom vi har ett färjeläge. Så man kommer turvis. Och den här terminalen erbjuder mycket bekväma utrymme med fantastisk utsikt över när båtarna dansar framför er här och byter plats. Och samtidigt är den precis in vid landgången, så det är ingen gångväg här. Så hur jag upplever det här idag, det är första gången jag är i den här terminalen, jag har sett skissa på det, är att vi faktiskt har ett fantastiskt sätt att introducera den här vackra skärgården som vi står mitt i.
1: Mm. Marco, nu medan vi har varit här nu då, så har två anlöp har gjorts här bara under den här tiden. Har det gått bra?
4: Det har gått jättebra, alltså, vi har själv kunnat se här och vi hade ju kunderna här och fick se den här fina byten här också. Men det har gått jättebra.
1: Så att även du är nöjd med resultatet?
4: Jag är väldigt nöjd också, har haft en jättebra dag här och solig, fin dag.
1: Mm. Det har ju, om jag minns rätt nu, så var det så förut att man för att åka med så måste man ha något fordon med sig. Och det tror jag man inte längre behöver. Hur har det här liksom påverkat siffrorna, så att säga?
4: Men då, det som vi faktiskt hade då 23 när vår Finn Sirius kom till trafiken, så då ändrades ju den här Finlands passagerare. Grejen gjorde så att säga följande framsteg att det där, och då började vi ta passagerare utan fordon, vi tog då fotpassagerare med och den här terminalen är ju kanske då en följa av det, att det där, då började man fundera att okej, vi har ju också de här skärgårdskryssare, picknickkryssare, så det där, då behövde vi kanske också en lite större det där utrymme, och om vi tänker att vi hade nya fina moderna fartyg, så att nu att komma till en ny, fin, modern terminal, så det är också en jättestor betydelse. Men om man talar om siffrorna, så ja, 23 när vi kom till trafiken, så det där, från det har vi fått en helt bra marknadsandel. Att om man tänker att då hade vi en 8% av vår marknadsandel på västra kusten till Sverige, så nu är vi redan upp till 15%. Så den här nya konceptet har varit väldigt bra mottagen.
1: Thomas, ni är ju så att säga inte ensamma i Långnäs. Även Fjärdvägen är här och de har ju skaffat också nytt fartyg. Hur ser du på liksom, konkurrensen här på Långnäs-Nådendal?
3: Jag skulle bredda Långnäs-Nådendal till trafiken överhuvudtaget här. Konkurrens är alltid bra. Och jag tycker det är jättekul att Björn och dem också har tilltro till framtiden och vågar satsa och investerar i nyttonars för dem. Som produkt, jag kunde inte låta bli att höra frågan om diskussionen om det här gynnar Åland som helhet eller skapar obalans i leden av vad som är åländska rederier eller annat. Vi har som sagt i 13 år trafikerat här och vi anser oss vara en del av transportlösningarna till och från Åland. Med 4 anlöp per dag så är vi egentligen en ganska stor spelare inom det här området. Vår produkt konkurrerar inte direkt med de andra. Vi har börjat från frakt och nyttopassagerare och så gör vi precis som alla andra en kombination vad vi erbjuder, olika former av lösningar åt både passagerare och frakten, och med den kombinationen så tycker vi att konkurrens är bra, alla behövs här och vi kompletterar varandra.
1: Och innan ni var så att säga hit så var ni också och gjorde lite provanlöp i Mariehamn, i och med att det här är liksom klart och byggt nu, innebär det att planerna på, eller Kapellskär, Mariehamn, någon sån linje finns inte längre i planerna?
3: Jag har förstått att det är många som diskuterar och planerar linjer kring det, har jag läst i tidningen. Som vi ser det så ligger Långnäs strategiskt otroligt bra till, precis bredvid rötten. Så att med dagens energipriser och med effektiviteter som krävs för att kunna erbjuda fördelaktiga produkter, transportprodukter, så är Långnäs i princip oslagbar. Sen under högsäsong och viken, ibland så hade framförts önskemål att anlöpa ända in till stadskärnan. Och det är någonting vi har sett på. Egentligen så är vår tanke lite mer från början att alltid ha alternativ. Det är kritiskt att transporterna fungerar. Här finns ett färjeläge. Och om det skulle bli en störning på det här så vill vi inte stå handfallna. Utan kunna fortsätta och tjäna våra kunder som behöver transporterna. Och därför har vi gjort provanlöp för att ha ett alternativ till det.
1: Men inga planer på någon extra anlöp i Mariehamn då i alla fall?
3: Vi har en kontinuerlig diskussion med alla våra samarbetspartners här runt och Mariehamn är en samarbetspartner. Idag har vi klassat dem som en så att säga reservlösning, backuplösning för Långnäs. Jag vågar säga att vi har nog droppa vårt anka här genom att göra våra förbindelser med långsiktiga hyror och trafikavtal. Men Ronny, precis som vi, så säger att konkurrens är hälsosamt, så att det är ingen exklusivitet i de kontrakten. Så det är inte uteslutet att vi kommer att göra något anlöp till Mariehamn, men jag fick en direkt fråga av Nya Åland här för någon vecka sedan. Planerar vi denna sommar att anlöpa Mariehamn istället för Långnäs, så svarar nej, inte den sommar.
1: Ja, och Rasmus, nu börjar städerskorna börjar så sagt att köra ut oss härifrån. Nu har alla gästerna åkt hem på riktigt. Så att jag tackar Ronny Eriksson, Thomas Döppel och Marco Palmo för pratstunden, och så lämnar jag tillbaks till studion.
0: Ja, men tack för det, Peter Grönholm. På plats alltså då vid invigningen av den nya passagerarterminalen i Långnäs hamn. Vi ska byta ämne här i programmet. För Europadagen firas imorgon, och med anledning av det så bjöd Central Baltic-programmet på Åland in till ett seminarium igår. Huvudtalare var en av Finlands mest erfarna diplomater, Jan Store, som följdes sen av en paneldiskussion tillsammans med Store, Peter Wiklöf och Ingrid Zetterman. Jan Store var glad över inbjudan, för han anser att man inte debatterar EU tillräckligt mycket i Finland.
5: Det är ingen verklig EU-debatt i gemen i Finland. Och det är någonting som jag saknar.
6: EU idag då? När du säger att man inte debatterar det, blir det lite bortglömt? Det har funnits ett tag nu, att är det bara något som ska finnas där?
5: Det är en paradox. Som jag sa här tidigare, så stödet bland folk för EU, för euron, är fortfarande högt i Europa och kanske ännu högre i Finland. Jag tycker det här är en bra bevis på att folket till slut är nyktert och förstår vad det här innebär. Det finns en fara här. Och faran är att ifall vi inte håller upp de här frågorna, ifall vi inte debatterar, ifall vi inte ställer saker emot varann, så leder till att den här stora majoriteten blir lite lat och kanske glöms bort, och så mördas det här stödet ner. Så en aktiv debatt krävs för att det här stödet ska hålla sig stadigt.
6: Du har ju många år bakom dig, ja, verksam inom EU så att säga. Hur har det ändrat genom de här åren som du har varit med?
5: De första åren vi var med, så det var inte enkelt. Det var stora frågor på gång och det var stora frågor hela tiden. Men det som förändrades var nog de här stora, eller som förändrade bilden var nog de här stora kriserna som började 2008. Då med eurokrisen, finanskrisen och sen 4-5 olika kriser efter det. Som EU har hela tiden varit lite på försvar. Jag har varit tvungen att reagera och har inte haft utrymmet att själv agera, sätta agendan, vara aktiv, styra riktningen.
6: Ja, ni kom ju in på det lite i er paneldiskussion där också, att ja, det finns ju också stormakter runt om i världen som gör att EU får reagera istället för att agera. Ja, hur ska man komma ut från det?
5: Vi måste vara mer suverän, vi måste vara mer oavhängig, vi måste ha mer av vår egen agenda. När jag säger det så det, samtidigt är det flera viktiga områden där EU trots allt har spelat en stor roll. Och det gäller kanske framförallt klimatförändringen. Där EU har varit riktgivande under många, många år. Och man har sagt att okej, EU är en liten spelare här, en liten aktör, att tjänar det någonting. Det här tjänar ganska mycket i praktiken. Och jag hörde just på radion en rapport från Kina där det verkligen hände stora saker nu. Och att säga att Kina bara är på defensiven, det stämmer inte alls längre.
6: EU då pratar ju ofta när man så där kanske pratar med mannen på gatan om det är EU-regleringar och kan pratas negativt om det, men ändå visar det att EU har ett högt förtroende. Men är det för mycket regleringar eller blir det svårt att sätta på det sättet regleringar för hela Europa eller de medlemsländerna i EU?
5: No, jag tror det här gemensamt i Europa så tycker man nu att vi måste ha en lättare reglering. Kanske det här den här tunga regleringen har sina rötter i det att den här integrationen startar i Centraleuropa. Där det är stora makter som har en lång historia med en noggrann reglering. Uppe i Norden, norrut, så har vi kunnat göra det lättare. Och jag hoppas och jag tror trenden är att vi går i riktning mot en lättare reglering. En reglering behövs, men att man kan göra det lättare istället för en tyngre version.
6: Avslutningsvis, rubriken egentligen här idag var ju hur påverkas Åland av EUs nya prioriteringar? Ni hade mycket att prata om, så ni hann nästan inte riktigt dit. Men vad säger du på den frågan?
5: Allmänt sagt så tror jag på seminariet så togs det fram att Åland har klarat sig bra. Ekonomin har växt, välfärden har ökat och Åland har kunnat vara aktiv i de frågor som är de mest viktiga för Åland. Men det är klart Åland är litet, Finland är litet, så man måste vara ettrig och man måste vara alert och man måste vara så att säga på bollen hela tiden.
0: Det säger Jan Ståhre, intervjuad av Dan Sjöblom Svensson. Vi ska alldeles strax få lokala nyheter. Fram till det lyssnar vi på Doris. Did you give the world some love today, baby?

0: Det här är Ålands nytt. När Ålands Radio TV AB idag fredag höll ordinarie bolagsstämma utsågs en ny styrelse för de kommande 2 åren. Magnus Lundberg fortsätter som ordförande och Katarina Sundberg valdes till vice ordförande. Linnea Lindholm omvaldes också. Nya i styrelsen är Kimmo Valkonen från Ålandsbanken och Jan Helén från Bonnier News. Civilminister Ingrid Zetterman, liberal, som företräder landskapsregeringen vid stämman, säger att man i styrelsetillsättningen vill kombinera förnyelse med kompetens. Hon lyfter också fram att bolaget genomfört stora positiva förändringar de senaste åren och gratulerar Ålands Radio och TV till 30-årsjubileet. Vid sidan av ett stort antal redaktionella satsningar har ORTV gjort omfattande insatser för att stärka sin resiliens och krisberedskap samt genomfört ekologiskt och ekonomiskt hållbara satsningar på solel och energieffektivitet, säger vd Fredrik Sonck. Bolagsstämman fastställde bokslutet för 2025 och beviljade styrelse och vd ansvarsfrihet. Resultatet för året blev en vinst på drygt 41 000 euro. EU har genomgått flera kriser sedan starten för 31 år sedan och det har gjort att EU behövt reagera mer än agera. Det säger den före detta diplomaten Jan Store som igår torsdag var inbjuden som huvudtalare till ett Europadagsseminarium med anledning av Europadagen som firas imorgon lördag.
1: Som EU har hela tiden varit lite på försvar. Jag har varit tvungen att reagera och har inte haft utrymmet att själv agera, sätta agendan, vara aktiv, styra riktningen.
2: Ja, ni kom ju in på det lite i er paneldiskussion där också, att ja, det finns ju också stormakter runt om i världen som gör att EU får reagera istället för att agera. Ja, hur ska man komma ut från det?
1: Vi måste vara mer suverän, vi måste vara mer oavhängig, vi måste ha mer av vår egen agenda.
0: Det sa Jan Store och reporter var Dan Sjöblom Svensson. Ålands förvaltningsdomstol avslår Nordic Trout ABs besvär gällande miljötillståndet för den planerade sammanslagningen av fiskodlingarna i Skrovsö och Hastersboda i Fögle. Bolaget hade ansökt om att få höja belastningstaket för kväve samt införa flexibla belastningstak för kväve och fosfor. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet OMHM godkände inte detta eftersom man menar att det finns en risk för att ökade utsläpp ska försämra vattenmiljön eller äventyra målet om god ekologisk status i området. Domstolen går på OMHMs linje och den konstaterar samtidigt att Hastersboda är en mer lämplig odlingsplats än Skrovsö, så den godkänner därför själva sammanslagningen av verksamheterna, vilket även OMHM gjort. Belastningstaken behålls dock på den nivå som OMHM fastställt i miljötillståndet. Domstolen avslår Nordic Trouts krav på ersättning för rättegångskostnader. Och Sunds kommun vill inte ta över det fulla ansvaret för Prästö badstrand från Landskapets fastighetsverk. Det har kommunstyrelsen bestämt. Fastighetsverket har informellt begärt ett svar om skötsel av Prästö och Bomarsunds badstränder. Båda stränderna ligger på landskapets mark. Idag delar kommunen och Fastighetsverket på skötseln av stränderna. När det gäller Bomarsunds badstrand finns ett arrendeavtal, men det finns bara ett muntligt avtal om stranden i Prästö. Fastighetsverkets förslag var att Sunds kommun skulle sköta Prästö badstrand och frånträda arrendet av Bomarsunds badstrand. Men kommunen anser att Prästö badstrand kräver ett större ekonomiskt och juridiskt åtagande än Bomarsunds badstrand eftersom botten är mer lerig och gropig på Prästö, vilket i sin tur föranleder fler och dyrare åtgärder. Och med den motiveringen tackar Sund nej till att överta det fulla ansvaret för Prästö badstrand. Så vädret. Resten av dagen blir det klart till halvklart med cirka 11 grader. Vinden vrider från väst till syd och är svag. I natt klart, nästan vindstilla, ner mot 0 grader. Imorgon soligt, 14 grader och svag vind omkring syd. Söndagen blir halvklar med 13 grader och sydlig vind. Sjövädret. Vind av varierande riktning, mest 1-5 meter per sekund, men stundvis upp till 9 meter per sekund. God sikt. Och varning för terrängbrand råder. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Nu kommer det riksnyheter från Ylle.
3: tydliga valförluster för de traditionellt stora partierna i Storbritannien. Nu har det gått från 2 till plötsligt 5 partier som kämpar om rösterna. Ukrainska borgmästare är på övertalningsresa till Finland. De vill att finländska företag deltar i återuppbyggnaden av Ukraina. Det är flyttdags för presidentparet. Tjänstebostaden Talludden är klar efter en 2 år lång renovering. I sportnyheterna handlar det om spjutkastaren Oliver Helanders höga förväntningar inför sommarsäsongen. Vi får soligt uppehållsväder den här helgen. Det här är nyheterna klockan 16 i studion. Jonas Blomqvist, god fredags eftermiddag. I Storbritannien går högerpopulistiska Reform UK mot en stor seger i lokal- och regionalvalet. Partiet ser ut att ta mest röster med klar marginal till såväl konservativa Tories som regeringspartiet Labour. Valet har setts som avgörande för premiärminister Keir Starmer, som ändå i morse försäkrade att han kommer att fortsätta som partiledare.
4: The voters have sent a message about the pace of change, how they want their lives improved. I was elected to meet those challenges, and I'm not going to walk away from those challenges and plunge the country into chaos.
5: Även om det dåliga valresultatet inte går att försköna, så vidhåller Labour-ledaren Keir Starmer att han vill fortsätta leda partiet och landet till nästa parlamentsval. Labour ser ut att förlora mer än hälften av sina nuvarande mandat på olika håll i England, Skottland och Wales i ett val som sett som avgörande för Starmers politiska framtid. Särskilt hårt drabbades Labour i sina traditionella fästen i nordöstra England och West Midlands, där Nigel Farage, parti Reform UK, gjorde stora landvinningar. Enligt Farage är valresultatet ett bevis på att Storbritanniens tvåpartisystem kommit till vägs ände.
6: What's happened is a truly historic shift in British politics. What Reform are able to do is to win in areas that have always been conservative, but equally we can win in areas that Labour have dominated, frankly, since the end of World War I.
5: Förutom Reform UK går också Liberaldemokraterna och de gröna framåt på bekostnad av såväl Labour som konservativa Tories. Det här återspeglar fragmenteringen av det brittiska partifältet, där 5 partier nu kämpar om väljarna istället för tidigare 2. Rösträkningen till parlamenten i Skottland och Wales inleddes på fredagsmorgonen och de första resultaten väntas under eftermiddagen. I Wales ser Labour ut att förlora ett val för första gången på 27 år. Partiet har länge varit dominerande i den walesiska politiken och styrt det regionala parlamentet sedan det inrättades i slutet av 90-talet. I Skottland väntas självständighetspartiet SNP fortsätta vid makten, men målet om en egen majoritet i parlamentet verkar svårt att nå. Det här är Richard Husu i London.
3: Ryssland rekryterar minderåriga till spionuppdrag i Europa, det säger den norska säkerhetspolisen PST. Enligt PST-rådgivaren Erik Veum vet man om att ryska underrättelsetjänster rekryterar personer i Europa och däribland också minderåriga. De är tänkta att utföra underrättelseuppdrag, störande aktivitet och sabotage, säger Veum till nettavisen. I februari varnade PST i sin nationella hotvärdering för att Rysslands underrättelseaktivitet ökar. Ukrainska städer försöker locka finländska företag att redan nu delta i återuppbyggnaden av Ukraina. En delegation med 30 ukrainska borgmästare är just nu på ett 5-dagars besök i Finland tillsammans med ett ukrainskt affärsnätverk. De har träffat 10-tals finländska företagare.
7: Om du tänker att en stad behöver både elektricitet, den behöver vattenförsörjning och så vidare.
8: Eva-Lotta Sjöstedt är i Helsingfors och deltar i en återuppbyggnadskonferens för Ukraina. Hon är en av nyckelpersonerna i det ukrainska affärsnätverket Economy of Trust Ukraine, som kopplar ihop ukrainska städers behov med utländska företags kunskap. Tillsammans med konsult- och arkitektbyrån Sweco har affärsnätverket skapat en modell för hur infrastrukturen kan byggas upp i ukrainska städer.
7: Så hela det ramverket vi har byggt upp tillsammans, där kan man komma in och hjälpa till att bygga från de finska bolagen om man är expert i vatten, el eller så vidare.
8: Med tanke på hur starkt engagemanget för Ukraina är i Finland är det möjligen lite förvånande att de finländska företagen inte i så hög grad hittat fotfäste i Ukrainas återuppbyggnad. Enhetschef Reijo Kangas på Business Finland säger att den största utmaningen är att få det stora ukrainska behovet, den externa finansieringen och de finländska företagens kunnande att mötas.
9: Ukrainassa on paljon tarpeita. Sinne on rahoitusta tarjolla, EU-rahoitusta, on myös yksityistä rahoitusta. Mutta tämän tarpeen ja rahoituksen kohtaaminen ja sitten vielä, että siihen liittyy suomalainen niinkö osaaminen, tarjoama. Niin tämän kolmiyhteyden ratkaiseminen on oikeasti se, niinkö se iso haaste.
8: I Ukraina kämpar befolkningen med krigets fasor varje dag. Och det pågående kriget gör också att många utländska företag kan tveka inför tanken att de ska delta i återuppbyggnaden av Ukraina den dag kriget är slut.
7: Det tar väldigt lång tid. Först att bygga förtroende och sen är det när det väl kriget är slut, då kommer väldigt, väldigt, väldigt många komma in och göra snabba affärer. Och ska man göra det här på bra sätt och göra det för städerna tillsammans med borgmästarna, så tar det en lång tid att bygga upp det här. Och ska man vara med på tåget får man nog börja tänka på hur kan jag komma med redan nu.
10: Det sa Eva-Lotta Sjöstedt. Reporter var Markus Floman. En finländare ser ut att få jobbet som EU:s ambassadör i Storbritannien. Den Brysselbaserade nyhetstjänsten Politico rapporterar att statssekreterare Jukka Salovaara förmodligen får jobbet. Tre anonyma diplomatkällor har bekräftat uppgifterna om utnämningen för Politico. Jukka Salovaara beskrivs som en veterandiplomat med brett kontaktnät. Renoveringen av presidentens tjänstebostad Talludden har blivit klar efter drygt 2 år och ungefär 55 miljoner euro. Byggnaden har bland annat gjorts energieffektivare och säkerheten har uppdaterats, allt med respekt för den ursprungliga planeringen. En del nya inslag har också tillkommit, som en lång rad verk av moderna finländska konstnärer. Susanna Pettersson, vd för Finska kulturfonden, förklarar hur verken har valts.
11: För mig personligen var det viktigt att lyssna på byggnaden. Det var utgångspunkten och då vissa teman växte ur liksom det hela. Och det var det naturen, det var vetenskap och vardagen som tredje element som jag tyckte själv var väldigt, väldigt viktig. Och därefter började jag fundera att vilka konstnärer skulle bäst passa in. Och ville också att vi skulle liksom ha konstnärer från hela Finland. Det vill säga inte bara från huvudstadsregionen. Och så började det faktiskt. Det som jag tycker att är kanske mest spännande just i det här fallet är att vi har kunnat arbeta platsspecifikt. Till exempel Anna Retulainens verk som ligger där borta är en av sådana verk som inte kan visas på ett annat ställe.
10: Det sa Finska kulturfondens vd Susanna Pettersson. Presidentparet ska flytta in på Talludden nästa vecka. Det finns bilder från nyrenoverade Talludden på vår webbplats svenska.yle.fi. I sportnyheterna handlar det idag om friidrott. Spjutkastaren Oliver Helander inleder sin tävlingssäsong med en tävling i Polen i slutet av maj. Hans förra tävlingssommar var en missräkning och han valde efter säsongen att ta en ny start med esten Magnus Kirt som tränare. Samarbetet har löpt väl och Helander ser fram emot den kommande friidrottssäsongen.
12: Sen 2023 så har det inte säkert känts så här bra att om man jämför med fjolårssäsongen så har jag säkert utan att ljuga kasta 10 gånger mer spjut åtminstone. Jag har inte kastat så här bra sen 2023. Hela träningssäsongen hittills har gått väldigt bra. Jag har nog höga förväntningar.
10: Det säger spjutkastaren Oliver Helander. I väderprognosen tittar solen fram. I kväll blir det uppehåll i hela landet. Under natten blir det mest klart och lite kyligt väder. Imorgon på dagen igen mest uppehåll och ganska soligt, men norra Finland får ökande molnighet. Temperaturen i natt mellan -7 och +3 grader. Dagens högsta temperatur i morgon i landets södra och mellersta delar 12-18 grader, i norr ställvis 8-11 grader. Varning för terrängbrand råder på många håll i landets södra och mellersta delar och varning för hård sydlig till sydvästlig vind råder på norra Bottenviken. Det var nyheterna för den här gången. Vi hörs igen 17:00.
0: Nu fortsätter Åland idag.
13: Med Rasmus Karlsson i studion. Det är ju Ålands Radio 91,3 MHz som du lyssnar på. Ja, vädret här på Åland över helgen ser ut att bli en rätt så solig historia. En del halvmulet, men framförallt på lördagen så är det klart utlovat. Det är väl strax under 15 grader ser temperaturen ut att bli som allra högst. Vi ska få Karento i landskapets tjänst satir här om några minuter, men det tar vi efter satellit med Ted Gärdestad.

0: eftermiddag, kära trogna och otrogna ålänningar. Här kommer en nyhetsuppdatering från Ålands högst upplysta och skinande sol, Ålands landskapsregering. Ålands mest följsamma nyhetsmedia, Ålands Radio, har engagerat sin mest maktlojala och regeringstrogna medborgare, den lyhörde och arbetsamme Johan Carento, att objektivt meddela er om veckans nyhetshändelser.
1: Hejsan, hejsan, hejsan.
2: Vi hör Camilla Gunell.
3: Det finns inga förbud att kontakta en brygga. Och det är viktigt att ha i åtanke.
1: Nej, det är inte förbjudet att ringa bryggor. Men det är heller inte socialt accepterat. Så räkna med konstiga blickar och att få sitta vid ett eget bord vid midsommar.
3: I vilka situationer är det helt okej att ringa bryggan? I vilka ska man använda sig av ett textmeddelande?
1: Ja, och skicka sms är inte heller att rekommendera. Och om du ska göra det, så gör det verkligen i hemlighet. Lantrådet är bestört över att en av hennes ministrar verkar, så att säga, ha tappat det precis.
3: De som har behov av att ringa till en brygga som har ett konkret ärende som handlar om här och nu och vad frågan gäller, så är fullt välkomna att ringa en brygga.
1: Lantrådet ser sig nu tvungen att rekommendera befolkningen att sluta försöka ringa sina döda föremål. Det här inkluderar även att inte ringa sin gräsklippare eller att ge den något roligt namn. Det är inte roligt. Har du till exempel gett ditt våffeljärn ett namn? Nej, jag tänkte det. Och försök inte ringa ditt våffeljärn heller. Eller dina tofflor, ångmaskiner eller burken med nikotinplåster. Det rekommenderas inte heller att skicka sms till sin förbränningstoalett eller svärdotter.
4: Byråchef på Allmänna byrån på infrastrukturavdelningen Gustav Blomberg.
5: Planen är att se över plan- och bygglagen vad gäller då särskilt kommunöversikter som finns i lagstiftningen nu.
1: Samtliga 16 kommundirektörer har hört av sig i ännu en felhörningsincident på Ålands Radio. Det här är alltså kommunöversikter och inte kommunöversitteri. Och det är inte ett tillfälle för dig som identifierar dig som översittare att äntligen få skina. Vi förstår ännu inte vad det var som gjorde att alla kommundirektörer hörde fel samtidigt. Men man hör vad man vill och det kan varken Lantrådet eller Ålands Radio kontrollera. Även om vi verkligen, verkligen, verkligen skulle vilja det.
3: I vilka situationer är det helt okej att ringa bryggan?
2: På tisdagen installerades så kallade bullerremsor vid den olycksdrabbade Godbykorsningen.
6: Bullerremsorna då så är placerade med 15 meters mellanrum och i grupper om tre streck som går tvärs över grupperingsfältet här. Och då ska det slå lite i bilen och burra till. Då, när man kör över de här remsorna.
1: Slå till och burra lite på åländska bilar. Som ni säkerligen förstår så är namnet på landskapets vägmästare helt och hållet påhittat och vi har använt all den senaste tekniken för att göra hens röst oigenkännlig. Det här förväntas att skydda landskapsanställda från den hatstorm som piskas upp på jodel och säger vad du vill Åland mot nya trafiklösningar på Åland. På tal om obildning så har Folkhälsan bestämt att Finlands Lucia numera inte ska väljas av verklighetens folk. Vilket innebär att du har färre val att debattera på dina sociala medier.
7: Även Ålands Lucia kommer att utses på ett nytt sätt, rapporterar Ålandstidningen. Istället för att allmänheten röstar fram en vinnare ska nu en jury välja vem som bär Lucia-kronan.
1: Snart är vi framme, gott folk. Folkhälsan har nu gjort slag i saken i det som Ålands landskapsregering och alla andra demokratiskt valda institutioner har viskat om länge men inte vågat säga högt. Den röstberättigade delen av befolkningen är bindgalen och kan inte anförtros att rösta på Lucia. Vanlig bondlogik säger ju då att om vanligt folk inte ska få rösta på Lucia, varför i hela himmelen ska vanligt folk anförtros att rösta på riksdagsledamöter och presidenter?
7: De senaste åren har vi också sett ökade mängder påhopp och osakligt beteende riktat mot kandidaterna, säger Stina Heikele på Folkhälsans förbund.
1: Triggern att rätta upp sig på vem som blir Lucia och att i sin tur rätta upp sig på de som rätar upp sig på vem som blir Lucia. Vilket i sin tur är en trigger för oss som rätar upp oss på folk som rätar upp sig på onödiga grejer. Alla de här triggerserna har varit viktiga för alla kroniskt sysslösa debattörer i december. Och nu får vi se oss om efter nya saker att störa oss på. Men Rikspolisen, eller Ripoli som de heter förkortat på finska, ser redan att olika samhällsgrupper förbereder sig på att få blodstörtning över det nya röstningssystemet Lucia-juryn. Vissa grupper har redan förberett sig på att juryn kommer att vara all för woke, medan andra anser att den består av för många män. En tredje grupp tycker att den har för många kvinnor, medan en fjärde gruppering anser att den ännu icke-existerande Lucia-juryn inte har tillräcklig representation av HBTQIA-IGT-NGTO-personer.
3: Bryggan har ju inte alla befogenheter. Det beror på vilka befogenheter man har på bryggan.
8: Ålands organiserade fiskeguider RF har fått 30 000 euro i stöd för att genom fysiska åtgärder skydda känsliga lekvikar från sälen.
1: Ålands oorganiserade fiskeguider har ringt in efter det här inslaget och man har försökt förklara att man har tänkt skicka in ett pressmeddelande eller ut. Man skriver i pressmeddelandet att man är osäker på vilken preposition som gäller. Men Ålands oorganiserade fiskeguiders ansvariga Vrål-Åke Andersson skriver att han har haft hela det här pressmeddelandet i huvudet, men sen han förväxlade med en romanidé om en fiskare som fångade en jättestor gädda som han blev kär i och sen flyttade de ihop under vattnet. Alltså, jag tror inte att ni begriper hur svårt det är att läsa ur det här pressmeddelandet från Ålands oorganiserade fiskeguider. Men de avslutar i alla fall med att säga att det har varit en stressig tid, men snart ska allting vara på grej. Och på frågan varför man vill kommentera den här nyheten så svarar Ålands oorganiserade fiskeguider: inga kommentarer.
9: En tidigare polis står åtalad för brott mot tjänsteplikten och för att ha misshandlat tre personer vid ett ingripande i Mariehamn 2024.
1: En galen polis fick för sig att misshandla och pepparspraya tre personer som han hade fått för sig att sålde knark i Esplanaden. Det här egenartiga polisarbete, där man blandar lite höftande med gissande och kryddar med lite rädsla och fördomar, det är inte något vi i småstäder är obekanta med. Men vi kan ändå spekulera i att det kanske var polismannen själv som hade köpt och konsumerat det här knarket och sen började hallucinera att det såldes knark i Esplanaden. Varpå han började arrestera människor som han inbillade sig att han hade köpt knark av, trots att han själv de facto hade köpt knark av dem. Och en del av hans hallucinationer är då alltså verklighet. Vid sammanställning av den här nyheten så misstänkte jag mig själv för att ha tagit knark och hällde omedelbart peppar i mina egna ögon och band fast mig i en närbelägen pissoar och bad förbipasserande att misshandla mig.
10: Boende i Äckare har under måndagen enligt uppgifter till Ålands Radio hört kraftiga smällar.
1: Flera Äckerbor har rapporterat om smällar och vi ber om ursäkt för att vi återigen tar upp saker som händer i Äckare, för vi vet ju att ingen är intresserad av det. Men smällarna har en naturlig förklaring och från grannkommunen Hammarland som har varit snabba på att meddela att de höga smällarna inte har att göra med sprängningar för att lösgöra Äckare från resten av Åland. Det är en myt, hälsar alla i Hammarland. Om man tillfogar att Äckerebor ska sluta konspirera. Tittar ni på Infowars istället för Kalle Anka på julafton? Det hälsar Stellan Egeland i Hammarlands kommun, fast han låter som en Äckerebo.
3: Det finns inga förbud att kontakta en brygga.
1: Tack, det var allt för den här gången. Och hej då, och kom ihåg, gör ingenting som Ålands landskapsregering inte ska göra.
11: Tack Ålands folk för att ni lyssnar på vår landskapsregeringens radiokanal.

Meghan Trainor, den här låten heter Get In Girl. Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Den här, ja men fina vårfredagen i maj, det är ju 8 maj som vi har i kalendern denna dag. Så småningom så börjar det ju närma sig helg och hela den biten. Vi ska få lokala nyheter om lite drygt 3 minuter. Innan det så hinner vi lyssna på lite musik. Den här låten heter Känns så länge sedan. Artisterna, det är John Ossi och Lars Winnerbäck.

0: Så heter låten Känns så länge sedan, alltså med Jonossi och Lars Winnerbäck. Klockan den blir 16.30. Det är dags för lokala nyheter.
1: Idag invigdes den nya terminalen i Långnäshamn.
2: Det här är en strategisk satsning med mycket potential för framtiden.
1: Domstol säger nej till ökade näringsutsläpp från fiskodling. Och så måste EU agera istället för att bara reagera, anser rutinerad diplomat.
3: Vi måste ha mera vår egen agenda.
1: Det är rubrikerna i Ålandsnytt fredag. Ja, idag fredag så invigdes den nya passagerarterminalen i Långnäs. Det hela firades med festligheter i hamnen och inbjudna gäster. Långnäshamns vd Ronny Eriksson beskriver vad den nya terminalen betyder för hamnen.
2: Ja, det här ger ju fortsatta möjligheter till tillväxt. Det här är ju en strategisk satsning med mycket potential för framtiden. Så här har vi möjligheter som sagt att börja verksamheten så som jag har börjat och få en tillväxt och en ny verksamhet här.
4: Varför behövdes det en ny terminal då?
2: Ja, det var väl närmast önskemålen från våra kunder här då i form av Finnlines som hade behov av en mer ändamålsenlig passagerarterminal då för deras produkt skärgårdskryssningarna.
4: Vi ska prata lite också då. Vi har Thomas Döppel och Marco Palmo här också ifrån Finnlines. Thomas, hur har dagen gått?
5: Oh, tack. Det här har varit en fin dag för oss.
4: Jag frågar ju Ronny här varför den här terminalen liksom behövdes. Men då var du kanske bättre lämpad att svara på den frågan.
5: I samband med introduktionen 2023 av våra nya fartyg så satsar vi även på segmentet som kommer till fots. Och i samband med det så fick vi nya grupper såsom skärgårdskryssare eller konferensgäster som har möjlighet att ta färjan ut på morgonen och återvända hem till kvällen.
4: Marco, nu medan vi har varit här nu då, så har två anlöp har gjorts här bara under den här tiden. Har det gått bra?
6: Det har gått jättebra, som vi har själv kunnat se här, och vi hade ju kunderna här och fick se den här fina byten här också. Men det har gått jättebra.
1: Sist hörde du Marco Palmo som är Finnlines passagerardirektör. Reporter i Långnäs var Peter Grönholm. Två minderåriga pojkar döms för flera fall av skadegörelse. Bland annat branden som totalförstörde en båt i Bengtsböle i Lämland i januari. Enligt tingsrättens dom hade pojkarna tänt eld på papper under båten som stod upplagd på träpallar. Elden spred sig vidare till

0: båten som förstördes helt. Även en skylift som stod bredvid båten skadades svårt i branden. Tingsrätten bedömer ändå inte att det handlade om grov skadegörelse eftersom den ekonomiska skadan inte ansågs vara synnerligen stor. De båda döms också för andra skadegörelser i Lämland under vintern 2024-2025. Bland annat skador på ett kommunalt förråd och tidigare skadegörelse på samma båt. Den ena av pojkarna döms dessutom för trafikbrott och tillåtande av olovlig körning efter en olycka med mopedbil i Jomala. Påföljden blir villkorligt fängelse. Den ena döms till 3 månader och 15 dagar, den andra till 3 månader och 5 dagar. De ska också tillsammans betala över 11 000 euro i skadestånd till båtägaren och Lämlands kommun. Och vi fortsätter med mer från rättsväsendet. Ålands förvaltningsdomstol avslår Nordic Trout ABs besvär gällande miljötillståndet för den planerade sammanslagningen av fiskodlingarna i Skrovsö och Hastersboda i Fögle. Bolaget hade ansökt om att få höja belastningstaket för kväve samt införa flexibla belastningstak för kväve och fosfor. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet OMHM godkände inte detta eftersom man menar att det finns en risk att ökade utsläpp försämrar vattenmiljön eller äventyrar målet om god ekologisk status i området. Domstolen går på OMHMs linje. Den konstaterar samtidigt att Hastersboda är en mer lämplig odlingsplats än Skrovsö och godkänner därför själva sammanslagningen av verksamheterna, vilket även OMHM har gjort. Belastningstaken behålls på den nivå som OMHM fastställt i miljötillståndet och domstolen avslår Nordic Trouts krav på ersättning för rättegångskostnader. När Ålands Radio TV AB idag fredag höll ordinarie bolagsstämma utsågs en ny styrelse för de kommande 2 åren. Magnus Lundberg fortsätter som ordförande och Katarina Sundberg valdes till vice ordförande. Linnea Lindholm omvaldes också. Nya i styrelsen är Kimmo Valkonen från Ålandsbanken och Jan Helin från Bonnier News. Civilminister Ingrid Zetterman, liberal, som företräder landskapsregeringen vid stämman, säger att man i styrelsetillsättningen vill kombinera förnyelse med kompetens. Hon lyfter också fram att bolaget genomfört stora positiva förändringar de senaste åren och gratulerar Ålands Radio och TV till 30-årsjubileet. Vid sidan av ett stort antal redaktionella satsningar har Ålands Radio och TV enligt vd Fredrik Sonck gjort omfattande insatser för att stärka sin resiliens och krisberedskap samt genomfört ekologiskt och ekonomiskt hållbara satsningar på solel och energieffektivitet. Bolagsstämman fastställde bokslutet för 2025 och beviljade styrelse och vd ansvarsfrihet. Resultatet för året blev en vinst på drygt 41 000 euro. EU har genomgått flera kriser sedan starten för 31 år sedan och det har gjort att EU behövt reagera mer än att agera. Det säger den före detta diplomaten Jan Store som igår torsdag var inbjuden som huvudtalare till ett Europadagsseminarium med anledning av Europadagen som firas imorgon lördag. Vi hör Jan Store.
1: Som EU har hela tiden varit lite på försvar. Jag har varit tvungen att reagera och har inte haft utrymmet att själv agera, sätta agendan, vara aktiv, styra riktningen.
2: Ja, ni kom ju in på det lite i er paneldiskussion där också, att ja, det finns ju också stormakter runt om i världen som gör att EU får reagera istället för att agera. Ja, hur ska man komma ut från det?
1: Vi måste vara mer suverän, vi måste vara mer oavhängig, vi måste ha mer av vår egen agenda. När jag säger det så det, samtidigt är det flera viktiga områden där EU trots allt har spelat en stor roll. Och det gäller kanske framförallt klimatförändringen. Där EU har varit riktgivande under många, många år. Och man har sagt att okej, EU är en liten spelare här, en liten aktör, att tjänar det någonting. Det här tjänar ganska mycket i praktiken. Och jag hörde just på radion en rapport från Kina där det verkligen hände stora saker. Och att säga att Kina bara är på defensiven, det stämmer inte alls längre.
0: Det sa Jan Store och reporter var Dan Sjöblom Svensson. I helgen arrangeras mässan i Baltikhallen i Mariehamn och i samband med det så blir det tillfälligt sänkt hastighet på Västra Ytternäsvägen, det meddelar landskapets infrastrukturavdelning. Trafikregleringen gäller sträckan mellan Lotsgatan och Galleasvägen lördagen 9 maj klockan 10-18 och söndag 10 maj klockan 10-16. Under den här tiden så sänks hastigheten till 30 km i timmen. Så vädret. Resten av dagen blir det klart till halvklart med cirka 11 grader. Vinden vrider från väst till syd och den är svag. I natt är det klart, nästan vindstilla och ner mot nollan. Imorgon soligt, 14 grader och svag vind omkring syd. Och söndagen blir halvklar med 13 grader och sydlig vind 4-5 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund, men det kan gå upp till 9 meter per sekund på sina ställen och det blir god sikt. Pollenprognosen den talar om låga halter av ek, bok, sälg och videpollen och måttliga till höga halter av björk. Och varning för terrängbrand, det råder alltjämt, så inga brasor tända den här helgen heller. Det var Ålands nytt och nu fortsätter Åland idag.
3: Tackar så mycket för nyhetsuppdateringen, Malin. Åland idag, det fortsätter med Rasmus Karlsson i studion i 20 minuter till. Och fortsätter gör det med Train, Hey Soul Sister.

0: Det där var Hey Soul Sister med bandet Train. Generalplanen för havsvindsprojektet Sunnanvind är nu klar och har lämnats över till landskapsregeringen för behandling innan den skickas vidare till berörda kommuner. Det är konsultbolaget VSP som har tagit fram generalplanen och projektgruppen beskriver den som ovanligt detaljerad och menar att området i Norrhavet lämpar sig väl för havsbaserad vindkraft. Du hör Jonas Salin som är uppdragsledare vid VSP.
1: Det har varit en process här som har pågått i 3 år. Ett väldigt gott och nära samarbete med Ålands landskapsregering. Så jag känner mig väldigt stolt över vad vi har åstadkommit tillsammans med projektteamet här. Och känner mig väldigt trygg i den bedömning som har gjorts kopplat till miljösamhälle. Jag tror att det här området kan utvecklas med det regelramverk som vi har skapat här och samtidigt då säkerställa en hållbar utveckling av miljö och samhälle.
2: Hur kommer det sig att ni har gjort en så grundlig generalplan då i jämförelse med hur de brukar se ut i riket till exempel?
1: Som biolog så strävar jag alltid efter att utreda så långt som möjligt. Att använda mig av all den vetenskap som finns på ett område för att kunna säkerställa att vi hamnar rätt i våra bedömningar, att vi minskar osäkerheten i våra bedömningar. Och i det här fallet så har ju vår kund och landskapsregeringen varit lyhörd och också önskat att vi ska utreda och utreda vidare och så vidare. Det fanns ju en hel del oro som uttrycktes av befolkningen i början av processen kopplat till miljö och samhälle och så vidare. Och det känns som under processens gång här att oron ändå har lugnat sig till viss del. Och jag hoppas och tror att det kanske har att göra med att vi har kunnat gå till grunden med de utredningar vi har gjort för det här området. Så.
2: Ni menar att det här området i Norrhavet är ett bra område för havsbaserad vindkraft. I korta ordalag, varför är det det?
1: Ingen samhällsutveckling sker utan konsekvenser för miljön. Och i slutändan så är det ju upp till beslutsfattarna och besluta om man ska gå vidare med ett projekt. När vi går in i ett sånt här projekt så är det för att undersöka då under vilka förutsättningar som man kan bygga det här området. Till exempel titta på, är det här ett område där det finns känsliga habitat, känsliga arter och så vidare. Och då kopplat till det, vilken typ av skyddsåtgärder behöver vi för att kunna säkerställa att man kan bygga ut det här området med de betingelser som finns. Vi har tittat väldigt noggrant på det området, undersökt och så vidare och hittat en nivå på regler om verk här som vi tror kommer vara bra för att kunna bygga ut här på ett säkert sätt. Och med det regelramverket så är det ganska okomplicerat ur ett miljöperspektiv att bygga i det här området. Det finns relativt få överlappande intressen, andra intressen. I vissa områden man bygger så har vi via sjöfart, via industri som igång, det ligger kablar. Det finns en blandning av känsliga områden, känsliga habitat med en typ av labyrint som man måste komma igenom och lyckas lösa här i det här området. Så är det ganska få överlappande intressen och samtidigt så är de känsliga områdena, känsliga habitat och känsliga andra känsliga värden som finns här, är hanterbara genom det här regelramverket som vi har skapat för Sunnanvind.
3: För ett år sedan hölls samråd om generalplanen varefter allmänheten fick lämna in sina synpunkter. Jonas Salin ser att ett stort arbete därefter lagts ner på att bemöta synpunkterna och komplettera utredningarna.
1: Även om till antal yttranden var ganska få så innehåller de väldigt många och noggranna synpunkter, vilket jag tycker är såklart jättebra. Det är ett sunt tecken på att en demokrati fungerar när det finns en befolkning som är engagerad i frågorna. Så under hösten har vi satt oss ner och begrundat var och en av de här synpunkterna som kommit ner och bemött dem. Och i det fallet vi har sett behov av det då så har vi kompletterat vår miljöbedömning. Specifikt när det kommer till kompletterande utredningar så är det då sjöfart och häckande fågel som vi har fokuserat mer på. Så att det här har föranlett ett arbete i att uppdatera de bedömningar som har gjorts. Att uppdatera de planbestämmelserna som finns för framförallt fågel i det här fallet. Men vi har även uppdaterade planbestämmelser kopplat till fladdermöss och till strömmingslek här.
3: Det säger Jonas Salin vid VSP. Parallellt med arbetet kring generalplanen har landskapsregeringen också anlitat Sweco som teknisk konsult och Baringa som affärsrådgivningskonsult. Sweco analyserar bland annat kostnaderna för att bygga vindkraft i området och möjliga lösningar för elöverföring. Ralf Häggblom är energisamordnare vid landskapsregeringen.
4: Så hade jag också tittat på en jätteintressant grej som är vätgas, vätgasproduktion lokalt på Åland kopplat till den här vindkraftsproduktionen. Mycket kunskapsunderlag där för beslut och det där, den här tekniska utredningen som har ju tittat på produktionssiffror och sånt från en vindkraftspark, så den har ju kommit till att byggbarheten för en optimal storlek med det kunskapsläge som man har, vi vet inte allt om botten, men skulle kunna utmynna i en vindkraftspark och en 226 vindkraftsverk med en kapacitet på nästan 4 gigawatt som skulle kunna producera el. Och det är ju förstås en intressant uppgift. Och sen vad de här kostnaderna och strukturerna för det betyder, så är förstås någonting som vi måste förstå för att kunna sätta rätt krav, finansiella krav i en auktion på en utvecklare, för att vi ska förstå deras kassaflöde och vilka finansiella frågor de kommer att tackla, så att vårt anbud, vårt paket blir det bästa möjliga. För det har vi ju anlitat konsulten Baringa som tillsammans med det där, sin samarbetspartner Green Giraffe arbetar just som bäst med marknadsdialog. Kontaktar aktörer, investerare i det här fältet och ser på det där, presenterar koncept och idéer för att vi ska kunna se vad läget på marknaden är i det här läget. För det är ju som alla vet, så har det varit flera auktioner som inte har haft positivt utfall. Men samtidigt har det varit sådana som har haft det. Vilka är de faktorer som påverkar val av att investera nu eller inte? Och sen framförallt att ha ett paket så att vi kan uppfölja regeringens målsättningar att kunna starta en auktion i slutet av det här året. Och det är förstås då ha det juridiska på plats. Det juridiska infattar de ekonomiska kravställningarna. Och sen har man en process för att föra auktion. Så att det här håller vi på med. Så det är ett jättespännande skede i projektet. Och det här med den här, att vi nu fick 3 år av planläggning och miljöbedömning nu till en fas där man sen har möjlighet att fatta beslut om att anta det här underlaget och sen ha kunna det där överföra det till kommunerna när tiden för det blir mogen, vilket är när den process som projektet också arbetar med att få den här kostnadsfördelningen mellan landskapet och kommunerna på plats har kommit till slut. Så det är mycket som svävar runt i luften just nu i vårt projektrum.
0: Det sa Ralf Häggblom som är energisamordnare vid landskapsregeringen. Reporter, det var Felicia Bredenberg.

Det där var Estraden-låten, den heter Jeansjacka. Det är också det som vi hinner med i Åland idag, den här fredagen. Det är dags att säga tack för idag och trevlig helg. Producent idag, det var Johan Ågren och jag som hållit er sällskap i studion de här en och en halv timmarna heter Rasmus Karlsson. Passa på och njut av det här fina helgväder vi ändå har framför oss, tycker jag jag kan uppmana er till. Vi säger trevlig helg med Jerry Williams, Did I Tell You. Vi hörs. Hej, hej.

0: Utbetalningarna av elstödet till svenska hushåll inleds i början av juni. Och de som har rätt till ersättningen kommer att få pengarna före midsommar, det uppger regeringen. Stödet som ska betalas ut av Försäkringskassan gäller för perioden januari och februari i år. Det råder ingen brist på flygbränsle i EU och flygbolag måste ersätta kunder om de ställer in flyg på grund av höjda bränslepriser. Det säger EU-kommissionen som idag la fram riktlinjer när det gäller flygbränsle i spåren av kriget i Mellanöstern. Flygbolag kan bara hänvisa till force majeure vid oförutsedda händelser och de stigande priserna är fullständigt förutsägbara enligt kommissionen. I Danmark drar Lars Løkke Rasmussen som leder mittenpartiet Moderaterna och som sitter i en vågmästarroll efter valet i slutet av maj nu tillbaka sitt stöd för statsminister Mette Frederiksen som förhandlingsledare. Istället vill han att det borgerliga partiet Venstres ledare Truls Lund Poulsen ska få chansen att leda förhandlingarna. Enligt Lars Løkke Rasmussen innebär det inte att han inte stöttar Mette Frederiksen som ny statsminister, men att någon annan nu bör få chansen att försöka hitta en lösning på regeringsfrågan. Regeringsförhandlingarna efter det danska valet har nu varat i över 44 dagar. Det gisslandrama som pågått under flera timmar idag pågick inne på en bank i staden Sinzig i delstaten Rheinland-Pfalz i Tyskland är nu över, det här uppger tysk polis enligt AFP. Ingen person ska ha skadats. De personer som misstänks ligga bakom gisslandramat är på fri fot och jagas av polis. Ekot med Karina Segura Morberg.
1: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
2: Föreningslivet på Åland ska få ta större plats nu när Mariehamn stad i samarbete med Funktionsrätt Åland, Ålands ungdomsförbund och Mariehamns församling arrangerar föreningsfesten på torget i Mariehamn i slutet av augusti. Arrangörerna, ja, de hoppas på att locka både fler föreningar att delta och fler ålänningar att hitta nya intressen. Du hör arrangörerna Sofie Roxbäck och Matilda Husell från Mariehamns stad förklara vad föreningsfesten är.
3: Föreningsfesten är ett evenemang där vi vill lyfta fram föreningslivet på Åland. Tanken är då att föreningar får komma och visa upp sig och berätta om sin verksamhet. Och sen får besökarna komma och inspirera, ställa frågor och kanske hitta ett helt nytt intresse som de vill vara delaktiga i.
2: Och när vi pratar om föreningar, så kan det vara vilken förening som helst?
3: Ja, alla former av föreningar. Om man ser sig som en förening så då är det bara att anmäla sig och delta.
2: Men varför ordnas den?
3: Vi vill lyfta föreningslivet. Vi vill synliggöra föreningar som kanske inte syns så mycket. Jag till exempel, nu när jag har sökt på alla föreningar så har jag hittat massor med föreningar som jag inte ens visste fanns på Åland. Och därför vill vi lyfta dem.
4: Och sen så vill vi också skapa samhörighet både med föreningslivet och Ålands befolkning, även inflyttade. Vi har ibland lite svårt att nå ut hur viktigt föreningslivet är för våra sociala kontakter helt enkelt. Och det är jätteviktigt att vi lyfter det också för inflyttade, att de får den här möjligheten att se vad mycket föreningar vi har här på Åland och ges möjlighet kanske att delta i en förening, bli medlem och få den här sociala kontakten och liksom få känna att man tillhör någonting. Vi tänker ändå att det är superviktigt för alla att få känna det där, att det här var min förening, det här är min grej. Så därför tänker vi också att den här mångfalden är så otroligt viktig, att vi kan få visa upp hur mycket föreningar det finns, både i Mariehamn och på Åland för de som flyttar till oss, och förstås för andra ålänningar också, att kanske hitta en ny förening. Så det är verkligen för alla ålänningar, både ny som gammal.
2: Men hur många föreningar finns det på Åland? På ett ungefär?
3: Oj, jag har listat 300 föreningar. Det finns jättemånga föreningar.
4: Vi tror att det finns fler än 300.
3: Ja, det finns definitivt fler än 300. Men det är de som jag har fått på papper i alla fall.
2: Och alla dessa föreningar är aktiva då?
3: Ja, dessa 300 skulle jag säga är aktiva. För jag har då undersökt om de fortfarande är aktiva genom att kolla på deras hemsidor eller Facebook-sidor. Och jag skulle definitivt säga att de är aktiva.
4: Men har vi missat någon så har man ju möjligheten nu att kontakta oss. Och vill man ha mer information så får man jättegärna höra av sig till oss här på Rådhuset. Och man kan bland annat mejla in på radhuset@mariehamn.ax om man har frågor. Så ser vi till att Matilda får den här e-posten så man kan ställa sina frågor.
2: Matilda, hur skulle du säga då att intresset ser ut inför årets föreningsfest?
3: Jag ska säga att det är ändå stort att just de föreningarna jag varit i kontakt med har varit väldigt glada och engagerade att delta. Men sen kanske vi inte har fått just det antalet ansökningar som vi skulle önskat. Och det är därför vi nu vill motivera föreningar att anmäla sig för att kunna delta i det här evenemanget.
2: Hur många ansökningar har ni fått in?
3: Nu ska jag säga att vi har runt 30. Och vi vill ju ha många, många fler. Så därför är det dags att anmäla sig till årets föreningsfest.
2: Varför har inte fler anmält sig?
3: Antingen så är det att folk inte har fått reda på det. Vi har försökt verkligen att sprida det. Jag har spridit det via mail men också via inbjudan på vår hemsida och på Facebook. Och så har vi varit runt och lagt upp posters runt på Åland. Men sen tror jag det också är att det tar tid för föreningar att kunna veta om de får delta. Man måste prata med sin styrelse och det tar tid att ordna ett möte och sånt. Men annars oklart.
2: Hur långt fram kan man anmäla sig om man är intresserad?
3: Nu har vi satt deadline till sista maj. Och sen får vi se hur många som har anmält sig då. Och jag skulle inte säga att man ska vara rädd att anmäla sig senare. Att vi uppskattar ändå om man anmäler sig oavsett om det är efter sista maj.
2: Har ni något exempel på vilka föreningar som har anmält sig till denna fest?
3: Vi har haft lite idrottsföreningar, sen lite inom funktionsrättföreningarna. Och sen har vi haft lite inom kultur, så det är blandat, det skulle jag absolut säga.
2: Vad händer på torget då den 29 augusti? Är programmet satt?
3: Nej, vi har inte programmet satt, men jag ska se det som en fest där föreningar får visa upp sig. Vi har tillgång till scenen och där är det redan föreningar som har visat intresse på att visa någon form av uppträdande. Till exempel har vi lite band som gärna vill visa sig. Vi hoppas på kanske någon kör, någon annan förening som kan göra någonting på scenen. Och sen bara allmänt trevlig dag där föreningar möter nya personer som vill anmäla sig och bli en del i föreningen.
4: Vi har fått mycket respons när vi har haft det här två gånger förut också, att de som väl deltar, alltså föreningarna själva, tycker det är så otroligt roligt att få träffa andra föreningar. Man kanske också hittar en annan förening man vill delta i, men också just det att man får andra föreningar att prata med, att hur gör ni, hur gör vi? Att just sådana saker har också varit jätteuppskattat. Det finns den här möjligheten att träffas och se vilken mångfald det finns. Och hur många som faktiskt är aktiva inom föreningslivet. Och det har också diskuterats många gånger att det behövs många nya medlemmar till föreningar. Att vissa föreningar lite har en börjar dö ut kanske, det är en generationsväxling. Så vi tänker också att den här föreningsfesten kan bidra till att man kanske kan få flera medlemmar i sina föreningar. Och vi uppskattar verkligen om man har någon form av flyers med eller någon information när man kan träffas eller ses. Just så att det är lätt att få kontakten sen efter den här dagen. Att just det var den här föreningen som var så rolig. Jag har ju lappen med mig. Att då där, till den personen kan jag ringa. Eller dit kan jag gå på tisdag kväll för att liksom sticka. Eller vad det nu kan vara för någonting. Spela strategispel. Eller vad det nu kan vara för förening som man har hittat och intresserat sig av.
2: Är ni själva aktiva i någon förening?
4: Ja, lite blandade föreningar. Det är jag absolut.
3: Inte för tillfället, men nu när jag har fått sett vad det finns för utbud här så kommer jag nog definitivt gå med i någon förening.
2: Det här blir den tredje gången ni arrangerar det här. Nytt för i år är att ni har flyttat den här festen till torget med omnejd. Vill ni förklara lite, vad menar ni med omnejd? Jag förstår ju att ni ska vara på torget, som du sa, Matilda. Ni har scenen där och där är föreningarna intresserade av att stå och visa upp sig. Men torget och omnejd, varför?
3: Vi vill göra oss mer synliga. Torget är ju väldigt i centrum och då kan folk som går förbi bara se, oj, det är någonting som händer här på torget. Och så kilar man förbi och så tittar man. Och sen är det mycket större yta att jobba med. Och som sagt, när vi har scenen är en mycket bra grej att ha användning för. Så ja.
4: Feedbacken också från de senaste åren, vilket vi alltid har skickat ut en enkät efteråt. Och feedbacken har varit att man gärna vill vara stå mera samlade än vad vi till exempel gjorde förra gången då vi var här runt Rådhuset, kyrkan, Unkan och Röda Korsgården. Så man, det är liksom någonting vi har tagit fasta på. Att man känner att man vill stå lite mera tillsammans just för att få det här delaktigheten och känslan av att det är en händelse som händer och att man får möjligheten att ta del av andra föreningar. Och sen så tänker vi just det, tillgängligheten. Att det är möjligt för så många som möjligt att komma och titta förbi en kort stund eller vara en längre stund helt enkelt och ta del av mer av aktiviteterna under dagen.
2: Ja, det sa arrangörerna Sofie Roxbäck och Matilda Hussell.

0: Mariehamns stad, Jomala kommun och landskapsregeringen har tagit fram en gemensam strategi för utvecklingen av tätortstrafiken i Mariehamn och södra Jomala. Strategin som nyligen har godkänts politiskt hos alla tre parter baseras på en gemensam vision om att stärka kollektivtrafikens funktion, förbättra förutsättningarna för gång- och cykeltrafik, minska trafikbelastningen i centrala områden samt säkerställa en mer enhetlig och samordnad planering över kommungränserna. Elin Roselius, som är byråchef vid Vägnätsbyrån, ser fram emot det fortsatta samarbetet kring tätortstrafiken.
1: Arbetet med den här strategin finns med i det nuvarande regeringsprogrammet. Och samarbetsgruppens uppdrag har ju varit att ta fram gemensamma mål för tätortstrafiken och i syfte att hitta effektiva trafiklösningar. Så vi vill hitta en gemensam riktning när vi planerar framtidens trafiklösningar så att vi får en trafik som fungerar bra i Mariehamn, i södra, då framförallt i södra Jomala och på landskapsregeringens vägnät.
2: Vilka är de största problemen nu skulle du säga?
1: Dels är det att som trafikant så tror jag dels att du kan uppleva att det finns skillnader också sett ute i vägnätet kopplat till kanske vem som är väghållare. Alltså både som du som cyklist så kan märka skillnader både kanske i drift och underhåll, kanske till viss del skyltning med mera. Men det handlar också om längre och strategiska beslut kopplat till att hitta och identifiera de här målsättningarna så att vi jobbar åt samma håll och hittar en gemensam standard och ett harmoniserat vägnät. Det ska inte märkas av egentligen vem som är väghållare utan du kan förvänta dig en viss typ av nivå.
2: Det nämndes ju då att Jomalas expansion är en anledning till att det behövs ett sånt här samarbete.
1: Jag tror att det här samarbetet skulle behövas oavsett. Men däremot så blir det väldigt tydligt sett till när vi har, och framförallt den södra delen av Jomala och bland annat på Maxingområden så expanderar väldigt, väldigt snabbt. Vi har ju definierat det här tätortsområdet och det är inte bara de områdena som har en tätortsskylt idag. Utan det är ju ett område sett i befolkningstätheten. Och när vi har tagit ut data för det här området så ser vi att det är nästan 15 000 personer som bor i det här definierade området. Och det är hälften av Ålands befolkning som bor inom det här området.
2: Ni vill till exempel få fler att åka kollektivt och det pratar vi om på många ställen men det är svårt att nå dit.
1: Absolut, och i det här arbetet så lade vi väldigt tidigt både en vision, gemensam vision från samarbetsgruppen och den här politiska referensgruppen. Men vi definierade också de här, vilka utmaningar och hinder ser vi framåt för att nå den här visionen. Och en av de utmaningarna vi såg så var ju just med invanda resmönster. Att har du åkt bil i alla år så kanske det är svårt att börja åka kollektivt. Så det är absolut en utmaning.
2: Och där är det också problem med tidtabellen ibland. Det kanske passar för att åka till jobbet men du kommer inte hem.
1: Det är också en del. Och en fördel nu som vi lyfte här idag var att nu har vi lördagstrafik från 1.1.2026. Man kommer också göra en översyn på kollektivtrafiken under 2026.
2: Ni lyfter vissa fokusområden här. Har du några exempel på dem som du vill lyfta fram?
1: Så vi hade ett inledande workshop och där vi definierade vad är det som är centralt och vad är det vi ska jobba vidare med. Och det blev ganska tydligt i att vi delade upp det mellan bland annat då de här digitala systemen. Alltså vi samlar väldigt mycket information via trafikmätningar. Vi har information från kollektivtrafiktjänster med mera. Men också de här miljömässiga målen som finns. De övriga, de här fokusområdena så är ju kollektivtrafik, det är biltrafik, det är gång- och cykeltrafik, tung trafik och sen har vi också de här lätta individuella fordonen och däribland till exempel elsparkcyklar.
2: Nu är det här ett samarbete då mellan stan och Jomala och landskapsregeringen och ni nämnde att det också måste till ett politiskt samarbete för att få det att funka och det kanske inte är så lätt.
1: Nej, och det var ju någonting som nämndes här idag från jag tror det var staden som nämnde det. Och absolut, att på tjänstemannanivå så har vi hittat en bra samarbetsform och vi har hittat ett samarbete som vi tycker funkar. Och det är absolut en del av resultatet i det vi har uppnått. Men som nämndes här idag så ser man också ett behov av att kanske hitta det politiska samarbetet. Det är mycket beslut som behöver förenas, som man behöver vara eniga om.
2: Vad händer nu då? Hur går ni vidare med det här arbetet?
1: Nu är ju det här strategin så är ju då godkänd då, både hos landskapsregeringen i Jomala kommun och Mariehamnstad. Som nästa steg ser vi nu då att börja konkretisera det och jobba i sakta mak fram en gemensam åtgärdsplan. Och vi ser att vi tar det arbetet från hösten och det arbetet kommer att ta tid och det behöver få ta tid.
3: Det sa byråchef Elin Roselius om den gemensamma strategin för tätortstrafiken i Mariehamn och södra Jomala. Mattias Rösken som är planläggare i Jomala kommun och Mattias Olander som är teknisk chef ser många fördelar med samarbetet.
4: Jag ser positivt på det och ser fram emot det fortsatta arbetet och hoppas att det kan underlätta för alla parter att jobba gemensamt i många av de här frågorna.
2: Vad vill ni helst uppnå då från Jomalas sida?
4: Inga klara önskemål nu. Mycket kommer ju sen styras av budgetprocesser och pengarfrågor såklart. Men vi säger att det finns utmaningar med cykelvägsnätet och övergångsställen och hastighetsbegränsningar och även för planläggningen att framtida planläggning hur man jobbar vidare med de frågorna. Som att inte vi bygger bort sådana möjligheter som idag finns tillgängliga.
2: Man kanske måste hitta något annat sätt att ta sig in och ut från Mariehamnen. Den nuvarande lösningen med rondellerna. Är det något som skulle påverka Jomala?
5: Det är klart att det påverkar Jomala, det gör det. Att det är ju, om man ska hitta nya trafiklösningar så är det ju i Jomala närmast som det ska ske.
2: Finns det några tänkbara lösningar då?
5: Nu, vi har ju den övergripande planläggningen som vi har nu, alltså generalplanerna, så finns det ju inga sådana stråk inritade. Så att det är därifrån man måste börja då i så fall.
2: Är något som måste tas bort vad gäller byggnader och så vidare?
5: Inte som det ser ut nu, det finns ju nog öppna korridorer än så länge, men att då väntar man ju 10-15 år till så då är det nog omöjligt.
2: Travbanan börjar bli ganska inklämd där, kommer den att kunna vara kvar när Jomala växer?
5: Vi har inga planer på det, men på sikt, så om man ser på runt om på andra kommuner där de har travbanor och så långt fram så kan det väl också ske en sån förändring.
2: Ja, nu ska det gå vidare det här arbetet, vad har ni för förhoppningar?
4: Förhoppningarna är väl främst att vi får ett välfungerande diskussionsforum för att fånga upp alla parters intressen. Om man gör dum planering nu så påverkar det i slutändan alla, oavsett om det är landskap eller Mariehamn. Även vad gäller kollektivtrafik och andra lösningar.
2: Det lyftes ju fram där att nu har ni fått till ett samarbete, men det måste ju också till politiska samarbeten. Det kanske inte är så lätt alla gånger.
5: Och så är det att det har väl varit en viss sån där gräns mellan Mariehamn och Jomala alltid och politiskt också. Man väl kanske inte riktigt kommer överens alltid, men att det är ju bra om det luckras upp det där. Och som brandtjänstemännen nu så har vi ju hitta kanaler i alla fall att det, både till landskapet och till Mariehamnstad och att man kan bolla och diskutera frågor.
0: Det sa Mattias Rösgren och Mattias Olander från Jomala kommun. Reporter här var Thomas Tornefjell.

0: Den 8 maj 1926 föddes Sir David Attenborough i London och nu ett helt sekel senare fyller han 100 år. Han är zoolog, författare, men kanske mest känd som tv-presentatör av naturprogram. Du hör Tony Cederberg som är amanuens vid Husö biologiska station och även intresserad av naturfotografi.
1: De tidigaste minnena är nog säkert från 90-talet när jag aningen yngre kommer ihåg att jag har sett någon BBC-dokumentär där han har varit berättare. Och på det sättet har det ju fortsatt att man sen, speciellt efter att jag började studera biologi, så blev det kanske mer att man också såg vad annat han höll på med. Och också märkt att han också ofta tar upp det här sambandet mellan natur och människan. Det tycker jag också är väldigt intressant.
2: Varför är han så populär, tror
1: du? Jag tror det är en kombination av många saker. Bara hans röst är ju en sån som allihopa känner igen och är väldigt kännspak.
3: It's a sloth. It's not exactly an enthusiastic leaf eater.
1: Sen har man också, när han berättar om någonting så är han väldigt insatt och också hans entusiasm lyser igenom, tycker jag. Att det är kombinationen av alla de här saker som gör att han då blir populär, och det är ganska ovanligt att man har alla de kvalifikationerna som människa och presentatör.
2: Du sa när du pluggade biologi att han ändå fanns med där. Hade ni stora watch parties och liksom tittade på olika filmer som han presenterade?
1: Inte direkt, men bland mina studiekompisar så vi såg faktiskt mycket på BBCs dokumentärer och alla de här live-serien såg vi många gånger om, så att det liksom, genom det så blev han väldigt känd för mig.
2: Finns det någon scen

0: Det är en sån där scen som har fastnat, och det är också en scen som fick väldigt mycket, eller det skapades väldigt mycket diskussion kring den sen då den kom.
1: Varför fastnade den hos dig?
0: Den är väldigt dramatisk och väldigt välgjord, och sen har det dramatisk musik till som gör att det sen blir lätt att komma ihåg. Och just den här dramatiken speciellt är någonting som är det som har gjort att det har fastnat.
1: Jag trodde ändå det skulle vara något med havet som skulle fastna mest hos dig.
0: Nå, man kan ju tänka så, men jag liksom är intresserad av allt sånt där som är intressant. Och just under havet, det finns så massa där också. Att det är omöjligt att ta fram någonting. Men just den där scenen var det som först jag kom att tänka på först.
1: Hur unik skulle du säga att han är som folkbildare?
0: Nå, han är väldigt på det sättet unik att han förenar så väl ung som gammal. Att han är på det sättet alltid ständigt aktuell. Och sen det att han baserar sina uttalanden på vetenskaplig fakta uppskattar jag väldigt mycket som vetenskapsman. Och det där också det att hans entusiasm är också någonting att komma ihåg, att han liksom brinner för det han gör.
1: Vilken betydelse skulle du säga att han haft för att väcka intresse för djur och natur hos generationer av människor?
0: Mm. No, den har ju nog varit stor, och det är just det där att han når ut till alla flera generationer, att han är inte bara för en viss typ av människor, utan det är för allihopa kan ta del av det han säger, och också jag tror att alla är intresserade av det han säger för att han gör det så bra och belyser också saker från olika sätt. Och sen har han också inslag av den brittiska humorn, finns också alltid med där, alltid nu som då, så det underlättar också.
1: Ja, det är mer lättsmält för din del.
0: Jo, humor är alltid positivt om man lyfter upp det på ett smakfullt sätt. Då.
1: Skulle du säga att han har haft någon form av betydelse för dig personligen eller ditt yrkesval?
0: Nej, inte kanske han hade direkt för mitt yrkesval, utan jag hade många faktorer som har spelat in där säkert. Att jag har alltid varit sen liten intresserad av naturen. Men det sättet han liksom berättar om saker är ju någonting jag vill liksom ta vara på och försöka själv. Förhoppningsvis har jag lärt mig någonting av honom. För jag ändå har ett sånt jobb där jag alltid nu som då får förklara vad som händer i naturen och hur saker och ting hänger ihop. Och det är inte alltid så lätt att göra det. Så David Attenborough har gjort, han gör det på ett väldigt bra sätt tycker jag. Det är där jag liksom själv försöker lära mig av honom.
1: Har du något exempel i huvudet på hur du försöker härma honom?
0: Nej, ja, det är inte allt. Jag försöker förklara saker så att man ska kunna ta till sig det. För det är ibland väldigt svåra saker det handlar om. Även om så David Attenborough säger det på ett väldigt enkelt sätt. Så det är just den aspekten jag försöker ta vara på.
1: Vilken djur eller naturmiljö tycker du är mest underskattad?
0: Här måste jag väl kanske säga som marinbiolog och jobbar i Östersjön. Så att undervattensmiljön i Östersjön är kanske det som jag skulle lyfta fram. Att vi har väldigt fin miljö här. Och det kanske är väldigt annorlunda, det liksom varierar väldigt mycket, vi har stor variation, men dessvärre så mår ju inte vår Östersjö så värst bra som vi alla vet.
1: Om David Attenborough skulle komma till Åland, vad skulle du vilja visa honom?
0: Ja, det finns ju många saker, men jag kanske måste välja ut några, och jag tar bara två saker för att göra det enkelt. Det första är att om man skulle komma den här tiden på året, så skulle jag nog vilja visa den här vårblomningsprakten som vi har för tillfället. Så det skulle vara någonstans var det finns massor med vitsippor. Kanske Ramsholmen eller Nåtö eller något annat sånt ställe. Det andra som jag skulle vilja visa är kanske vår mest nordvästra ytterskärgård. För det är den miljö som är, den är väldigt unik för hela Östersjön. Det är kanske den havsmiljö som är minst påverkad av människan i norra Östersjön. Så att det är någonting som jag skulle vilja visa också. Miljön där under vattenytan, att vi har i de områdena har vi hittat till exempel blåstång ner till 7 meters djup. Det vanliga är att man hittar blåstång ner till 3 meters, 3,5 meters djup idag. Så det är ett väldigt unikt område.

0: jag skulle vilja visa.
1: Det sa Tony Sederberg som är amanuens vid Husö biologiska station med anledning av att Sir David Attenborough fyller 100 år idag den 8 maj. Reporter här var Johan Ågren.
2: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som gått i dagens morgonprogram. Missade du något? Allt finns på Ålands Radios hemsida, alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: här är Ålands Nytt. Idag fredag så invigdes den nya passagerarterminalen i Långnäs. Det hela firades med festligheter i hamnen och inbjudna gäster. Långnäs hamns vd Ronny Eriksson beskriver vad den nya terminalen betyder för hamnen.
1: Ja, det här ger ju fortsatta möjligheter till tillväxt. Det här är ju en strategisk satsning med mycket potential för framtiden.
2: Vi ska prata lite också då. Vi har Thomas Döppel och Marco Palmo här också ifrån Finnlines. Thomas, hur har dagen gått?
3: Oh, tack. Det här har varit en fin dag för oss. I samband med introduktionen 2023 av våra nya fartyg så satsar vi även på segmentet som kommer till fots. Och i samband med det så fick vi nya grupper såsom skärgårdskryssare eller konferensgäster som har möjlighet att ta färjan ut på morgonen och återvända hem till kvällen.
2: Marco, nu medan vi har varit här nu då, så har två anlöp har gjorts här bara under den här tiden. Har det gått bra?
4: Det har gått jättebra, som vi har själv kunnat se här, och vi hade ju kunderna här och fick se den här fina byten här också. Men det har gått jättebra.
0: Sist hörde du Marco Palmo som är Finnlines passagerardirektör. Reporter i Långnäs var Peter Grönholm. Två minderåriga pojkar döms för flera fall av skadegörelse. Bland annat branden som totalförstörde en båt i Bengtsböle i Lämland i januari. Enligt tingsrättens dom hade pojkarna tänt eld på papper under båten som stod upplagd på träpallar. Elden spred sig vidare till båten som förstördes helt. Även en skylift som stod bredvid båten skadades svårt i branden. Tingsrätten bedömer ändå inte att det handlade om grov skadegörelse eftersom den ekonomiska skadan inte ansågs vara synnerligen stor. De båda döms också för andra skadegörelser i Lämland under vintern 2024-2025. Bland annat skador på ett kommunalt förråd och tidigare skadegörelse på samma båt. Den ena av pojkarna döms dessutom för trafikbrott och tillåtande av olovlig körning efter en olycka med mopedbil i Jomala. Påföljden blir villkorligt fängelse. Den ena döms till 3 månader och 15 dagar, den andra till 3 månader och 5 dagar. De ska också tillsammans betala över 11 000 euro i skadestånd till båtägaren och Lämlands kommun. Och vi fortsätter med mer från rättsväsendet. Ålands förvaltningsdomstol avslår Nordic Trout ABs besvär gällande miljötillståndet för den planerade sammanslagningen av fiskodlingarna i Skrovsö och Hastersboda i Fögle. Bolaget hade ansökt om att få höja belastningstaket för kväve samt införa flexibla belastningstak för kväve och fosfor. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet OMHM godkände inte detta eftersom man menar att det finns en risk att ökade utsläpp försämrar vattenmiljön eller äventyrar målet om god ekologisk status i området. Domstolen går på OMHMs linje. Den konstaterar samtidigt att Hastersboda är en mer lämplig odlingsplats än Skrovsö och godkänner därför själva sammanslagningen av verksamheterna, vilket även OMHM har gjort. Belastningstaken behålls på den nivå som OMHM fastställt i miljötillståndet och domstolen avslår Nordic Trouts krav på ersättning för rättegångskostnader. När Ålands Radio TV AB idag fredag höll ordinarie bolagsstämma utsågs en ny styrelse för de kommande 2 åren. Magnus Lundberg fortsätter som ordförande och Katarina Sundberg valdes till vice ordförande. Linnea Lindholm omvaldes också. Nya i styrelsen är Kimmo Valkonen från Ålandsbanken och Jan Helin från Bonnier News. Civilminister Ingrid Zetterman, liberal, som företräder landskapsregeringen vid stämman, säger att man i styrelsetillsättningen vill kombinera förnyelse med kompetens. Hon lyfter också fram att bolaget genomfört stora positiva förändringar de senaste åren och gratulerar Ålands Radio och TV till 30-årsjubileet. Så vädret, resten av dagen blir det klart till halvklart med cirka 11 grader. Vinden vrider från väst till syd och den är svag. I natt är det klart, nästan vindstilla och ner mot nollan. Imorgon soligt, 14 grader och svag vind omkring syd. Och söndagen blir halvklar med 13 grader och sydlig vind 4-5 meter per sekund. Sjövädret, vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund, men det kan gå upp till 9 meter per sekund på sina ställen och det blir god sikt.
5: Hej! Här i Ålands Radio ska vi nu lyssna till programmet Fatta familjen ifrån Sveriges Radio och Utbildningsradion. Det har vi möjlighet att erbjuda er som en del i vårt Nordvision-samarbete.
6: Varmt välkommen till Fatta familjen som ska handla om barn med separationsångest denna gång. Och det är en ren och kär glädje att få presentera vår eminenta psykolog Malin Bergström. Hej på dig!
7: Hej, hej!
6: Och vår briljanta psykoterapeut Malin Lindholm. Hallå, hallå!
8: Hallå!
6: Till dagens ämne, separationsångest. Vad är det egentligen och varför är det här så jobbigt?
8: Ja, men det här med ångest, det är ju rent evolutionärt att vi ska överleva. Så det här är ju en form av att jag överlever inte om jag inte är nära mamma eller pappa eller vem det nu är. Och det här är ju vanligt. Alla barn går ju igenom en period av separationsångest. Men särskilt vanligt när man är mellan 5 och 10 år. Men det, jag har varit med om att det har drabbat vuxna också. När man har varit med om något jobbigt att man kan få separationsångest. Så att vi kan nog lida av det. Mm. Alla av oss, lite av och till.
7: Men det tycker jag gör att separationsångest är... Dels är det en av de vanligaste ångestformerna hos små barn. Separationsångest och sån där... fobier mot olika grejer. Men jag tycker separationsångest är särskilt intressant eftersom det är ju bra för barn. Alltså bebisar skulle ju, och småbarn skulle ju inte klara sig om de inte hade separationsångest. För då skulle väl de knalla iväg så fort de kunde och gå ut och upptäcka världen. Det här är ju en del av den här balansen mellan att vilja ut och vara nyfiken och upptäcka världen och att söka trygghet. Så om allt det låg hos föräldrarna, att vi själva skulle övervaka dem utan att de hade någon dragning mot att också söka närhet, då skulle ju livet bli mycket farligare.
6: Och de samtalen vi kommer att ha framför oss idag, det handlar ju om en separationsångest där det har tippat över och inte är så speciellt gynnsamt.
7: Eller att det blir väldigt jobbigt för föräldrar kanske.
6: Precis.
8: Ja, det var lite lustigt. I morse så gick jag förbi en förskola och då överhörde jag ett samtal där en mamma sa så här. Det är som att hjärtat brister på mig. Jag vill inte heller att du ska behöva gå in här idag, men jag kommer så fort jag kan. Mm. Och då kan man ju undra, vem är det som har separationsångesten egentligen? För ofta så kan det också vara föräldrarna, att man blir överdrivet ängslig. Kanske för att man har haft ett barn som har haft mycket oro. Och så har det flyttat in i föräldern. Så håller man på att smitta varandra fram och tillbaka.
6: Hörni, programmet kommer ju faktiskt att hålla på ett bra tag till. Ingen hägrande separationsångest i horisonten. Så vi önskar och hoppas därför att du fortsätter ställa frågor till oss om det som pågår i ditt föräldraskap. Du mejlar till fattafamiljen@ur.se. Och så kan du naturligtvis ställa din fråga på vår telefonsvarare. Och numret dit är 031 83 77 66. 031 83 77 66.
9: Fatta familjen.
6: Vi har en mamma till en 6-årig dotter med oss som sedan nästan 1 år tillbaka fått separationsångest när hon ska vara ifrån sina föräldrar. Hejsan mamma.
10: Hej.
6: Berätta, i vilka situationer drabbas flickan av separationsångest?
10: Det är främst när hon vet att hon kommer vara ifrån oss föräldrar en stund. Till exempel om hon har blivit bjuden på kalas hos någon. Eller någon kompis frågar om hon vill komma hem och leka hos dem. Så det här är ganska vanliga situationer som dyker upp nästan varje vecka. Men jag tror att allt bottnar i samma sak. Att hon ser framför sig att då är inte vi föräldrar där och då blir det panik liksom.
6: Och innan vi släpper på Malin och Malin, ännu en fråga. Hur bemöter ni det här?
10: Ibland så säger vi att, så avslutar vi ganska snabbt och säger att nej, nu kommer vi ingen längre med det här. Då tackar vi bara nej till kalaset. Då, nej, men då blir det ingen kalas. Vad synd, för det hade säkert varit roligt. Eller så. Men ibland så brukar vi liksom försöka lirka lite och säga att ja, men du kan väl testa och se om det blir kul. Vi kan vara utanför. Jag kan, alltså att vi liksom försöker hitta ett sätt som hon ändå skulle tycka var okej. Men ibland så slutar det bara med att vi blir liksom irriterade. Och det är ganska frustrerande för alla då. För att vi tänker också på att vi är ju som vuxna, så tänker vi ju på så här sociala grejer också. Att då kanske dens föräldrar tänker att vi... Du vet, man lägger på liksom en massa olika lager på det där, vilket gör det lite socialt jobbigt att säga nej till saker.
8: Mm. Och din flicka, hon går i förskoleklass, är det så?
10: Ja, precis. Ja. Ja.
8: Och hur går det att gå dit och vara på fritid?
10: Skola och fritid är inga problem.
8: Fantastiskt bra. Och Var hemma, är hon hemma hos kanske släktingar, mormor, morfar, farmor, farfar, sådana saker?
10: Ja, farmor och farfar bor nära. Där har det gått bra också.
8: Ja, skönt. Och Jag förstår frustrationen att det har... För att innan för ett år sedan så funkar det bra.
10: Det funkar jättebra. Hon har alltid varit väldigt social och liksom framåt och oblyg och modig. Och sprang in till grannarna hur som helst, fram och tillbaka. Inga problem liksom. Det var inga bekymmer alls. Så att det var någonting som hände. Det var ju för sig... Hon började skolan och vi hade flyttat. Och sen har jag också märkt att det kommer mycket tankar, stora tankar om döden på kvällen. Så att jag, självklart hänger ju detta ihop, men det är lite svårt för oss att, liksom, att hjälpa henne med de sakerna.
8: Ja.
10: Och här, i en kalassituation.
8: Ja, här är det ju helt spot on. Stora förändringar, saker som har hänt, gör att man blir mer otrygg. Både små sexåringar och vi vuxna. Och också det här du beskriver med hennes ålder, med stora tankar. Att ja, man kan fantisera mer, det här med döden. Man förstår att man inte kommer att leva för alltid. Föräldrar kanske försvinner och så vidare. Att det här är ju liksom helt i utvecklingen.
10: Mm.
8: Och jag blir väldigt lugn när jag hör att det funkar att gå hem till farmor och farfar och det funkar att vara i skolan. Så förmodligen kommer det här att försvinna. Men det finns också saker som ni kan göra och jag hör att ni har testat mycket olika. Fantastiskt bra. Men det här att validera känslan, för ofta så blir vi föräldrar så jäkla stressade i det där, precis som du beskriver med sociala situationer och vad ska andra tycka, och man sitter där utanför kalaset och det är andra föräldrar som kommer och hej. Att utforska, det kanske ni redan har gjort, men vad blir det för känsla när det där händer? Känner du dig rädd eller vad är det som händer och hur känns det i kroppen? Och kan förstå att det känns läskigt att gå hem till ett annat barn. Vad tänker du ska hända? Och sådär. Så att man får höra hur är sexåringens fantasier, tankar och känslor. Vad hade hon svarat, tror du som känner din flicka så väl?
10: Först hade hon nog mest viftat bort det och sagt, jag vill bara inte.
8: Nej.
10: Det brukar vara det som kommer ganska fort. Men vi har ju också frågat lite sådana saker. Alltså, ja, men eller vi har nog inte kanske frågat, när jag tänker efter, vi har nog snarare sagt att men nu vet vi att den familjen är jättesnälla och de föräldrarna kommer hjälpa dig om du behöver hjälp. Och du vet att vi inte kommer försvinna. Alltså det är mer påståenden, märker jag nu. Jag tror att hon är också väldigt bra på att sätta ord på sina känslor. Särskilt på kvällen där när de här stora tankarna kommer.
8: Ja.
10: Och att hon skulle nog säga att det känns som att ni kommer försvinna.
8: Och bara det här att ni får henne att uttrycka känslan och att hon fattar att ni förstår att det är så här kommer förmodligen att hjälpa lite grann. Mm.
7: Ett sätt att prata om det där, Malin, är ju också att om inte barn kan eller vågar eller vad det nu är som stoppar dem från att börja beskriva vad de är rädda för.
8: Mm.
7: Det kan ju vara att prata om sig själv när man var liten. Just eller när det. Man är rädd för något. Ja, men både förmedla att jag känner med dig, min lilla plutt. Men sen så blev det bra för mig. Sen sa min pappa att någonting och så. Ja, sen blev jag lugnare igen. Så att hon vet att det inte är för evigt.
10: Mm. Det här att det inte är för evigt och föräldrar, vi är kvar och vi kommer inte försvinna. Så. Men tyvärr så var det så att för 1,5 år sedan så var det en pappa i vår närhet. En kompis pappa som faktiskt gick bort. Mm. Och det var ju ett halvår innan liksom vi märkte av det här i våran dotter. Så jag hann inte liksom koppla ihop att det satt så hårt i henne. Men jag märkte att hon blev väldigt påverkad när vi berättade om det. Och när vi pratade om honom och vi minns honom. Och så här. Och det var ju nära oss. Och så hon har ju sett att det kan hända. Och det är därför jag undrar om det sitter kvar längre hos henne och lite djupare. För att det faktiskt har hänt.
7: Mm.
8: Vad tror du själv, mamma?
10: Ja, men det är ju ganska logiskt, tänker jag. Men det är en så hemsk sak så att det går liksom inte att förklara bort. Utan det, så är ju livet.
8: Ja.
10: Och då vill jag ha liksom lite mer respekt eller förståelse för de här stora tankarna hon känner. Samtidigt som att vardagen måste funka. Mm. Liksom, och att vi inte vill att hon ska missa roliga saker. Och att det här ska bli för stor börda för henne.
7: Har ni pratat om det som händer då? När hon på kvällen vill, när hon säger att det är läskigt och att döden finns och vad hon nu säger. Har ni någon gång sagt det då? Ja, det vet ju vi eftersom våran kompis dog.
10: Ja,
7: och då var vi jätteledsna. Och jag är fortfarande lite ledsen över det. Eller så.
10: Ja, det är oftast hon som tar upp det. Hon pratar om honom och om mormor som är i himlen. Och att hon kan börja gråta liksom helt. Mm. Från ingenstans för att hon tänker på mormor som hon aldrig har träffat.
7: Mm.
10: För att hon har dött och inte finns.
7: För att döden och finns väldigt, så är orättvist.
10: För att döden finns och det blir väldigt konkret också på kvällen så kan hon börja bara gråta innan hon ska somna och säga men vad ska jag göra när ni dör?
8: Mm.
10: Alltså, så här rent, och då säger jag men det kommer finnas andra som kommer ta hand om dig men det kommer inte hända på jättelänge. Men jag har inte deras telefonnummer.
7: Mm.
10: Liksom verkligen så här, vad är den praktiska stegen för vad som ska hända då? Och det, ja.
7: Hon blir praktisk och konkret. Alltså hon vill ha en plan för hur ska jag överleva när ni dör.
10: Mm.
7: Och alltså det är så lätt att gå in. Jag tycker att det är väldigt svårt. När man märker att ett barn är ledset och skrämt. Och så ska man själv säga, ja, jag är fruktansvärt ledsen att mormor inte fick träffa dig. Det jag vet att det hade varit. Och jag är ledsen att min mamma inte finns kvar. Eller att för oss var det fruktansvärt när våran kompis dog. Och man är väldigt liksom snar att inte stanna i sin egen känsla. För att man vill ju inte spä på hos barn. Men det kan ju också bidra till att de inte faktiskt får prata om det som är det. Som faktiskt är kärnan i det här, det vill säga inte telefonnumren till de som ska ta hand om henne, utan hur det känns att döden finns och att alla ska dö. Alla ska dö. Och man kan inte ens veta det innan. Man kan inte ens räkna med att man kommer bli lastgammal innan. Nej. Alltså att förhålla sig till den... Det faktumet och att orka ta in det känslomässigt, det är svårt att göra tillsammans med ett litet barn när man har så starka skyddsinstinkter. Men det skulle kunna vara så att hon behöver något av det.
10: Ja. Mm. Ja, det är från det stora till det lilla liksom. För att jag tycker vi pratar ganska mycket om hur det känns och att vi är ledsna. Och att, men livet är så för alla och sådär. Men sen så kommer vi tillbaka till glaset.
8: Men jag skulle också säga att det här kommer nog... När det börjar i skolan och sådär... så kanske man behöver jobba mer. Jag skulle nästan säga det. Låt det vara ett tag.
10: Mm.
8: Vad händer i dig då?
10: Ja, då tänker jag att vi har låtit det vara så länge att nu börjar vi tappa tålamodet. Och det var också därför jag hörde av mig. För jag tänkte att vi behöver hjälp.
8: Ja.
10: För att hjälpa henne.
8: Ja.
10: Men jag förstår, hon har ju en stora syster som hade en liknande grej.
8: Ja, berätta.
10: Och det höll i sig jättelänge och vi var så frustrerade och tyckte synd om henne att hon inte vågade vara själv. Men det gick ju över av sig självt. Men då var det för att stora syster faktiskt blev borttappad, så det hade hänt en grej liksom. Men jag vet att man får ha mycket tålamod, men jag vill kanske hjälpa till och speeda upp processen lite om det går för hennes skull.
8: Mm. Och då tänker jag allra viktigaste, precis som ni gör, det här att prata om döden och allt det som Malin beskrev så fint, ge exempel på hur det var när man var liten, hitta ord på känslan, vad är det som väcks, vad är hon rädd för, stanna i känslan, kom inte med lugnande försäkringar direkt, och sen gör man en deal med ungen och leker att man är på kalas eller något och hur man ska stå ut korta sekvenser. Och sen är det, då kommer jag svära på att det är skitviktigt att man håller sig till planen som förälder. Så att man säger till när man går och kissar eller att man gör något så att det inte blir några överraskningar. Att barnet vet exakt vad som ska ske, för annars adderar man till otryggheten.
10: Ja, okej. Okay.
8: Mm. Vad tänker du, andra Malin?
7: Men jag tänker också mer på, jag hör ju att du, nu vill du testa, för nu är tålamodet slut med att sitta på de här kalasen, och det är ju olidligt. Jag känner med dig, jag vet. Precis. Ja. Men för henne är ju det här någonting som bara kommer över henne, paniken. Och du kan också hjälpa henne att faktiskt överbrygga det här som hände. Det var en som dog, som inte borde ha dött. Hon är 6 år och tänker mycket på det här. Och det gör att man blir lite ängslig. Och då är det många barn som inte vågar vara ifrån sina föräldrar. Så att hon får en förståelse för det här och en riktning framåt, och sen brukar det gå över och sen är man glad igen och nu vågar du redan springa in till den här nya ungen här bredvid och leka och glömma bort det.
8: Så ha tillförsikt.
10: Små steg.
8: Du gör det bra.
10: Ja.
7: Jag brukar vara så emot såna här generaliseringar av att 3-åringar är si och 1-åringar är så och 12-åringar är så här. Men det enda som jag verkligen tycker är gemensamt, det är den här tankevärlden som öppnar upp sig hos 6-åringar.
10: Ja.
7: Det är verkligen något som, det är som ett liksom tankemässigt språng av att börja omfatta existensen och döden. Och jag tycker att det stämmer på så väldigt många barn.
8: Mm. Och rymden, så läskigt.
7: Och rymden. Oändligheten. Mm. Och att liksom börja kunna nosa på det där med tankarna utan att förstå. Och så förstår man som förälder precis lika lite.
8: Mm.
10: Ja, precis. Ja, tack.
6: Känner du att du har fått med dig något?
10: Ja, det är väldigt mycket jag tar med mig. Jag måste skriva ner det med en gång så jag inte glömmer. Jättefint att få prata med er.
6: Och du kan ju lyssna på de här avsnitten om och om igen.
10: Ja.
6: Finns där alla poddar finns.
8: Ja. Jättefint att prata med dig, mamma.
7: Mm. Jättefint. Tack snälla för att du ringde.
6: Ha det så gott.
7: Hej.
10: Detsamma.
6: Hej då. Hej då. Mailadressen till fattafamiljen är fattafamiljen@ur.se, och den här har signaturen Liten vilsen mamma använt sig av. Så här skriver hon till oss. Hej. Min fråga gäller min 10-åriga dotter. En klok tjej som väl kan beskrivas som försiktig, känslig, viljestark och väldigt mån om alla omkring sig. Nu börjar hon bli så pass stor att de flesta av hennes klasskompisar slutar fritids, och hon själv tycker att det är väldigt trist att behöva vara där. Men hon är väldigt orolig över att vara ensam hemma. Hon älskar att vara hemma när familjen är samlad och vill sällan leka med kompisar utan helst bara strosa runt i sin pyjamas hela dagarna. Men ensam hemma är riktigt jobbigt för henne. Det är okej om hennes lilla syster också är hemma, men lilla syster vill ju gärna vara på fritids eller hos kompisar. Och vi vägrar låta stora systers rädslor hindra lilla syster. Att sova hemifrån är också jobbigt och de få gånger vi verkligen måste ha barnvakt så har vi fått muta henne, vilket ju såklart inte känns bra. Hon har alltid haft separationsångest och att lämna på förskola var en daglig gråtfest för oss alla. Jag får väl erkänna att jag många gånger blivit väldigt frustrerad och jämför med andra. Alla andra kan ju. Men det hjälper ju inte oss här och nu. Kan ni snälla komma med några bra råd så att vi kan hjälpa henne eller i alla fall hjälpa oss att förstå? Vänligen en liten vilsen mamma. Om ni skulle börja med att försöka då hjälpa föräldrarna att förstå, vad handlar det här om?
7: Det tyckte jag att hon skrev, att det har varit så här jämnt. Att det har varit svårt att skiljas åt och att det var en gråtfest när han lämnade på förskolan. Och att hon kanske sliter med det här, den här flickan, en liten känslighet så här.
8: Och sen hörde vi också att hon lät ju som en livsnjutare som älskar att vara hemma och gå runt i pyjamas och så där. Det var en fin bild av att hon har det bra och mår gott i hemmet. Hemmet är en trygg plats. Och det är ju inte ovanligt när man är 10 år att det kan vara jobbigt att vara ensam hemma och att man är mörkrädd och orolig. Eller hur, Malin?
7: Nej, men absolut. Det känns väldigt naturligt på något sätt.
8: Mm.
7: Jag tycker det var så fint att de skriver att vi vägrar att låta stora systers rädslor hindra lilla syster från att vara på fritids. Det gör mig lugn. Det låter jättebra. Och det är en ganska bra konsekvens att hon får vara på fritids själv på eftermiddagarna, även om det inte är så roligt. Att de inte har gått in och meckat med det där, utan att vill man inte vara ensam, då är det här som bjuds på något sätt.
8: Ja.
7: Det är bra. Och sen när fritids tar slut så behöver man jobba på att man hittar någon annan situation som känns okej med henne.
8: Ja. Och det här, prata med 10-åringen om, vad är det som oroar? Vad kommer det för fantasier? Vad är du rädd ska hända? Och att man verkligen visar sin 10-åring att jag förstår att det är så här.
7: Vill och sen du koppla det till lite strategier.
8: Ja, vill du, 10-åringen, att vi börjar öva lite på det här? Ska vi försöka att hitta ett sätt? Vill du klara det här, 10-åringen? Nu får du vara 10, Malin.
7: Mm.
8: Och då tänker jag så här att om jag går ut i garaget och vi har ju glassfrysen där. Så jag går ut i garaget. Jag är där i 5 minuter. Och så stannar du här inne. Och så kommer jag tillbaka med en glass sen. Så festar vi lite. Hur känns det, 10-åringen?
7: Det känns jobbigt.
8: Ja. Tror du att du klarar det?
7: Ja, men det kanske jag gör eftersom det är 5 minuter och eftersom jag ska få glass.
8: Ja.
7: Men jag kanske råkar springa efter.
8: Och då är det okej om du springer efter, för det kommer att bli obehagligt. Det kommer kanske att kännas lite oro och ångest sådär. Tror du att du kommer att dö?
7: Nej.
8: Nej? Vad tror du kommer att hända?
7: Jag kommer bli jätterädd.
8: Ja. Tror du att du klarar det?
7: Vet inte.
8: Nej. Ska vi testa?
7: Mm.
8: Kanske.
7: Vad ska jag göra om jag blir rädd?
8: Ja, vad skulle du kunna göra då? Skulle du kunna sitta med och leka med katten? Eller kan du sitta och måla? Eller vad hade hjälpt?
7: Katten.
8: Mm. Nu går jag ur roll här, Malin. Du är väldigt bra 10-åring.
7: Mm, tack.
8: Men just det här, prata om vad tror du kommer att hända och vad kan du ha för strategier när rädslan kommer, och att man börjar så här successivt öva, gärna med en belöning. Och så utökar man den här tiden. Jag har träffat föräldrar som har liksom suttit på garageuppfarten i bil där ungarna har sett dem, och så ökar man liksom det här avståndet och tiden successivt. Men så otroligt viktigt att man håller sig till manus, att barnet är med och styr det här, att det är den som får lägga fram förslagen, att man förhandlar det här tillsammans och att man vet exakt vad som ska hända.
7: Får jag bara fråga en sak då?
8: Ja.
7: Kan uppfattas som en kritisk fråga det här.
8: Ja. Är det tioåringen eller är det psykologen?
7: Nej, det här är psykolog Malin.
8: Ja.
7: För hon skrev här i brevet att det kändes såklart inte bra att muta barnet att ha barnvakt. Och det fångade jag upp direkt och tänkte, just men det är väl jättebra, det är ju precis det vi håller på med när vi tränar med rädda barn.
8: Vet du Malin, mina barn, vet du vad de sa när jag jobbade inom barnpsykiatrin? Min mamma säger att det heter inte muta, det heter belöning.
7: Ja, precis, precis. Så då tänkte jag bara att det här med glassen, att vi måste säga något om det. Så
8: ja.
7: Att vi tycker ju om mutor, vi tycker ju det är en väg framåt.
8: Verkligen. Och varför tycker vi det är så bra då?
7: Ja, men därför att man vet ju att man måste ha ett mål att sikta mot.
8: Ja.
7: Och det är också ett erkännande av att man gör något som är jobbigt.
8: Ja.
7: Och att säga det ger ju ingenting.
8: Nej.
7: Men en glass, det ger ju något.
8: Ja.
7: Men då säger mina lite yngre psykologkompisar, då säger de att du ska alltid förknippa allting med glass och godis och mat. Det tycker de inte om nu för tiden. Nu ska det vara, inte vet jag, en upplevelse. Nej, det kan det ju inte vara. Men de tycker inte om att det är förknippat med socker. Så jag bara säger
8: nej,
7: det.
8: Nej.
7: Jag försöker lära
8: mig. Du kan få en kurv, som vi säger i Värmland.
7: Nej, det ska vara något som barn tycker om.
8: Ja, extra elektroniktid kanske. Eller få vara uppe en liten stund längre på kvällen. Eller välja middag.
7: Du är kreativ.
8: Ja, något så, låter det bättre?
7: Ja, jag är ju helt inne på det här med socker själv.
8: Vi är för gamla.
6: Men hörni,
7: men alltså det där är, det, jag tycker det är toppen. Alltså att, tänk, de har provat det här. De har provat mutor. Det funkade bra.
8: Mm.
7: Bra, då har ni en väg framåt.
8: Ja.
7: Och sen tycker jag det var så fint, Malin, för att det handlar ju också om att den här lilla tjejen som dras med de här ängsligheterna kanske, att hon får en förståelse för sig själv och hur hon kan utmana och hantera den sidan av sig själv. En sida som brukar både ha en framsida av att man har mycket fantasi och kreativitet och känslighet kanske, och sen en baksida av att man blir ängslig.
8: Ja.
7: Och att när man pratar på det här sättet som du gjorde nu, då lär sig ju barnet också. Just det, så här, jag har lite knep.
8: Mm. Och återigen det här att föräldrar måste ha en plan sinsemellan och i sig och följa den i takt med barnet. Men när föräldrar har liksom bestämt sig, när de är lugna och trygga och har en strategi, så brukar det funka väl, och att man är liksom konsekvent och håller sig till planen. Så det är det här, lugn, trygg förälder, då brukar

0: Hej, tack.
1: Du, kan du berätta, vad händer när du står där med löparskorna i hallen?
0: Det som händer då är att min lille son brukar bli väldigt upprörd och säga att jag vill inte att du ska gå, mamma. Stanna hemma. Du kan gå imorgon, kan du träna. Ja. Eller gå och handla. Eller vad det nu är.
1: Och vad brukar konsekvenserna av det här samtalet bli?
0: Har han väl bestämt sig att han inte vill att jag ska gå, då blir han väldigt upprörd och panikslagen. Så till den grad att han vill springa efter eller att hans pappa får låsa dörren. Men det här går också i perioder.
1: Mm.
0: I vissa perioder går det bra och i vissa perioder så är det som att den här paniken kommer.
1: Händer det att du låter bli att träna om du upplever att det går helt överstyr?
0: Jag har försökt det vid några tillfällen och sagt att jag förstår att det är väldigt viktigt för honom att jag kanske är hemma just nu. Så att jag väljer att träna någon annan gång. Men det löser ju som inte det långsiktiga problemet.
2: Men är reaktionen liksom i stunden just när man ska skiljas, är det det som är jobbigt eller kan du hålla i sig ända tills du är tillbaka?
0: Oftast är det just i stunden. Mm. Men det kan ta mer eller mindre lång tid innan det går över, så att säga.
2: Mm. Har ni liksom påverkar det om man förbereder honom att han får en känsla av kontroll och överblick?
0: Vi försöker ju förbereda honom så gott det går. Min son är lite av en liksom grubblare och funderar mycket och sådär och vill gärna veta vad som händer.
2: Mm.
0: Men i perioder så är ju även förskolämningarna jobbiga. Och då vet han ju egentligen vad som händer, men han kan ibland ändå tycka att själva separationsmomentet är så jobbigt.
2: Mm.
0: Så vi försöker förbereda honom, ja, men det har inte riktigt räckt.
2: Har ni sådana här små ritualer där på förskolan av att, sådär, att ni pratar med honom igenom det, att nu när vi ska säga hej då kanske det kommer kännas ledset och jobbigt att säga hej då. Och då kommer jag knacka på fönstret och trycka ner. Liksom, har ni sådana där små ritualer som hjälper honom över det? Eller hur brukar det gå till?
0: Han har väldigt fina pedagoger som föreslog ett aktivitetsschema. Så vi har testat på olika varianter med de här aktivitetsschemana där man bockar i. Först hade vi som var hela morgonrutinen. Och sen nu har vi testat ett som är bara förskolelämningen. Att man kommer till förskolan och man hämtar sin väst. Och man går upp till kompisarna eller pedagogerna. Så kan man bestämma hur många kramar man vill ha. Och så bockar man av det här. Men vissa månader går det ju bra.
2: Mm.
0: Och då har jag nästan känt att jag liksom, det är som att jag påminner honom om att jag ska gå om jag har med det där schemat. Så att vi har inte helt konsekvent använt det.
2: För jag tänker att det skulle kunna vara till hjälp också när du ska iväg sen hemifrån. Och att kanske också bädda för det genom att berätta om det. Ja, säg att du ska sticka iväg efter middagen, att du berättar om det innan middagen. Att nu kommer kvällen bli så här. Och då kommer jag säga hej då och då kommer vi göra så här när vi säger hej då så att du inte ska bli så ledsen.
0: Mm.
2: Så att man försöker bädda in det här och hjälpa honom att förbereda sig för att fixa själva övergången där.
0: Ja.
3: Det är ju också säkert det här med tidsuppfattningen. Den är ju inte så god när man är 5 år. När mina barn var små, det var liksom innan SVT Play och allt det här fanns. Så då mättes all tid i ett bolibompa-avsnitt.
0: Mm.
3: Ett halvt bolibompa-avsnitt, det var ju 30 minuter. Jag kommer att gå ut och springa ett halvt bolibompa-avsnitt. Ungefär. Och det var inte att de tittade på Bolibompa då, utan att det mättes i den tiden. Det var så fantastiskt bra, för då fick de någon känsla och uppfattning om hur länge det var. Det tar 3 Bolibompa-avsnitt att köra hem till

0: mormor och morfar. Finns det något sånt där så att han vet att du kommer inte att vara borta en hel dag när du går på din löprunda, utan något sätt så att han får en känsla av hur mycket tid?
1: Absolut. Ja, han är ju otroligt förälskad i Paw Patrol och så finns det ju lite byggarvideos som han brukar titta på. Han har ju favoriter. Absolut.
0: Hur många...
1: De är han nog hyfsat medveten om, tror jag, hur långt det kommer.
0: Ja, hur många Paw Patrols tar du att springa, mamma?
1: Ja, inte. Ja. Det har vi inte testat.
0: Och det här att prata också med din pojke om vad är det för känsla som väcks, vad kommer det för tankar och så där. Kanske via att man ritar eller gör någon sån här liten ritsaga eller så där, så att han får ord på. Men jag tänker att du kanske inte kommer att komma tillbaka, eller att ni kanske kommer att dö, eller vad det nu är för någonting som väcks upp där, att man får höra om hans fantasier, vad det är för någonting, brukar också kunna hjälpa mycket.
1: Det låter bra. Vi har ju försökt prata om det vid andra tillfällen då, såklart, när han inte är så upprörd. Och då blir det mycket att säga, men jag ville inte att du skulle gå, jag ville att vi ska vara tillsammans.
0: Mm.
1: Det har varit lite svårt att komma vidare från det, så att säga. Och vi har försökt prata om att man får vara ledsen och man får sakna varandra. Och om man saknar varandra så blir det ju jättemysigt att man får ses igen.
0: Mm, fint.
1: Jag tycker också att det är en ganska svår avvägning. För jag vill ju gärna uppfostra honom att man får vara ledsen. Men samtidigt så vill jag ju inte att han ska få panik. Men jag har ju märkt att han hör ju att vi säger att man får vara ledsen. Mm. Men han ser ju också att vi försöker göra det vi kan för att han inte ska vara det.
2: Men det är ju så att man måste få leva med alla sina känslor. Och samtidigt så måste man lära sig att klara livet trots de där känslorna. Och det ni tränar på här, det är ju att klara livet. Det här fruktansvärda som det är att man alltid måste hålla på och säga hej då till dem som man vill vara tillsammans med. Och sen kommer det förvisso något roligt annat då när man har sagt det där hej dået, men det finns där också. Så att jag tror att få visa sina känslor och att lära sig och vägledas av dem, det är eller att inte kanske bara vägledas utan att också hantera sina känslor, det är ju en sak som barn behöver lära sig. Men de behöver också odla sin motståndskraft och sin förmåga att ta sig an och igenom de utmaningar som är. Och när man är så här liten så kan ju det här vara en av de största utmaningarna. Och därför blev jag också så glad av att ni, ja, men att du går ut och springer, att ni gör grejer och inte backar på grund av det här. Det är ju jättefint. Mm.
0: Det låter som att ni har rutin för det här, att ni gör det bra, så att häng i med det här. Men prata lite mer om det här som Malin var inne på med känslor och vad det fyller för funktion och allt det här och vad det fylls i kroppen och så vidare.
1: Ja.
0: Ibland behöver vi avledas genom att titta på lite Paw Patrol eller vad det nu är för någonting. Och det där tänker jag, det är helt okej att göra för att refokusera på något annat.
1: Mm. Mm.
3: Och kanske till och med 10 Paw Patrol så att mamma ska hinna på hela löprundan.
0: Hoppas hon inte springer maraton på kvällen.
1: Så kommer hon tillbaka med lite bättre tålamod eller lite bättre förutsättningar för tålamod.
2: Och att distrahera sig när man får jättestarka känslor på slag, det är ju också en sån där fin strategi som man kan behöva ha genom livet.
0: Mm.
3: Men berätta, mamma, hur landar det här samtalet i dig?
1: Jo, men jag tycker att det känns bra. Det är ju skönt, tycker jag, att få lite bekräftat att man kanske är på rätt spår. Och så har jag fått lite nya idéer vad vi kan, vad vi kan testa för något. Så det tycker jag känns bra.
3: Men vad bra.
2: Och tack för att vi fick prata med dig.
0: Ja, stort tack. Lycka till.
1: Tack.
3: Hej då.
2: Hej då.
3: Vi pratar den här gången om barn som har det jobbigt när det kommer till separationer. Och har ni haft det själva med separationsångest, både som barn och vuxna?
0: Oh ja. Jag minns när jag var 6 år tror jag, så var vi på campingsemester. Det här var ju 70-tal när man campade. Och då så tittade jag ut varje kväll en familj som jag skulle gå till om inte mamma och pappa och brorsan var där när jag vaknade på morgonen i tältet.
3: Ändå väldigt lösningsfokuserat.
0: Så det var lite lösningsfokus.
3: Vad var det för dig, Malin?
2: Nej, men jag kommer inte ihåg att jag hade separationsångest. Jag kommer ihåg att jag liksom gick in på natten och sov hos mina föräldrar och sådär. Men jag kanske mer tänkte att jag var mörkrädd nog än att jag hade separationsångest.
3: Mm. För egen del så, idag så tycker jag att den här separationsångesten faktiskt har klingat av.
0: Mm.
3: Och det gjorde det efter att jag fick familj.
0: Mm.
3: Men som barn så kunde jag uppleva det ganska starkt. Möjligen också kopplat till att jag hade en tvillingbror. Mm. Och det liksom, han stod mig så otroligt nära. Och man var så rädd att på något sätt förlora honom. Men det var också kopplat till föräldrarna. Men jag kommer ihåg att det fanns en låt som jag brukar lyssna på. För att den hjälpte mig på något sätt att komma in i ett mode av lidande. För att det var ju ändå lite skönt också att 10 år gammal få liksom ligga i sängen och snyfta och tycka riktigt synd om sig och, ni vet, drabbas av den här separationsångesten. Och det var den här starka refrängen av Charlotte Höglund. Kommer ni ihåg henne? Säger inte någonting?
0: Nej.
3: Nej. Som öppnade upp alla mina tårkanaler 1980. Vi ska

0: Varför skrattar du?
1: Vi dör här i studion. Ja.
0: Och det var det här meningen, kanske snart så ses vi ej mer. Det var det som triggade hela mitt system. Och jag låg och grät mig till sömns. Men varför tror ni att den talar rakt i mitt 10-åriga hjärta? Det är ni som är experterna.
1: Ja, men det är ju någonting att våga stanna i känslan och också testa olika känslolägen. Jag hade ju en likadan, kom jag på nu. Ni minns den här i en sal på ett lasarett med det här barnet som dör.
0: Ja.
1: Det var lite samma.
0: Lite samma känsla.
2: Ja. Den älskade jag när min farmor sjöng för mig.
1: Ja,
0: ja. Men jag funderar på det. Handlar separationsångest egentligen om rädslan för livets förgänglighet, döden? Är det liksom, är det grunden?
2: Så tänker jag. Att man ska, och när man ligger och lyssnar på något sånt där otroligt sentimentalt som 10-åring, det är väl, är det inte det att man, ja men det är den där, de stora tankarna, oändligheten, döden. Det är ju någonting att liksom lära sig att stå ut med att det är livets förutsättningar.
1: Så oerhört tungt men också vackert någonstans. För det är ju det som är det vackra i livet.
0: Men det är dags för
2: att
0: oss...
2: Att få höra ihop.
0: Ja. Mm. Det är dags för oss, Malin Bergström och Malin Lindholm, att gå skilda vägar. Men vi kommer att ses fler gånger i höst, jag lovar.
1: Ja, det känns tryggt. Tack för att du la till det.
0: Vi som knåpade ihop dagens program var producenterna Johanna Larsson och Lovisa Haag, tekniker Gustav Wilhelmsson. Programmet görs av Utbildningsradion och jag, Patti Hansén, säger allt gott.

0: Idag invigdes den nya terminalen i Långnäs hamn.
1: Det här är en strategisk satsning med mycket potential för framtiden.
0: Domstol säger nej till ökade näringsutsläpp från fiskodling. Och så måste EU agera istället för att bara reagera, anser rutinerad diplomat.
2: Vi måste ha mer av vår egen agenda.
0: Det är rubrikerna i Ålandsnytt fredag. Ja, idag fredag så invigdes den nya passagerarterminalen i Långnäs. Det hela firades med festligheter i hamnen och inbjudna gäster. Långnäs hamns vd Ronny Eriksson beskriver vad den nya terminalen betyder för hamnen.
1: Ja, det här ger ju fortsatta möjligheter till tillväxt. Det här är ju en strategisk satsning med mycket potential för framtiden. Så här har vi möjligheter som sagt att börja verksamheten så som jag har börjat och få en tillväxt och en ny verksamhet här.
3: Varför behövdes det en ny terminal då?
1: Ja, det var väl närmast önskemålen från våra kunder här då i form av Finnlines som hade behov av en mer ändamålsenlig passagerarterminal då för deras produkt, skärgårdskryssningarna.
3: Vi ska prata lite också då. Vi har Thomas Döppel och Marco Palmo här också ifrån Finnlines. Thomas, hur har dagen gått?
4: Oh, tack. Det här har varit en fin dag för oss.
3: Jag frågar ju Ronny här varför den här terminalen liksom behövdes. Men då var du kanske bättre lämpad att svara på den frågan.
4: I samband med introduktionen 2023 av våra nya fartyg så satsar vi även på segmentet som kommer till fots. Och i samband med det så fick vi nya grupper såsom skärgårdskryssare eller konferensgäster som har möjlighet att ta färjan ut på morgonen och återvända hem till kvällen.
3: Marco, nu medan vi har varit här nu då, så har två anlöp har gjorts här bara under den här tiden. Har det gått bra?
5: Det har gått jättebra, som vi har själv kunnat se här, och vi hade ju kunderna här och fick se den här fina byten här också. Men det har gått jättebra.
0: Sist hörde du Marco Palmo som är Finnlines passagerardirektör. Reporter i Långnäs var Peter Grönholm. Två minderåriga pojkar döms för flera fall av skadegörelse. Bland annat branden som totalförstörde en båt i Bengtsböle i Lämland i januari. Enligt tingsrättens dom hade pojkarna tänt eld på papper under båten som stod upplagd på träpallar. Elden spred sig vidare till båten som förstördes helt. Även en skylift som stod bredvid båten skadades svårt i branden. Tingsrätten bedömer ändå inte att det handlade om grov skadegörelse eftersom den ekonomiska skadan inte ansågs vara synnerligen stor. De båda döms också för andra skadegörelser i Lämland under vintern 2024-2025. Bland annat skador på ett kommunalt förråd och tidigare skadegörelse på samma båt. Den ena av pojkarna döms dessutom för trafikbrott och tillåtande av olovlig körning efter en olycka med mopedbil i Jomala. Påföljden blir villkorligt fängelse. Den ena döms till 3 månader och 15 dagar, den andra till 3 månader och 5 dagar. De ska också tillsammans betala över 11 000 euro i skadestånd till båtägaren och Lämlands kommun. Och vi fortsätter med mer från rättsväsendet. Ålands förvaltningsdomstol avslår Nordic Trout AB:s besvär gällande miljötillståndet för den planerade sammanslagningen av fiskodlingarna i Skrovsö och Hastersboda i Fögle. Bolaget hade ansökt om att få höja belastningstaket för kväve samt införa flexibla belastningstak för kväve och fosfor. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet OMHM godkände inte detta eftersom man menar att det finns en risk att ökade utsläpp försämrar vattenmiljön eller äventyrar målet om god ekologisk status i området. Domstolen går på OMHMs linje. Den konstaterar samtidigt att Hastersboda är en mer lämplig odlingsplats än Skrovsö och godkänner därför själva sammanslagningen av verksamheterna, vilket även OMHM har gjort. Belastningstaken behålls på den nivå som OMHM fastställt i miljötillståndet och domstolen avslår Nordic Trouts krav på ersättning för rättegångskostnader. När Ålands Radio TV AB idag fredag höll ordinarie bolagsstämma utsågs en ny styrelse för de kommande 2 åren. Magnus Lundberg fortsätter som ordförande och Katarina Sundberg valdes till vice ordförande. Linnea Lindholm omvaldes också. Nya i styrelsen är Kimmo Valkonen från Ålandsbanken och Jan Helén från Bonnier News. Civilminister Ingrid Zetterman, liberal, som företräder landskapsregeringen vid stämman, säger att man i styrelsetillsättningen vill kombinera förnyelse med kompetens. Hon lyfter också fram att bolaget genomfört stora positiva förändringar de senaste åren och gratulerar Ålands Radio och TV till 30-årsjubileet. Vid sidan av ett stort antal redaktionella satsningar har Ålands Radio och TV enligt vd Fredrik Sonck gjort omfattande insatser för att stärka sin resiliens och krisberedskap samt genomfört ekologiskt och ekonomiskt hållbara satsningar på solel och energieffektivitet. Bolagsstämman fastställde bokslutet för 2025 och beviljade styrelse och vd ansvarsfrihet. Resultatet för året blev en vinst på drygt 41 000 euro. EU har genomgått flera kriser sedan starten för 31 år sedan och det har gjort att EU behövt reagera mer än att agera. Det säger den före detta diplomaten Jan Store som igår torsdag var inbjuden som huvudtalare till ett Europadagsseminarium med anledning av Europadagen som firas imorgon lördag. Vi hör Jan Store.
6: Som EU har hela tiden varit lite på försvar. Jag har varit tvungen att reagera och har inte haft utrymmet att själv agera, sätta agendan, vara aktiv, styra riktningen.
7: Ja, ni kom ju in på det lite i er paneldiskussion där också, att ja, det finns ju också stormakter runt om i världen som ja, gör att EU får reagera istället för att agera. Ja, hur ska man komma ut från det?
6: Vi måste vara mer suverän, vi måste vara mer oavhängig, vi måste ha mer av vår egen agenda. När jag säger det så det, samtidigt är det flera viktiga områden där EU trots allt har spelat en stor roll. Och det gäller kanske framförallt klimatförändringen. Där EU har varit riktgivande under många, många år. Och man har sagt att okej, EU är en liten spelare här, en liten aktör, att tjänar det någonting. Det här tjänar ganska mycket i praktiken. Och jag hörde just på radion en rapport från Kina där det verkligen hände stora saker. Och att säga att Kina bara är på defensiven. Det stämmer inte alls längre.
0: Det sa Jan Store och reporter var Dan Sjöblom Svensson. I helgen arrangeras mässan i Baltikhallen i Mariehamn och i samband med det så blir det tillfälligt sänkt hastighet på Västra Ytternäsvägen. Det meddelar landskapets infrastrukturavdelning. Trafikregleringen gäller sträckan mellan Lotsgatan och Galleasvägen lördagen 9 maj klockan 10-18 och söndag 10 maj klockan 10-16. Under den här tiden så sänks hastigheten till 30 km i timmen. Så vädret. Resten av dagen blir det klart till halvklart med cirka 11 grader. Vinden vrider från väst till syd och den är svag. I natt är det klart, nästan vindstilla och ner mot nollan. Imorgon soligt, 14 grader och svag vind omkring syd. Och söndagen blir halvklar med 13 grader och sydlig vind 4-5 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund, men det kan gå upp till 9 meter per sekund på sina ställen och det blir god sikt. Pollenprognosen den talar om låga halter av ek, bok, sälj och videpollen och måttliga till höga halter av björk. Och varning för terrängbrand, det råder alltjämt, så inga brasor tända den här helgen heller. Det var Ålands nytt. Jag heter Malin Lundberg.
8: Du vet väl om att du kan lyssna till sagor här i Ålands Radio? Sagostunden bjuder på sagor från hela världen och sänds här i radion på söndagar klockan 8.00.
9: Det här är Ålands Radio, Ålands bästa radio.

God eftermiddag och varmt välkomna med till programmet Åland idag denna fredag 8 maj 2026. Jag som håller er sällskap de kommande 90 minuterna heter Rasmus Karlsson. Vi ska få satir i dagens program i form av Karrento i landskapets tjänst. Vi ska också prata lite kopplat till EU-dagen, eller Europadagen ska jag säga, som firas imorgon. Vi ska höra en intervju med en av Finlands mest erfarna diplomater. Och sen ska vi också prata projekt Sunnanvind här framåt i programmet. Men först, efter vi lyssnat på The Arcs låt Stronger Than, så ska vi bege oss till Långnäshamn där den nya terminalen invigs som bäst.

0: Stronger Than med The Ark var det där. Vi ska ta oss ut till Långnäs hamn i Lumparland nu, för där firas det denna fredag, för det är som så att man som bäst håller på att inviga den nya passagerarterminalen som då står klar där. Peter Grönholm är på plats vid festligheterna. Hur är stämningen där ute?
1: Ja, men vet du vad? Nu är vi faktiskt, nu börjar festen så att säga klinga av här, och gästerna börjar gå hem och bussar åker iväg. Så att nu börjar det faktiskt lugna ner sig, men det har varit dignitärer och potentater, en och annan Hadnäsbo har jag också sitt här. Och så har jag förstås med mig hamnens vd då, Ronny Eriksson. Ja, hur känns det?
2: Det känns otroligt bra. Det är en stor dag. Skönt att ha det här invigningen gjort. Det var en väldigt lyckad tillställning.
1: Hade det varit nervöst?
2: Nej, det kan jag inte säga. Jag har duktiga kompisar här som har hjälpt till.
1: Så du höll ju lite tal också. Du har inte legat sömnlös över det liksom?
2: Nej.
1: Nej. Men vad betyder det här för Långnäs hamn nu då, att det här är klart?
2: Ja, det här ger ju fortsatta möjligheter till tillväxt. Det här är ju en strategisk satsning med mycket potential för framtiden. Så här har vi möjligheter som sagt att börja verksamheten så som jag har börjat då. Och få en tillväxt och en ny verksamhet här.
1: Varför behövdes det en ny terminal då?
2: Ja, det var väl närmast önskemålen från våra kunder här då, i form av Finnline, som hade behov av en mer ändamålsenlig passagerarterminal då för deras produkt skärgårdskryssningarna.
1: Mm. Och nu, hur har responsen varit upp nu när den är färdig?
2: Ja, jag upplever att det har varit en otroligt positiv respons här. Byggnaden gömmer sig väl in här i hamnområdet, och de som kommer hit så blir väldigt imponerade. Det är ju fin radio här om man tittar ut över viken. Mm. Och här ser vi Gottholmarna och fjärden. Och här är ett skådespel. Vi har ett fönster då som är 18 meter brett, 6 meter högt. Så det här är charmigt. Både sommar och vinter och i höststormar och allting.
1: Så det är mer att man kan komma hit bara för utsiktens skull?
2: Det tycker jag.
1: Det var ju lite kritik, inte så kanske mot Långnäs hamn per se, men från politiskt håll just om att det här liksom närmast kanske missgynnar det, liksom det åländska rederinäringen. Vad tänker du om den kritiken?
2: Det kan jag väl inte säga, utan det här är ju för hela flödet av passagerare och turister till Åland, så har det ju en väldigt positiv betydelse. Och kombinationen här med last och passagerare som kommer och far, och att vi har säkerställer våra transporter till och från Åland. Så det är en strategiskt viktig bit för Åland ur min synvinkel.
1: Mm. Vi ska prata lite också då. Vi har Thomas Döppel och Marco Palmo här också ifrån Finnlines. Thomas, hur har dagen gått?
3: Oh, tack. Det här har varit en fin dag för oss. VD har varit fantastiskt, och Ronnys fönster eller tavlan som han beskrev, 100 kvadratmeter, fantastisk skärgård framför oss. Så man kan inte göra annat än småläs.
1: Jag frågar ju Ronny här varför den här terminalen liksom behövdes, men då var du kanske bättre lämpad att svara på den frågan.
3: Ja, för oss så är det här ju en utveckling som startade redan flera decennier sedan, när vi började trafik mellan Finland och Sverige. Nu har det gått, det här är 13:e året som vi anlöper Långnäs på vägen. Vi har 4 anlöp per dygn här. Och i samband med introduktionen 2023 av våra nya fartyg så satsar vi även på segmentet som kommer till fots. Och i samband med det så fick vi nya grupper såsom skärgårdskryssare eller konferensgäster som har möjlighet att ta färjan ut på morgonen och återvända hem till kvällen. Och då byter man båt här och vi har halvtimmes paus emellan. Det är liksom lite annorlunda koncepten inne i Mariehamn som de andra har eftersom vi har ett färjeläge. Så man kommer turvis och den här terminalen erbjuder mycket bekväma utrymme med fantastisk utsikt över när båtarna dansar framför er här och byter plats. Och samtidigt är den precis in vid landgången så det är ingen gångväg här. Så hur jag upplever det här idag, det är första gången jag är i den här terminalen, jag har sett skissa på det, är att vi faktiskt har ett fantastiskt sätt att introducera den här vackra skärgården som vi står mitt i.
1: Mm. Marco, nu medan vi har varit här nu då, så har två anlöp har gjorts här bara under den här tiden. Har det gått bra?
4: Det har gått jättebra, som vi har själv kunnat se här och vi hade ju kunderna här och fick se den här fina byten här också. Men det har gått jättebra.
1: Så att även du är nöjd med resultatet?
4: Jag är väldigt nöjd också, har haft en jättebra dag här och solig, fin dag.
1: Mm. Det har ju, om jag minns rätt nu, så var det så förut att man för att åka med så måste man ha något fordon med sig och det tror jag man inte längre behöver. Hur har det här liksom påverkat siffrorna så att säga?
4: Men då, det som vi faktiskt hade då 23 när vår Finn Sirius kom till trafiken, så då ändrades ju den här Finlands passagerar grejen gjorde så att säga följande framsteg att det där, och då började vi ta passagerare utan fordon, att man, vi tog då fotpassagerare med och den här terminalen är ju kanske då en följa av det, att det där, då började man fundera att okej, vi har ju också de här skärgårdskryssare, picknickkryssare, så det där, då behövde vi kanske också en lite större det där utrymme, och om vi tänker att vi hade nya fina moderna fartyg, så att nu att komma till en ny, fin, modern terminal, så det är också en jättestor betydelse. Men om man talar om siffrorna, så ja, 23 när vi kom till trafiken, så det där, från det har vi fått en helt bra marknadsandel. Om man tänker att då hade vi en 8% av vår marknadsandel på västra kusten till Sverige, så nu är vi redan upp till 15%, så den här nya konceptet har varit väldigt bra mottagen.
1: Thomas, ni är ju så att säga inte ensamma i Långnäs. Även Fjärdvägen är här och de har ju skaffat också nytt fartyg. Hur ser du på liksom, konkurrensen här på Långnäs-Nådendal?
3: Jag skulle bredda Långnäs-Nådendal till trafiken överhuvudtaget här. Konkurrens är alltid bra. Och jag tycker det är jättekul att Björn och dem också har tilltro till framtiden och vågar satsa och investerar i nyttonage för dem. Som produkt, jag kunde inte låta bli att höra frågan om diskussionen om det här gynnar Åland som helhet eller skapar obalans i leden av vad som är åländska rederier eller annat. Vi har som sagt i 13 år trafikerat här och vi anser oss vara en del av transportlösningarna till och från Åland. Med 4 anlöp per dag så är vi egentligen en ganska stor spelare inom det här området. Vår produkt konkurrerar inte direkt med de andra. Vi har börjat från frakt och nyttopassagerare och så gör vi precis som alla andra en kombination vad vi erbjuder olika former av lösningar åt både passagerare och frakten, och med den kombinationen så tycker vi att konkurrens är bra, alla behövs här och vi kompletterar varandra.
1: Och innan ni var så att säga hit så var ni också och gjorde lite provanlöp i Mariehamn, i och med att det här är liksom klart och byggt nu, innebär det att planerna på, eller Kapellskär, Mariehamn, någon sån linje finns inte längre i planerna?
3: Jag har förstått att det är många som diskuterar och planerar linjer kring det, har jag läst i tidningen. Som vi ser det så ligger Långnäs strategiskt otroligt bra till, precis bredvid rutten. Så att med dagens energipriser och med effektiviteter som krävs för att kunna erbjuda fördelaktiga produkter, transportprodukter, så är Långnäs i princip oslagbar. Sen under högsäsong och Viken ibland så hade framförts önskemål att han löpa ända in till stadskärnan. Och det är någonting vi har sett på. Egentligen så är vår tanke lite mer från början att alltid ha alternativ. Det är kritiskt att transporterna fungerar. Här finns ett färjeläge. Och om det skulle bli en störning på det här så vill vi inte stå handfallna, utan kunna fortsätta och tjäna våra kunder som behöver transporterna. Och därför har vi gjort provanlöp för att ha ett alternativ till det.
1: Men inga planer på någon extra anlöp i Mariehamn då i alla fall?
3: Vi har en kontinuerlig diskussion med alla våra samarbetspartners här runt, och Mariehamn är en samarbetspartner. Idag har vi klassat dem som en så att säga reservlösning, backuplösning för Långnäs. Jag vågar säga att vi har nog droppa vårt anka här genom att göra våra förbindelser med långsiktiga hyror och trafikavtal. Men Ronny, precis som vi, så säger att konkurrens är hälsosamt, så att det är ingen exklusivitet i de kontrakten. Så det är inte uteslutet att vi kommer att göra något anlöp till Mariehamn, men jag fick en direkt fråga av Nya Åland här för någon vecka sedan. Planerar vi denna sommar att anlöpa Mariehamn istället för Långnäs, och svaret är nej, inte den sommaren.
1: Ja, och Rasmus, nu börjar städerskorna börjar så sagt att köra ut oss härifrån. Nu har alla gästerna åkt hem på riktigt. Så att jag tackar Ronny Eriksson, Thomas Döppel och Marco Palmo för pratstunden, och så lämnar jag tillbaks till studion.
0: Ja, men tack för det, Peter Grönholm, på plats alltså då vid invigningen av den nya passagerarterminalen i Långnäs hamn. Vi ska byta ämne här i programmet. För Europadagen firas imorgon, och med anledning av det så bjöd Central Baltic-programmet på Åland in till ett seminarium igår. Huvudtalare var en av Finlands mest erfarna diplomater, Jan Store, som följdes sen av en paneldiskussion tillsammans med Store, Peter Wiklöf och Ingrid Zetterman. Jan Store var glad över inbjudan, för han anser att man inte debatterar EU tillräckligt mycket i Finland.
5: Det är ingen verklig EU-debatt i gemen i Finland. Och det är någonting som jag saknar.
6: EU idag då? När du säger att man inte debatterar det, blir det lite bortglömt? Det har funnits ett tag nu, att är det bara något som ska finnas där?
5: Det är en paradox. Som jag sa här tidigare, så stödet bland folk för EU, för euron, är fortfarande högt i Europa. Och kanske ännu högre i Finland. Jag tycker det här är en bra bevis på att folket till slut är nyktert och förstår vad det här innebär. Det finns en fara här. Och faran är att ifall vi inte håller upp de här frågorna, ifall vi inte debatterar, ifall vi inte ställer saker emot varann, så leder till att den här stora majoriteten blir lite lat och kanske glöms bort, och så mördas det här stödet ner. Så en aktiv debatt krävs för att det här stödet ska hålla sig stadigt.
6: Du har ju många år bakom dig, verksam inom EU så att säga. Hur har du ändrat genom de här åren som du har varit med?
5: De första åren vi var med, så det var inte enkelt. Det var stora frågor på gång, och det var stora frågor hela tiden. Men det som förändrades var nog de här stora, eller som förändrade bilden, var nog de här stora kriserna som började 2008. Då med eurokrisen, finanskrisen, och sen 4-5 olika kriser efter det. Som EU har hela tiden varit lite på försvar. Jag har varit tvungen att reagera och har inte haft utrymmet att själv agera, sätta agendan, vara aktiv, styra riktningen.
6: Ja, ni kom in på det lite i er paneldiskussion där också, att ja, det finns ju också ja, stormakter runt om i världen som ja, gör att EU får reagera istället för att agera. Ja, hur ska man komma ut från det?
5: Vi måste vara mer suverän, vi måste vara mer oavhängig, vi måste ha mer av vår egen agenda. När jag säger det så det, samtidigt är det flera viktiga områden där EU trots allt har spelat en stor roll. Och det gäller kanske framförallt klimatförändringen. Där EU har varit riktgivande under många, många år. Och man har sagt att okej, EU är en liten spelare här, en liten aktör, att tjänar det någonting. Det här tjänar ganska mycket i praktiken. Och jag hörde just på radion en rapport från Kina där det verkligen hände stora saker. Och att säga att Kina bara är på defensiven, det stämmer inte alls längre.
6: EU då pratar ju ofta när man sådär kanske ja, pratar med mannen på gatan om det är EU-regleringar och ja, kan pratas negativt om det, men ändå visar det att EU har ett högt förtroende. Men är det för mycket regleringar eller blir det svårt att sätta på det sättet regleringar för hela Europa eller de medlemsländerna i EU?
5: No, jag tror det här gemensamt i Europa så tycker man nu att vi måste ha en lättare reglering. Kanske det här den här tunga regleringen har sina rötter i det att den här integrationen startar i Centraleuropa. Där det är stora makter som har en lång historia med en noggrann reglering. Uppe i Norden, norrut, så har vi kunnat göra det lättare. Och jag hoppas och jag tror trenden är att vi går i riktning mot en lättare reglering. En reglering behövs, men att man kan göra det lättare istället för en tyngre version.
6: Avslutningsvis, ja, rubriken egentligen här idag var ju hur påverkas Åland av EUs nya prioriteringar? Ni hade mycket att prata om, så ni hann nästan inte riktigt dit. Men vad säger du på den frågan?
5: Allmänt sagt så tror jag på seminariet så togs det fram att Åland har klarat sig bra. Ekonomin har växt, välfärden har ökat och Åland har kunnat vara aktiv i de frågor som är de mest viktiga för Åland. Men det är klart Åland är litet, Finland är litet, så man måste vara ettrig och man måste vara alert och man måste vara så att säga på bollen hela tiden.
0: Det säger Jan Ståhre, intervjuad av Dan Sjöblom Svensson. Vi ska alldeles strax få lokala nyheter. Fram till det lyssnar vi på Doris. Did you give the world some love today, baby?

0: här är Ålandsnytt. Idag fredag så invigdes den nya passagerarterminalen i Långnäs. Det hela firades med festligheter i hamnen och inbjudna gäster. Långnäs hamns vd Ronny Eriksson beskriver vad den nya terminalen betyder för hamnen.
1: Ja, det här ger ju fortsatta möjligheter till tillväxt. Det här är ju en strategisk satsning med mycket potential för framtiden.
2: Vi ska prata lite också då. Vi har Thomas Döppel och Marco Palmo här också ifrån Finnlines. Thomas, hur har dagen gått?
3: Oh, tack. Det här har varit en fin dag för oss. I samband med introduktionen 2023 av våra nya fartyg så satsar vi även på segmentet som kommer till fots. Och i samband med det så fick vi nya grupper såsom skärgårdskryssare eller konferensgäster som har möjlighet att ta färjan ut på morgonen och återvända hem till kvällen.
2: Marco, nu medan vi har varit här nu då, så har två anlöp har gjorts här bara under den här tiden. Har det gått bra?
4: Det har gått jättebra, som vi har själv kunnat se här, och vi hade ju kunderna här och fick se den här fina byten här också. Men det har gått jättebra.
0: Sist hörde du Marco Palmo som är Finnlines passagerardirektör. Reporter i Långnäs var Peter Grönholm. Två minderåriga pojkar döms för flera fall av skadegörelse. Bland annat branden som totalförstörde en båt i Bengtsböle i Lämland i januari. Enligt tingsrättens dom hade pojkarna tänt eld på papper under båten som stod upplagd på träpallar. Elden spred sig vidare till båten som förstördes helt. Även en skylift som stod bredvid båten skadades svårt i branden. Tingsrätten bedömer ändå inte att det handlade om grov skadegörelse eftersom den ekonomiska skadan inte ansågs vara synnerligen stor. De båda döms också för andra skadegörelser i Lämland under vintern 2024-2025. Bland annat skador på ett kommunalt förråd och tidigare skadegörelse på samma båt. Den ena av pojkarna döms dessutom för trafikbrott och tillåtande av olovlig körning efter en olycka med mopedbil i Jomala. Påföljden blir villkorligt fängelse. Den ena döms till 3 månader och 15 dagar, den andra till 3 månader och 5 dagar. De ska också tillsammans betala över 11 000 euro i skadestånd till båtägaren och Lämlands kommun. Och vi fortsätter med mer från rättsväsendet. Ålands förvaltningsdomstol avslår Nordic Trout ABs besvär gällande miljötillståndet för den planerade sammanslagningen av fiskodlingarna i Skrovsö och Hastersboda i Fögle. Bolaget hade ansökt om att få höja belastningstaket för kväve samt införa flexibla belastningstak för kväve och fosfor. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet OMHM godkände inte detta eftersom man menar att det finns en risk att ökade utsläpp försämrar vattenmiljön eller äventyrar målet om god ekologisk status i området. Domstolen går på OMHMs linje. Den konstaterar samtidigt att Hastersboda är en mer lämplig odlingsplats än Skrovsö och godkänner därför själva sammanslagningen av verksamheterna, vilket även OMHM har gjort. Belastningstaken behålls på den nivå som OMHM fastställt i miljötillståndet och domstolen avslår Nordic Trouts krav på ersättning för rättegångskostnader. När Ålands Radio TV AB idag fredag höll ordinarie bolagsstämma utsågs en ny styrelse för de kommande 2 åren. Magnus Lundberg fortsätter som ordförande och Katarina Sundberg valdes till vice ordförande. Linnea Lindholm omvaldes också. Nya i styrelsen är Kimmo Valkonen från Ålandsbanken och Jan Helin från Bonnier News. Civilminister Ingrid Zetterman, liberal, som företräder landskapsregeringen vid stämman, säger att man i styrelsetillsättningen vill kombinera förnyelse med kompetens. Hon lyfter också fram att bolaget genomfört stora positiva förändringar de senaste åren och gratulerar Ålands Radio och TV till 30-årsjubileet. Så vädret, resten av dagen blir det klart till halvklart med cirka 11 grader. Vinden vrider från väst till syd och den är svag. I natt är det klart, nästan vindstilla och ner mot nollan. Imorgon soligt, 14 grader och svag vind omkring syd. Och söndagen blir halvklar med 13 grader och sydlig vind 4-5 meter per sekund. Sjövädret, vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund.

0: sekund, men det kan gå upp till 9 meter per sekund på sina ställen och det blir god sikt. Nu fortsätter Åland idag.
1: Med Rasmus Karlsson i studion. Det är ju Ålands Radio 91,3 MHz som du lyssnar på. Ja, vädret här på Åland över helgen ser ut att bli en, ja, men rätt så solig historia. En del halvmulet, men framförallt på lördagen så är det klart utlovat. Det är väl strax under 15 grader ser temperaturen ut att bli som allra högst. Vi ska få Karento i landskapets tjänst satir här om några minuter, men det tar vi efter satellit med Ted Gärdestad.

0: eftermiddag, kära trogna och otrogna ålänningar. Här kommer en nyhetsuppdatering från Ålands högst upplysta och skinande sol, Ålands landskapsregering. Ålands mest följsamma nyhetsmedia, Ålands Radio, har engagerat sin mest maktlojala och regeringstrogna medborgare, den lyhörde och arbetsamme Johan Carento, att objektivt meddela er om veckans nyhetshändelser.
1: Hejsan, hejsan, hejsan.
2: Vi hör Camilla Kunell.
3: Det finns inga förbud att kontakta en brygga. Och det är viktigt att ha i åtanke.
1: Nej, det är inte förbjudet att ringa bryggor. Men det är heller inte socialt accepterat. Så räkna med konstiga blickar och att få sitta vid ett eget bord vid midsommar.
3: I vilka situationer är det helt okej att ringa bryggan? I vilka ska man använda sig av ett textmeddelande?
1: Ja, och skicka sms är inte heller att rekommendera. Och om du ska göra det, så gör det verkligen i hemlighet. Lantrådet är bestört över att en av hennes ministrar verkar, så att säga, ha tappat det precis.
3: De som har behov av att ringa till en brygga som har ett konkret ärende som handlar om här och nu och vad frågan gäller, så är fullt välkomna att ringa en brygga.
1: Lantrådet ser sig nu tvungen att rekommendera befolkningen att sluta försöka ringa sina döda föremål. Det här inkluderar även att inte ringa sin gräsklippare eller att ge den något roligt namn. Det är inte roligt. Har du till exempel gett ditt våffeljärn ett namn? Nej, jag tänkte det. Och försök inte ringa ditt våffeljärn heller. Eller dina tofflor, ångmaskiner eller burkar med nikotinplåster. Det rekommenderas inte heller att skicka sms till sin förbränningstoalett eller svärdotter.
4: Byråchef på Allmänna byrån på infrastrukturavdelningen Gustav Blomberg.
5: Planen är att se över plan- och bygglagen vad gäller då särskilt kommunöversikter som finns i lagstiftningen nu.
1: Samtliga 16 kommundirektörer har hört av sig i ännu en felhörningsincident på Ålands Radio. Det här är alltså kommunöversikter och inte kommunöversitteri. Och det är inte ett tillfälle för dig som identifierar dig som översittare att äntligen förskina. Vi förstår ännu inte vad det var som gjorde att alla kommundirektörer hörde fel samtidigt. Men man hör vad man vill och det kan varken Lantrådet eller Ålands Radio kontrollera. Även om vi verkligen, verkligen, verkligen skulle vilja det.
3: I vilka situationer är det helt okej att ringa bryggan?
2: På tisdagen installerades så kallade bullerremsor vid den olycksdrabbade Godbykorsningen.
6: Bullerremsorna då så är placerade med 15 meters mellanrum och i grupper om tre streck som går tvärs över grupperingsfältet här. Och då ska det slå lite i bilen och burra till då, när man kör över de här remsorna.
1: Slå till och burra lite på åländska bilar. Som ni säkerligen förstår så är namnet på landskapets vägmästare helt och hållet påhittat och vi har använt all den senaste tekniken för att göra hens röst oigenkännlig. Det här förväntas att skydda landskapsanställda från den hatstorm som piskas upp på jordel och säger vad du vill Åland mot nya trafiklösningar på Åland. På tal om obildning så har Folkhälsan bestämt att Finlands Lucia numera inte ska väljas av verklighetens folk. Vilket innebär att du har färre val att debattera på dina sociala medier.
7: Även Ålands Lucia kommer att utses på ett nytt sätt, rapporterar Ålandstidningen. Istället för att allmänheten röstar fram en vinnare ska nu en jury välja vem som bär Lucia-kronan.
1: Snart är vi framme, gott folk. Folkhälsan har nu gjort slag i saken i det som Ålands landskapsregering och alla andra demokratiskt valda institutioner har viskat om länge men inte vågat säga högt. Den röstberättigade delen av befolkningen är bindgalen och kan inte anförtros att rösta på Lucia. Vanlig bondlogik säger ju då att om vanligt folk inte ska få rösta på Lucia, varför i hela himmelen ska vanligt folk anförtros att rösta på riksdagsledamöter och presidenter?
7: De senaste åren har vi också sett ökade mängder påhopp och osakligt beteende riktat mot kandidaterna, säger Stina Heikele på Folkhälsans förbund.
1: Triggern att rätta upp sig på vem som blir Lucia och att i sin tur rätta upp sig på de som rättar upp sig på vem som blir Lucia. Vilket i sin tur är en trigger för oss som rättar upp oss på folk som rättar upp sig på onödiga grejer. Alla de här triggerserna har varit viktiga för alla kroniskt sysslösa debattörer i december. Och nu får vi se oss om efter nya saker att störa oss på. Men Rikspolisen, eller Ripoli som de heter förkortat på finska, ser redan att olika samhällsgrupper förbereder sig på att få blodstörtning över det nya röstningssystemet Lucia-juryn. Vissa grupper har redan förberett sig på att djuren kommer att vara alltför woke, medan andra anser att den består av för många män. En tredje grupp tycker att den har för många kvinnor, medan en fjärde gruppering anser att den ännu icke-existerande Lucia-djuren inte har tillräcklig representation av HBTQIA-IGT-NGTO-personer.
3: Bryggan har ju inte alla befogenheter. Det beror på vilka befogenheter man har på bryggan.
8: Ålands organiserade fiskeguider RF har fått 30 000 euro i stöd för att genom fysiska åtgärder skydda känsliga lekvikar från sälen.
1: Ålands oorganiserade fiskeguider har ringt in efter det här inslaget och man har försökt förklara att man har tänkt skicka in ett pressmeddelande eller ut. Man skriver i pressmeddelandet att man är osäker på vilken preposition som gäller. Men Ålands oorganiserade fiskeguiders ansvariga Vrål-Åke Andersson skriver att han har haft hela det här pressmeddelandet i huvudet, men sen han förväxlade med en romanidé om en fiskare som fångar en jättestor gädda som han blev kär i och sen flyttade de ihop under vattnet. Alltså, jag tror inte att ni begriper hur svårt det är att läsa ur det här pressmeddelandet från Ålands oorganiserade fiskeguider. Men de avslutar i alla fall med att säga att det har varit en stressig tid, men snart ska allting vara på grej. Och på frågan varför man vill kommentera den här nyheten så svarar Ålands oorganiserade fiskeguider: inga kommentarer.
9: En tidigare polis står åtalad för brott mot tjänsteplikten och för att ha misshandlat tre personer vid ett ingripande i Mariehamn 2024.
1: En galen polis fick för sig att misshandla och pepparspraya tre personer som han hade fått för sig att sålde knark i Esplanaden. Det här egenartiga polisarbete, där man blandar lite höftande med gissande och kryddar med lite rädsla och fördomar, det är inte något vi i småstäder är obekanta med. Men vi kan ändå spekulera i att det kanske var polismannen själv som hade köpt och konsumerat det här knarket och sen började hallucinera att det såldes knark i Esplanaden. Varpå han började arrestera människor som han inbillade sig att han hade köpt knark av, trots att han själv de facto hade köpt knark av dem. Och en del av hans hallucinationer är då alltså verklighet. Vid sammanställning av den här nyheten så misstänkte jag mig själv för att ha tagit knark och hällde omedelbart peppar i mina egna ögon och band fast mig i en närbelägen pissoar och bad förbipasserande att misshandla mig.
10: Boende i Äckare har under måndagen enligt uppgifter till Ålands Radio hört kraftiga smällar.
1: Flera Äckarebor har rapporterat om smällar och vi ber om ursäkt för att vi återigen tar upp saker som händer i Äckare, för vi vet ju att ingen är intresserad av det. Men smällarna har en naturlig förklaring och från grannkommunen Hammarland som har varit snabba på att meddela att de höga smällarna inte har att göra med sprängningar för att lösgöra Äckare från resten av Åland. Det är en myt, hälsar alla i Hammarland, om man tillfogar att Äckarebor ska sluta konspirera. Tittar ni på Infowars istället för Kalanka på julafton? Det hälsar Stellan Egeland i Hammarlands kommun, fast han låter som en Äckarebo.
3: Det finns inga förbud att kontakta en brygga.
1: Tack, det var allt för den här gången. Och hej då, och kom ihåg, gör ingenting som Ålands landskapsregering inte ska göra.
11: Tack Ålands folk för att ni lyssnar på vår landskapsregeringens radiokanal.

Meghan Trainor, den här låten heter Get In Girl. Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Den här, ja men fina vårfredagen i maj, det är ju 8 maj som vi har i kalendern denna dag. Så småningom så börjar det ju närma sig helg och hela den biten. Vi ska få lokala nyheter om lite drygt 3 minuter. Innan det så hinner vi lyssna på lite musik. Den här låten heter Känns så länge sedan. Artisterna, det är John Ossi och Lars Winnerbäck.

0: Så heter låten Känns så länge sedan, alltså med Jonossi och Lars Winnerbäck. Klockan den blir 16.30. Det är dags för lokala nyheter.
1: Idag invigdes den nya terminalen i Långnäs hamn.
2: Det här är en strategisk satsning med mycket potential för framtiden.
1: Domstol säger nej till ökade näringsutsläpp från fiskodling, och så måste EU agera istället för att bara reagera, anser rutinerad diplomat.
3: Vi måste ha mer av vår egen agenda.
1: Det är rubrikerna i Ålandsnytt fredag. Ja, idag fredag så invigdes den nya passagerarterminalen i Långnäs. Det hela firades med festligheter i hamnen och inbjudna gäster. Långnäs hamns vd Ronny Eriksson beskriver vad den nya terminalen betyder för hamnen.
2: Ja, det här ger ju fortsatta möjligheter till tillväxt. Det här är ju en strategisk satsning med mycket potential för framtiden. Så här har vi möjligheter som sagt att börja verksamheten så som jag har börjat och få en tillväxt och en ny verksamhet här.
4: Varför behövdes det en ny terminal då?
2: Ja, det var väl närmast önskemålen från våra kunder här då i form av Finnline som hade behov av en mer ändamålsenlig passagerarterminal då för deras produkt skärgårdskryssningarna.
4: Vi ska prata lite också då. Vi har Thomas Döppel och Marco Palmo här också ifrån Finnlines. Thomas, hur har dagen gått?
5: Oh, tack. Det här har varit en fin dag för oss.
4: Jag frågar ju Ronny här varför den här terminalen liksom behövdes. Men då var du kanske bättre lämpad att svara på den frågan.
5: I samband med introduktionen 2023 av våra nya fartyg så satsar vi även på segmentet som kommer till fots. Och i samband med det så fick vi nya grupper såsom skärgårdskryssare eller konferensgäster som har möjlighet att ta färjan ut på morgonen och återvända hem till kvällen.
4: Marco, nu medan vi har varit här nu då, så har två anlöp har gjorts här bara under den här tiden. Har det gått bra?
6: Det har gått jättebra, som vi har själv kunnat se här, och vi hade ju kunderna här och fick se den här fina byten här också. Men det har gått jättebra.
1: Sist hörde du Marco Palmo som är Finnlines passagerardirektör. Reporter i Långnäs var Peter Grönholm. Två minderåriga pojkar döms för flera fall av skadegörelse. Bland annat branden som totalförstörde en båt i Bengtsböle i Lämland i januari. Enligt tingsrättens dom hade pojkarna tänt eld på papper under båten som stod upplagd på träpallar. Elden spred sig vidare till båten som förstördes helt. Även en skylift som stod bredvid båten skadades svårt i branden. Tingsrätten bedömer ändå inte att det handlade om grov skadegörelse eftersom den ekonomiska skadan inte ansågs vara synnerligen stor. De båda döms också för andra skadegörelser i Lämland under vintern 2024-2025. Bland annat skador på ett kommunalt förråd och tidigare skadegörelse på samma båt. Den ena av pojkarna döms dessutom för trafikbrott och tillåtande av olovlig körning efter en olycka med mopedbil i Jomala. Påföljden blir villkorligt fängelse. Den ena döms till 3 månader och 15 dagar, den andra till 3 månader och 5 dagar. De ska också tillsammans betala över 11 000 euro i skadestånd till båtägaren och Lämlands kommun. Och vi fortsätter med mer från rättsväsendet. Ålands förvaltningsdomstol avslår Nordic Trout ABs besvär gällande miljötillståndet för den planerade sammanslagningen av fiskodlingarna i Skrovsö och Hastersboda i Fögle. Bolaget hade ansökt om att få höja belastningstaket för kväve samt införa flexibla belastningstak för kväve och fosfor. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet OMHM godkände inte detta eftersom man menar att det finns en risk att ökade utsläpp försämrar vattenmiljön eller äventyrar målet om god ekologisk status i området. Domstolen går på OMHMs linje. Den konstaterar samtidigt att Hastersboda är en mer lämplig odlingsplats än Skrovsö och godkänner därför själva sammanslagningen av verksamheterna, vilket även OMHM har gjort. Belastningstaken behålls på den nivå som OMHN fastställt i miljötillståndet och domstolen avslår Nordic Trouts krav på ersättning för rättegångskostnader. När Ålands Radio TV AB idag fredag höll ordinarie bolagsstämma utsågs en ny styrelse för de kommande 2 åren. Magnus Lundberg fortsätter som ordförande och Katarina Sundberg valdes till vice ordförande. Linnea Lindholm omvaldes också. Nya i styrelsen är Kimmo Valkonen från Ålandsbanken och Jan Helin från Bonnier News. Civilminister Ingrid Zetterman, liberal, som företräder landskapsregeringen vid stämman, säger att man i styrelsetillsättningen vill kombinera förnyelse med kompetens. Hon lyfter också fram att bolaget genomfört stora positiva förändringar de senaste åren och gratulerar Ålands Radio och TV till 30-årsjubileet. Vid sidan av ett stort antal redaktionella satsningar har Ålands Radio och TV enligt vd Fredrik Sonck gjort omfattande insatser för att stärka sin resiliens och krisberedskap samt genomfört ekologiskt och ekonomiskt hållbara satsningar på solel och energieffektivitet. Bolagsstämman fastställde bokslutet för 2025 och beviljade styrelse och vd ansvarsfrihet. Resultatet för året blev en vinst på drygt 41 000 euro. EU har genomgått flera kriser sedan starten för 31 år sedan och det har gjort att EU behövt reagera mer än att agera. Det säger den före detta diplomaten Jan Store som igår torsdag var inbjuden som huvudtalare till ett Europadagsseminarium med anledning av Europadagen som firas imorgon lördag. Vi hör Jan Store.
7: Som EU har hela tiden varit lite på försvar. Jag har varit tvungen att reagera och har inte haft utrymmet att själv agera, sätta agendan, vara aktiv, styra riktningen.
8: Ja, ni kom in på det lite i er paneldiskussion där också, att ja, det finns ju också stormakter runt om i världen som gör att EU får reagera istället för att agera. Ja, hur ska man komma ut från det?
7: Vi måste vara mer suverän, vi måste vara mer oavhängig, vi måste ha mer av vår egen agenda. När jag säger det så det, samtidigt är det flera viktiga områden där EU trots allt har spelat en stor roll. Och det gäller kanske framförallt klimatförändringen. Där EU har varit riktgivande under många, många år. Och man har sagt att okej, EU är en liten spelare här, en liten aktör, att tjänar det någonting. Det här tjänar ganska mycket i praktiken. Och jag hörde just på radion en rapport från Kina där det verkligen hände stora saker nu. Och att säga att Kina bara är på defensiven. Det stämmer inte alls längre.
1: Det sa Jan Store och reporter var Dan Sjöblom Svensson. I helgen arrangeras mässan i Baltikhallen i Mariehamn och i samband med det så blir det tillfälligt sänkt hastighet på Västra Ytternäsvägen. Det meddelar landskapets infrastrukturavdelning. Trafikregleringen gäller sträckan mellan Lotsgatan och Galleasvägen lördagen 9 maj klockan 10-18 och söndag 10 maj klockan 10-16. Under den här tiden så sänks hastigheten till 30 km i timmen. Så vädret. Resten av dagen blir det klart till halvklart med cirka 11 grader. Vinden vrider från väst till syd och den är svag. I natt är det klart, nästan vindstilla och ner mot nollan. Imorgon soligt, 14 grader och svag vind omkring syd. Och söndagen blir halvklar med 13 grader och sydlig vind 4-5 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund, men det kan gå upp till 9 meter per sekund på sina ställen. Och det blir god sikt. Pollenprognosen den talar om låga halter av ek, bok, sälg och videpollen och måttliga till höga halter av björk. Och varning för terrängbrand, det råder alltjämt, så inga brasor tända den här helgen heller. Det var Ålands nytt och nu fortsätter Åland idag.
0: Tackar så mycket för nyhetsuppdateringen, Malin Åland idag. Det fortsätter med Rasmus Karlsson i studion i 20 minuter till. Och fortsätter gör det med Train, Hey Soul Sister.

0: Det där var Hey Soul Sister med bandet Train. Generalplanen för havsvindsprojektet Sunnanvind är nu klar och har lämnats över till landskapsregeringen för behandling innan den skickas vidare till berörda kommuner. Det är konsultbolaget VSP som har tagit fram generalplanen och projektgruppen beskriver den som ovanligt detaljerad och menar att området i Norrhavet lämpar sig väl för havsbaserad vindkraft. Du hör Jonas Salin som är uppdragsledare vid VSP.
1: Det har varit en process här som har pågått i 3 år. Ett väldigt gott och nära samarbete med Ålands landskapsregering. Så jag känner mig väldigt stolt över vad vi har åstadkommit tillsammans med projektteamet här. Och känner mig väldigt trygg i den bedömning som har gjorts kopplat till miljö, samhälle. Jag tror att det här området kan utvecklas med det regelramverk som vi har skapat här och samtidigt då säkerställa en hållbar utveckling av miljö och samhälle.
2: Hur kommer det sig att ni har gjort en så grundlig generalplan då i jämförelse med hur de brukar se ut i riket till exempel?
1: Som biolog så strävar jag alltid efter att utreda så långt som möjligt. Att använda mig av all den vetenskap som finns på ett område för att kunna säkerställa att vi hamnar rätt i våra bedömningar, att vi minskar osäkerheten i våra bedömningar. Och i det här fallet så har ju vår kund och landskapsregeringen varit lyhörd och också önskat att vi ska utreda och utreda vidare och så vidare. Det fanns ju en hel del oro som uttrycktes av befolkningen i början av processen kopplat till miljö och samhälle och så vidare. Och det känns som under processens gång här att oron ändå har lugnat sig till viss del. Och jag hoppas och tror att det kanske har att göra med att vi har kunnat gå till grunden med de utredningar vi har gjort för det här området. Så.
2: Ni menar att det här området i Norrhavet är ett bra område för havsbaserad vindkraft. I korta ordalag, varför är det det?
1: Ingen samhällsutveckling sker utan konsekvenser för miljön. Och i slutändan så är det ju upp till beslutsfattarna och beslut om man ska gå vidare med ett projekt. När vi går in i ett sånt här projekt så är det för att undersöka då under vilka förutsättningar som man kan bygga det här området. Till exempel titta på, är det här ett område där det finns känsliga habitat, känsliga arter och så vidare. Och då kopplat till det, vilken typ av skyddsåtgärder behöver vi för att kunna säkerställa att man kan bygga ut det här området med de betingelser som finns. Vi har tittat väldigt noggrant på det området, undersökt och så vidare och hittat en nivå på regler och ramverk här som vi tror kommer vara bra för att kunna bygga ut här på ett säkert sätt. Och med det regelramverket så är det ganska okomplicerat ur ett miljöperspektiv att bygga i det här området. Det finns relativt få överlappande intressen, andra intressen. I vissa områden man bygger så har vi har sjöfart, vi har industri som igång, det ligger kablar. Det finns en blandning av känsliga områden, känsliga habitat med en typ av labyrint som man måste komma igenom och lyckas lösa här i det här området. Så är det ganska få överlappande intressen och samtidigt så är de känsliga områdena, känsliga habitat och känsliga andra känsliga värden som finns här, är hanterbara genom det här regelramverket som vi har skapat för Sunnanvind.
3: För 1 år sedan hölls samråd om generalplanen varefter allmänheten fick lämna in sina synpunkter. Jonas Salin säger att ett stort arbete därefter lagts ner på att bemöta synpunkterna och komplettera utredningarna.
1: Även om till antal yttranden var ganska få så innehåller de väldigt många och noggranna synpunkter, vilket jag tycker är såklart jättebra. Det är ett sunt tecken på att en demokrati fungerar när det finns en befolkning som är engagerad i frågorna. Så under hösten har vi satt oss ner och begrundat var och en av de här synpunkterna som kommit ner och bemött dem. Och i det fallet vi har sett behov av det då så har vi kompletterat vår miljöbedömning. Specifikt när det kommer till kompletterande utredningar så är det då sjöfart och häckande fågel som vi har fokuserat mer på. Så att det här har föranlett ett arbete i att uppdatera de bedömningar som har gjorts. Att uppdatera de planbestämmelserna som finns för framförallt fåglar i det här fallet. Men vi har även uppdaterade planbestämmelser kopplat till fladdermöss och till strömmingslek här.
3: Det säger Jonas Salin vid VSP. Parallellt med arbetet kring generalplanen har landskapsregeringen också anlitat Sweco som teknisk konsult och Baringa som affärsrådgivningskonsult. Sweco analyserar bland annat kostnaderna för att bygga vindkraft i området och möjliga lösningar för elöverföring. Ralf Häggblom är energisamordnare vid landskapsregeringen.
4: Så hade jag också tittat på en jätteintressant grej som är vätgas, vätgasproduktion lokalt på Åland kopplat till den här vindkraftsproduktionen. Mycket kunskapsunderlag där för beslut och det där, den här tekniska utredningen som har ju tittat på produktionssiffror och sånt från en vindkraftspark, så den har ju kommit till att byggbarheten för en optimal storlek med det kunskapsläge som man har, vi vet inte allt om botten, men skulle kunna utmynna i en vindkraftspark och en 226 vindkraftsverk med en kapacitet på nästan 4 gigawatt som skulle kunna producera el. Och det är ju förstås en intressant uppgift. Och sen vad de här kostnaderna och strukturerna för det betyder, så är förstås någonting som vi måste förstå för att kunna sätta rätt krav, finansiella krav i en auktion på en utvecklare, för att vi ska förstå deras kassaflöde och vilka finansiella frågor de kommer att tackla, så att vårt anbud, vårt paket blir det bästa möjliga. För det har vi ju anlitat konsulten Baringa som tillsammans med det där, sin samarbetspartner Green Giraffe arbetar just som bäst med marknadsdialog. Kontaktar aktörer, investerare i det här fältet och ser på det där, presenterar koncept och idéer för att vi ska kunna se vad läget på marknaden är i det här läget. För det är ju som alla vet, så har det varit flera auktioner som inte har haft positivt utfall. Men samtidigt har det varit sådana som har haft det. Vilka är de faktorer som påverkar val av att investera nu eller inte? Och sen framförallt att ha ett paket så att vi kan uppfölja regeringens målsättningar att kunna starta en auktion i slutet av det här året. Och det är förstås då ha det juridiska på plats. Det juridiska infattar de ekonomiska kravställningarna. Och sen har man en process för att föra auktion. Så att det här håller vi på med. Så det är ett jättespännande skede i projektet. Och det här med den här, att vi nu fick 3 år av planläggning och miljöbedömning nu till en fas där man sen har möjlighet att fatta beslut om att anta det här underlaget och sen ha kunna det där överföra det till kommunerna när tiden för det blir mogen, vilket är när den process som projektet också arbetar med att få den här kostnadsfördelningen mellan landskapet och kommunerna på plats har kommit till slut. Så det är mycket som svävar runt i luften just nu i vårt projektrum.
0: Det sa Ralf Häggblom som är energisamordnare vid landskapsregeringen. Reporter, det var Felicia Bredenberg.

Det där var Estraden-låten, den heter Jeansjacka. Det är också det som vi hinner med i Åland idag, den här fredagen. Det är dags att säga tack för idag och trevlig helg. Producent idag, det var Johan Ågren och jag som hållit er sällskap i studion de här en och en halv timmarna, heter Rasmus Karlsson. Passa på att njuta av det här fina helgväder vi ändå har framför oss, tycker jag jag kan uppmana er till. Vi säger trevlig helg med Jerry Williams, Did I Tell You. Vi hörs. Hej, hej.

0: Nu är det dags för läshörnan. Den åländske författaren Sebastian Johans läser ur sin roman Svanhopp, roman om död far från 2025. Boken är nominerad till Nordiska rådets litteraturpris. Det är en berättelse om medberoende, förlust och tillkortakommanden, men kanske mest av allt om kärlek.
1: I september är det tänkt att Frossan ska följas av den finska deltävlingen av den internationella Frossini Grand Prix. Korståget har som sagt bara börjat. Då och då blir pappan förälskad. Ofta i vackra, begåvade och yngre kvinnor. Konstnärer, poeter, musiker. Det är begåvningen, menar han. Inte explicit skönheten, inte explicit ungdomen. Men både skönheten och ungdomen passar i hans ständiga målbild. Det passar med det jag som han ständigt ska återvända till. Sonen anmärker på diskrepansen. Vad har pappan att erbjuda de yngre, begåvade och vackra? Frågan är irrelevant. Det är inte nu han ska förklara dem sin kärlek. Nu äcklas han ju till och med själv av den han är. Men sen kommer han att vara värdig. Ändå är det i nuet han övermannas av förälskelsen. Pappan uppfylls och söker sig nära. Bereder gärna plats i sin tidskrift. Funderar på temanummer som kunde ge honom en anledning att lyfta fram de begåvade. Ofta tycker han att han ser något som ingen har sett förut. Det gäller inte bara förälskelserna. Han ser och lyfter folk. Det är inte osant, men kanske skulle många av dem synas ändå. När pappan faller neråt är han ofta besviken för att den tacksamhet han möter är för liten. I den mörkaste svärtan är han bitter och förrådd. Men det kommer alltid nya ord, bilder, människor som väcker den skendöda entusiasmen igen. Pappans kärleksliv är ingen stående punkt i samtalet de för i bilen. Men det genomsyrar honom ofta. Det är i allmänhet olyckligt. I en period påstår han sig ha en seriös relation med en kvinna i Danmark. Men sonen utgår från att det mer handlar om en önskan än ett verkligt förhållande. I en period är han utom sig av ilska för att en jämnårig, gift kollega i någon av verksamheterna som handlar om vård av funktionsnedsatta försökt förmå honom att ligga med henne. Inte för att hon är gift förstås, utan för att hon är långt under hans standard och ändå verkar tycka att erbjudandet ska ses som en välvillig tjänst. Under några veckor har han en eldig romans med en lesbisk medpatient som han träffar i samband med att han lagt in sig för avgiftning på ett mentalsjukhus. Deras snabbt uppflammande möte är bortom det kroppsliga. Då går det bra. Annars är det förälskelser där person och konst inte går att skilja åt, och eftersom pappan inte vågar benämna sina känslor inför den åtrådda övergår det hela vanligen till en uppriktig kärlek till det som personen i fråga ägnar sig åt. Dragspelsfrossan är bara ett exempel. Intresset behöver inte svalna mer än någon grad för att det ska uppstå en dominoeffekt som gör kaos av hela saken. Dragspelsfrossan är inget undantag, och ungefär samtidigt som pappan inser att han trots allt inte ser dragspelet som det fulländade instrumentet hinner evenemangets ekonomi i kapp honom, och det kan ju tänkas att han räknat med en större avkastning än det blivit, eller bara glömt bort att göra kalkylen helt och hållet. Det är en gåta att de inresta virtuoserna ändå förväntar sig det gage de blivit utlovade. Som blev inte brann för saken överhuvudtaget. Pengar från skivförsäljning i foajén kräver de också, trots att det bara handlar om en skitsumma i jämförelse med arvodet de gapar om. Åtminstone en av dem lämnar in en stämningsansökan för att driva in pengarna. Han är en av dem som ger upp sina fordringar när de landar på den 16-årige sonen. Jag har alltid vetat att det

0: Ditt hjärta blöder ständigt och visar sig vara dubbelt för stort. Ett normalt hjärta väger mellan 3 och 3,5 hekto. Ditt väger 570 gram när det tas ut ur din kropp och placeras på en blank, steriliserad våg. Kronartärerna är fria. Hjärtmuskens snittyta är jämnt rödbrun, något mjukare än vanligt. Det skriver en protokollförare som i realtid noterar obducentens iakttagelser när det som nyss var du går sig igenom en kuslig exakthet. Ditt hjärta är mjukare än det ska vara. Det är inte heller en överraskning. För det finns givetvis ett svar. Det finns alltid ett svar. När jag långt, långt senare tar mig samman och letar reda på det, så finns det faktiskt ett svar. Även om svaret på många sätt är det jag hade från början. Att vi inte vet. Han var i alla fall helt vit när han dog. Han hade ingenting i kroppen. Inga piller och ingen alkohol. Det är utsagan som din bror ger mig ett par månader efter din död. Det är obduktionsprotokollet som har kommit, tydligen. Jag ser aldrig pappren och när jag ber om dem är de alltid på villovägar. Kanske ligger de hos din mamma. Jag tror förstås inte för en sekund på min farbror. Han är ingen god lögnare. Till att börja med tar han i för mycket. Att din kropp inte ens skulle innehålla spår av substanser är helt enkelt ytterst osannolikt. Men mitt 16-åriga jag synar inte lögnen. Mest för att jag förstår varför den framstår som rimlig som utsaga till just mig. Jag förstår att den vill förskona. Men inte bara därför. En liten del av mig väljer också att inte utmana lögnen för att den inte ska spricka sönder. Jag väljer att låta den stå kvar som en hägring eller ett kanske eller en vag förhoppning. För att det gör det lättare att tänka att det kanske inte är med flit. För att det ska finnas en möjlighet att du inte har orsakat din död genom ett direkt agerande.
1: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 08.00 imorgon bitti.